0: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
3: Áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Tag Heuer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja í enna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta, stóra deginn.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Mjög þessi ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
2: Þetta alls pakkalegt. Ég trú ekki sé
0: hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM Blöð. Alla föstudaga á FM 957.
1: Og það gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur, það stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Það stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, ok, segir það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, eða ekki cowboy þá?
1: Jó,
2: þiggjandinn, hvað sem er.
1: Þá er það cowboy, það lítur að vera.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Egill Blóter Vakna með þér Alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957 Brennslan
1: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin á Fætur Það er 27. mæ í dag Og í dag er miðvikudagur Og hér setjum við Egill Blóter og Bolli Már Með til tíu
2: Já, strákan mættir aftur
1: Já, já
2: Engi vatamál
1: Nei, bara lausnir
2: Já
1: Þetta eru bara lausnir
2: Þetta er bara þannig
1: Ég labbaði inn bara svona 10 sekúndur í
2: Já Þú varst í vesen í morgun
1: Já, já, vesen ekki vesen Ég bara, hérna Sko, ég var búin að gera mér rosa mikið kláran Það er umtlað líkilatrið Það er að vera bara rétt tíma Það er búin að taka saman allir fötin Og tilbúin að fara út, sko
2: Já
1: En svo bara mundi ég eftir alls konar sem ég glemdi Og ég er að fara, ég næ ekkert að komast heim á milli í dag Þannig að, hérna, ég sneri við Og þurfti að ná því það og rétt náði
2: Varst þú voru stressaður á leiðinu eða?
1: Já, ég var stressað til ég lent á rauðu hérna
2: Já,
1: Þá var ég svona, heyrði, ég þarf kannski að ringa í bollarar
2: Já
1: Bollarar þarf að opna
2: Þetta sleður mig
1: Já
2: Herðu, mitt, ég nefnilega, sko Þú ert að fara í golf
1: Já, ég að fara í fyrsta golfringin í dag
2: Ertu, sko, ertu confident svona bara í líkamanum að Þú sett að fara að spila vel?
1: Nei
2: Ekki?
1: Nei
2: En er það ekki númer eitt í þessu?
1: Að vera ekki confident
2: Nei, jú, að vera confident Líða bara svona, herru, ég alveg með þetta
1: Jú
2: Þeir ekki flóki
1: Jú
2: Og slá þessi heldis kúlu
1: Jú Bara að horfa boltan
2: Já
1: Getur ekki verið flókið Jú, auðvitað er það langt best, sko En ég er ekki búin að Ég ekki búin að æfa mér neitt í vetur, sko Ég ekki búin að fara til kennari Ég búin að tala með marga oft Ég ætla að gera það, sko Svo bara gerði
2: það ekki Nei, það svo auðvitað að sleppa því
1: Já, svo fór ég aldrei eitthvað í bása Ég fór aldrei eitthvað að chipa eitthvað Þú veist, ég fór kannski einu sinni eða tvisvar í vetur í bása En þá, þú veist, þá skiptir það einhver máli, sko Nei, nei Þú veist alveg að vera svona legit, svona reglulega að prófa þig áfram, sko
2: Eða þú meinar?
1: Ég sé ekkert búin að vera eitthvað rugl í þessu
2: Nei, mitt
1: Kannið alveg, ég búin að spila þetta, þú veist, ég búin að vera í þessu í mörg ár
2: Já, já
1: Ég var aldrei að spila, þú veist, ok Þannig sorglegt ég segi, ég búin að vera í þessu í mörg ár Ég orgi upp á 29,7, sko
2: Já, já
1: Það er ekki gott, sko
2: Búin að stunda þetta lítið en lengi
1: Ég myndi segja að árið fyrra hafði verið svona fyrsta árið sem ég tók þetta einhverjum tökum upp á það að gera að svona raunverulega fara í kennslu og reyna að verða betri í sportin
2: Já
1: Ég reyndi þið fyrst getur fyrir
2: En hvað, sko, hvernig finnst þið veðrið núna, sko þegar þú vorst að fara að spila, það verður blautuvöllur
1: Já
2: Finnst það mikið verra?
1: Já Nei, ég er ekki, þú veist, ég ger engan greina mun ás
2: Nei, nei
1: Ég er ekki komið þangað
2: Nei, nei
1: Þú veist, það er kannski það sem að henda mér, þú veist Það er veistlega kúl að segja að ég er bestur í rigningunni
2: Ég sko búti að ég veit ekki hvað er Mér veist ég vera bestur þegar það svolítið blött
1: Já
2: Hátt gras og blött
1: Já, einmitt Það er einhvern veginn slæta betur í gegnum boltan Þetta grándan minna einhvern veginn því að Já, ég skildi sko
2: Það er eitthvað við það
1: Ég þarf að fara með þetta hugafæri inn í það Ég veit ekki hvað er Ég er bara svona Já, nein Ég spila oft gegn og gesi mér að fara að spila það
2: En það er engin að treysta á þig skilur Þú ert bara einn
1: Já.
2: Í liði, þannig að það þú ert ekki frá veldaninn um vombriðinum sjálfum þér
1: Já, já, nei, nema bara sé að fara að hæja og það mikið á að leika því að ég er alltaf að týna boltanum skilur
2: Nei Þú veit fyrst mér það pirrandi þegar að svona, þegar maður að spila það er eitthvað í raskatur á menni Enda
1: Það er óþólandi og ég er ekki með sko og ég sé segi, ég er ekki heldur ég er ekki með þetta í hausnum á mér eins og margir hverjir sem að ég er ekki komin þangað kannski kemst maður þangað bara þegar maður verður betri ég veit það ekki að þegar þú tínir bolta eða sérst þú veist ekki alveg hvert þú verðst að leita og menn eiga það til að bara þeir fá bara ekki sko þeir bara get ekki hægt að leita fyrir þeir finna bolta
2: nei, ég veit en það er eitthvað þráhyggja sko
1: það er alltaf þráhyggjan en það er svo slæmt sko fyrir alla sem eru með þeir í holli og fyrir aftæði sko. Og þessi ég er ekki þar ég er bara að leita á mig í svona 3 mínútur max bara eitthvað svona aðeins að kíkja eitthvað og svo bara herri, ég finn hann ekki, ég er bara að droppa hér og tegum í disk
2: ég hef alveg lent í það bara hvað bolli alltaf ekki að leita
1: já
2: nei enni
1: ég ætla hann að
2: við erum nóg að þessu bolti
1: já þetta reynir maður að leita
2: já, ég er svona aðeins
1: þú fari ekki, þá sleppir auk á högginu sko.
2: Já, ég veit en þegar þú ert að, hvað sem er umurur þá skipt þér ekki máli
1: Þetta er sko, ég er að þetta er mótaröð sem ég er á Við erum að byrja hérna mótaröð sem að vera spiluð Núna einu sinni viku Ég er búin að fá leiði fyrir því.
2: Þá þarf að vanda sig.
1: Já, þetta virka þannig, þetta verður ykkur tíu ringir. Og ég er ekkert viss ég spili mikið fleiri ringi en það í sumar, sko.
2: Nei, nei. En ég tíu ringir, bara flott.
1: Það bara glæsilegt. Í mínum bókum, bara fín. Og hérna, jú, ég myndi glæðlega klálega að spila aðeins fleiri ringi, skilur auð, þú veist, við erum að fara að FM-gólmótið og eitthvað. Það bollar hann að vera FM-gólmótið.
2: Hvenær er það?
1: 14. ágúst.
2: Já, við þú mætið á það.
1: Er það ekki?
2: Jú. Er það ekki okkur skvæti til að byrja að æfa sig það?
1: Jú. Þú og Tommy saman.
2: Já,
1: hann, Texas.
2: Er það hann segir skilt að spila, sko? Já. Ég myndi eiginlega ekki vilja, ég finn ekkert góða með mér.
1: Svo veit ég reyndir að Stoney og Anda Makkar líka, held ég.
2: Já, hann örugglega lélugur.
1: Já, hann var að byrja bara.
2: Já, ég myndi bara, má ég ekki mæta með eitthvað alveg gæja bara?
1: Jú, það betra að vera með.
2: Finn eitthvað flottan.
1: Jú.
2: Finn eitthvað frábæra gaur sem er forgjáðasvindlari líka.
1: Já.
2: Þá vinnur um mótið, sko.
1: Já. Það eru ömurlega típa, en þá vinnur um mótið, sko.
2: Já. Já, þetta snýst allt með það.
1: Þetta stýr alltaf vinninga, það. Nei, hérna, en þetta verður spennandi, sko, þetta þessi mótoruð, ég hef aldrei verið í svona, sko.
2: Nei.
1: Það fyrir bara góður hópur af mönnum sem að...
2: Svolítið fullorins?
1: Já, já. Sem að bara lagt í púk og svo er bara gert eitthvað eftir af og...
2: Já.
1: Velnæfending og...
2: Þetta er
1: stemning. Já.
2: Það var mjög vel.
1: Það eru held skellum. Það eru golfhópur.
2: Já.
1: Skilur. Skellum.
2: Það var miðaldra og skemmtilegt.
1: Smá miðaldra.
2: Já, það er bara fallið.
1: Já.
2: Að nálgast.
1: Ég er lang yngstur þarna.
2: Já, það ekki?
1: Jú. Já. Lang yngstur held ég.
2: Já. Allt mennum fimmtugt.
1: Og með hæstu forgjöfuna. Já. Ég er gilsarinn. Ég veit ekki hvor okkar er með herri forgjöf.
2: Nei. En ég, sko, mér sýntist hann nú vera orðin, er þetta í lipur þarna?
1: Ég meina, hann er búin að vera að spila í alla metur, sko.
2: Já.
1: Hann er búin að vera að fara ellendis að spila einhvern veginn, finnst mér.
2: Hann er alltaf úti mánu. Í gólfi.
1: Já, það er alltaf úti í gólfi.
2: Já, eða bara úti í röðu.
1: Já, já, hann er úti núna.
2: Já, já, ótrúlegt.
1: Já, áhrif af alltaf ferð.
2: Já.
1: Þú sjá það?
2: Já, geðvult.
1: Hann og kona Ann og Lína Birgit og Gummi Gíró.
2: Já, það verður tekna nokkra myndir þarna.
1: Já, þau eru hjá Lake Como núna.
2: Lúkar ekkert eðlilega vel.
1: Ég er bara að fara þá gæti þrjár ykkur.
2: Já.
1: Það er svín lúkar, sko.
2: Þetta er geðvult.
1: Já.
2: Þetta er ekki að taka ykkur bát.
1: Jó, ætlum að fara ekki ykkur bát í ykkur bátsferð.
2: Hvort myndirðu treysta þér að er ykkar betur að stýra bát?
1: Mér.
2: Já, ég myndi ekki vilja að Rikki myndi stýra bát síðar á.
1: Nei.
2: Ég veit ekki hvað það er.
1: Ég er sammála þér. Ég er sammála þér.
2: Það er svona eitthvað, þú veist,
1: það er einhvern veginn.
2: Gleipi sér.
1: Það er eitthvað of mikil kærulis þetta.
2: Svo panikar hann.
1: Já. Þetta er það.
2: Já.
1: Þetta er, hann er líklegri til að panika.
2: Miklu.
1: Já.
2: Hann er líklegri til að koma sér aðstöð til að mjögulega panika yfir og panika svo yfir þeim.
1: Sko, það er engin líka sem er einhvern veginn svona óhefnari eða seinhefnari eða hvað er orðið, skilur, bara heldur en Rikki.
2: Já, er það?
1: Já. Með hann hva? Bara lendir í svona hlutum, bara einhver svona alls konar hlutum sem bara svona, já, auðvitað.
2: Þetta
1: er bara lendir, já. Við erum ótt að vinna með, veist, auðvitað lendir þú í þessu,
2: skilur.
1: Já, bara eitthvað, skilur, þú veist.
2: Og hann er alveg meðvitað það.
1: Já, hann er mjög meðvitað það, þú veist, auðvitað, hérna, var hann að leggja nýtt parkett heimi á sér og var ekki búin að komast heim til sín í smá tíma og auðvitað var það parkett gallað, skilur, þegar að búa að leggja hann alltaf í íbúðuna.
2: Og bara ekki honum að kenna.
1: Ekki honum að kenna, það þurfti bara að taka allt upp og gera þetta aftur og byrja upp á nýtt, skilur.
2: Og ekki var hann að leggja þetta sjálfur.
1: Nei.
2: Nei.
1: Þannig að þetta var ekkert sem hann gat gert.
2: Nei, nei. Það
1: er bara svona óefni. Stundum er þetta bara svona.
2: Bílast.
1: Já.
2: Kenna einhverjum sko.
1: Já, já. Hann er örugglega gert
2: það. Það ekki?
1: Jú, af því ég er ekki kannanlega ekki alltaf líka, sko. Þú eru að gefa mér að því, sko.
2: Já.
1: Það er hann alveg að gefa það.
2: Já, já. Það er ekki kallinn.
1: Já, já. Hann er alltaf hann að væntalega njóta sín í botn núna með hann að við erum að fara að golfa í 7 gráðum og rigningu í dag.
2: Já.
1: Hann er ekki inn í 36 holunum sínum í dag í 30 gráðunum.
2: En ekki hefur komið inn ein einasta mynd við miður.
1: Nei, það er alveg spurning hvað þú reynum að ringja hann eftir.
2: Við þurfum að fá skýrslu.
1: Já, eitthvað svona aðeins byrja, heyrðu, af hverju erum við ekki...
2: Og komið hugmynd kannski að content.
1: Já.
2: Og svona í leiðinni gera grín af hinu stóriðinu.
1: Með, hérna, já, þú varst að reyna að ná hann um aðeins þar aftur.
2: Já.
1: Hann verður fúllið við, sko.
2: Já, ég veit það.
1: Hann verður fúllið við, sko. Allir klart. Já, já, menn við erum hins vegar að sjá bara fram á, jú, akkurat þess ég var að segja, í dag hér á höfuðborgarsvæðinu, þá er rigning, svona dropar aðeins í, já, 2-6, eitthvað svo leis.
2: Mm.
1: Svo á bara að vera skýjað og 7-8 gráður.
2: Og er svo ekki bara glampandi sól á morgun?
1: Nei
2: Það er vitlega sér
1: Það er bara sama viður á morgun en sko, Egilstaðarnir í dag eins og við höfum farið aðeins yfir Þarna fyrir austan Það er alltaf, það er ykkur vindar aðna 16 gráður í dag Heil sól, 2 metrur á sekundu
2: Það er veistlega sko
1: Fyrir norðan Akureyri bara skýjaðilega á 10-11 gráður Þannig að svo er bara að byrja að kólna eins og okkur inn í helgina
2: Hæ?
1: Já
2: Mér finnst þeim svo næs, eins og núna Ég lappi út í bílum, jú, það var ekkit eitthvað sól og blíða Það var svo bara heitt
1: Já, bara þú stu
2: Ekki heitt, það var bara mild og gott
1: Lappaður svona út
2: Já
1: Bara á skýrtunni, bara skýrtu, bara stuttur með skýrtunni og...
2: Aha.
1: Já það, ég bara horfa á þeim
2: Já
1: Og ég veit, þú ert svona típa Ég veit ekki um það, en þú ert svona Rosalega heitfengur
2: Já, við Ég var bara, ég, sem úlingur, ég var, það var ekkert í úlpu á veturna, ég var bara í ból, svörtum ból
1: Já, bara svörtum ból og síðahárið
2: Já, og bara mínus tíu, var, þú veist, bara öðnir ríl, sko
1: En var þetta, lentur í því, sko, því að ég var sendur oft í skólan bara úlpulaus Því ég týndi bara alltaf úlpunum mig
2: Að ég týndi yðurlega nokkrum úlpum yfir veturinn
1: Já, mamma átti okkur fjögur börn, skilur við, bara öll að ná þessu stutta tímabili, skilur við Elsta sýsti mín 89, ég 94
2: Já
1: Skilur við
2: Já
1: Hún hafði ekkit í sér að við alltaf að kaupa nýja úlpu fyrir mig Það var bara í tíndinu, það var bara ferð þú á peysun í skólan
2: Já, að laga hans að láta það að læra
1: Já
2: En heldur það að virka?
1: Já Eitthvað
2: Já Það er bara kaltur en geður kalt og óþært og þú bara er djúlega verið fínt að vera með úlpunum
1: Já
2: Við verið að hætta að tína þeim
1: Já Það er svona eitthvað moment Já, það er að vera einhver fyrir hlutunum
2: Já
1: Einmitt.
2: Já, já, svo er það sko ég, Það er það sem ég hrættast þurfum Það er maður alveg krakka sko Þú veist Það sé ekki allt sjálfsagt bara að þú getur fengið hvað sem er og einhvern veginn
1: Er bollan dul, er sko, ertu að Ertu með að segja nei?
2: Nei,
1: börni,
2: nei,
1: ég,
2: já það ekkert
1: Nei, ekki
2: Nei, mista ekkert, vandamál Stundi bara, nenni ég ekki
1: Nei
2: Stundi bara þægilegt segja já, þetta má það alveg líka Alveg til, sko
1: já.
2: Þetta er konstant, mæfa þetta Hvað gerir við til leikskóla? Þetta er svolítið mikið, sko
1: já. Hvað gerir þið bollarinn til leikskóla í gær? Hvernig var dagurinn í gær?
2: Hörðu, hvað gerir þið? Ég mætti á leikskólan og var á leikskólanum að leika í svona klukkutíma
1: Já
2: Það var svolítið stert
1: Og voru bara úti
2: Og þannig að fleiri krakkar og eitthvað svona bara stending Svo var bara að fara heim og tekið til hendinni Það þurfti að græja og gera eldús og ryksuga og þetta helsta Meðan lék hún sér og samningur var að þegar pappi var búin að þrýfa Þá mætti horfa smá sjónvarpið
1: Snirt
2: Þá var klukka bara orðið sex sko Þá var tekið sjónvarp og bara tekið inn léttum matur og... Svo sagði ég, nú þarf pappi að fá fjárstyringu því að boltin er að byrja sko.
1: Einmitt
2: Káar
1: var alveg Já, einmitt Ég var með hinleikinning á gema
2: Er það ekki sést þetta?
1: Stjarnan vingur Ég er fórsvöðringar minn, ég er bara víkingur í dag
2: Já, en þú veist Káar var alveg
1: Já
2: Stjarnan víkingur, eitthvað
1: Nei, ég er bara víkingur
2: Valdur þið í alvörinni?
1: Já
2: Ákvæðum við það, merkilegt En þegar að staða 2-0 eftir 9 minútur hinum varst ekki smá svona, her,
1: Já, en hérna Það er nú ekki einn á heimilinu Kona vildi líka horfa á sína víkinga sko.
2: Já, bara, er hún orðin víkingu líka?
1: Já, hún hefur verið það alltaf Hún er alltaf að teimi fórsvögi
2: Er hún úr fórsvögi?
1: Já
2: Já, þess hennar fluttið þangað
1: Já Ná, hún er alveg grútur þar sko.
2: Vildið þú fara út á Nes?
1: Já
2: Er það?
1: Já
2: Og þá
1: Bara bæði, eða skilur ég var alveg, veist, það, Við vorum að velja á milli Bara hvort við ættum og hvað veist Fórsvörun hafði bara vinningin Já, þetta skipti
2: Þínir vinir búa frestir út á Nesir ekki?
1: Jó, margir allavega Jó, margir Það búa helviti margir góður hérna í Fórsvörun líka sko.
2: Já, ég samanlega því
1: Svo er Fórsvörun bara svo miðsvæðis veist, Hann hefur það fram yfir
2: Þannig, sko, Nesir er náttúrulega botlangi
1: Já, í raunni
2: Það er bara
1: Einmitt
2: þetta er, Þú ert lengi þaðan bara
1: Þetta er Nes
2: Upp í Hafnarfjörð sko.
1: Já En það er alveg smá þannig
2: En það er ekki að vera í vesturbænum?
1: Nei
2: Ekki séns?
1: Nei, eiginlega ekki Þessi ég hugsa það aldrei
2: Nei Er það bara eitthvað svona
1: Það er ekkit útrúið eitthvað seldi En þessi vesturbær pæling sko Nei. Það er ekkit bífarna fyrir mér
2: Varst þú, þú veist, þegar þú varst yngri
1: Varst
2: þú að fara og berja eitthvað
1: Í vesturbænum? Nei
2: Aldrei?
1: Nei
2: En varstu, var eitthvað að berja þig úr vestumann?
1: Nei.
2: En var ekki ég, að bífa?
1: Nei, sko, ég myndaði nú bara, jú, það var alltaf svona val og hag og bíf. Ah. Skilur, val og skóli og hagaskóli, alltaf eitthvað svona smá bíf.
2: Mm.
1: En svo bara mynduðust þarna góð, sko, þú veist, það var svona val og hag og dagurinn. Og
2: ah, já.
1: Ég samt er náttúrulega disslag, eða þú veist ekki disslag, þú veist, ég samt er náttúrulega lagi Go Valo.
2: Þú samt er lagi Go Valo?
1: Sem er náttúrulega legendary lag.
2: Þú snemma byrjaðar semur lögin.
1: Já, ég og Árni Benedikt og hérna Bjarki Már og Gunnar Birgisson.
2: Ekki the real Gunnar Birgisson?
1: Nei, hann er og svo.
2: Já, en býttu semur eitt, var hérna, já. Og hvernig varum við að semur lög á þessu tíma?
1: Nei, þetta var ekkert samilag, þetta var hérna, þetta var bara samin texti yfir lag sem var til, skilur.
2: Sem er sniðut.
1: Já.
2: Við varum mjög sniðut.
1: Go Valo, Go Valo. Möttu neyði með slætt í enum borð, ætla nýður er eins og að fremja mor.
2: Já, býttu þetta er fínt lag.
1: Já.
2: Þetta er flott lag.
1: Já.
2: Ha?
1: Þetta er rosalegt stöð.
2: En þú býttu varst ekki bara að þú varst bara krakki?
1: Já. Ég var bara í tíunda bekk eða níunda eða tíunda bekk
2: Það var enginn að segja mér lög hjá mér nema var alltaf bara rock og roll þú veist, bara einhverju bílskursljósetir þú varst góðan bara í tólinu núlstöfið þarna strax
1: í rauninni sko, þegar þú segir það svona í rauninni var
2: ég var hérna er það nú, þetta er sólina þessin ég datt inn í hérna óvænt eitthvað víva verslu, manst eftir því
1: hvað meinar manni eftir því þetta er bara legendir í stöð
2: það gleymis náttúrulega það, ég man alltaf að Jói skuli lendi að fá tvær þrjár nefa samlokur í bæinu eftir þetta
1: já.
2: Ég var að horfa þetta ég bara svo heyrðu ég skilu það það er ekkert eðlilega gert að lögur náma ég var að horfa þetta þeir eru er helviti erfir í smjöpæti
1: sko. Já, þeir tók taka náttúrulega alla aðra skóla eða að strauða
2: sko. Já, ég er nú að lítið pæli því sko. Ég er bara 34 að horfa þetta sko. Það er bara hvernig þeir eru sko.
1: Já, mér fannst þeir nettir mér fannst þeir alltaf nettir
2: já, þú veist, mér fannst þeir nettir þá sko. Þetta heldist ekkit frábæla
1: ég sendi akkur þetta Áskýr orðaðan daginn að því að hérna ég sá að vera að rifja þetta upp á TikTok eitthvað svona muni eftir þessu lagi og hérna og það var eitthvað í kommentunum að spurja
2: Mm-hmm. Er í skýtnum flestir?
1: Nei, það voru allir að spyrja veist, já, það var eitthvað, og það var einn meistari sem bara eitthvað dánir, svo gamlir bara eitthvað taldi það sé staðan
2: bara
1: eitthvað það sé allir hann staðan 90 mótilin er honum bara ógeðslega gömul
2: það
1: tekt á kíslaðunni
2: Þetta eru 36 ára gamlu menn
1: þú veist, það er staðan sko.
2: Þetta eru bara fullanum menn svakalegt sko.
1: Já Þetta var gott stöf
2: Þetta var gott stöf Það er þetta ekki að fara að semja fleiri lög
1: Nei, þarf ég það eitthvað
2: Þarf þess ekki, þú væri gaman að fá eitt Eitthvað svona bara
1: Einmitt Já, þú veist, mér finnst þetta mjög skemmtilegt Mér finnst þetta mjög skemmtilegt Alltaf satt það En ég er ekkert að fara að semja eitthvað lög sko. Það er bara eitthvað svona stemmings þú veist, djamm eitthvað sesjón eitt viðbútt, gamla 12-0 bandi Arnar Aron eitthvað, farið stúdíu og það geti viðbútt eitthvað
2: Rífa Ríkar Guðnason í stúdíu og gera brennsluleg
1: Já, nei
2: Ha?
1: Nei, ég held það ekki
2: Nú?
1: Nei
2: B-R-E-N-N-S-L-A-N Brennslan með þér í dag og alla daga
1: Já
2: Hvað svona?
1: Já, nei
2: Það er önnur saga
1: Já, meinar Það eru setur þetta svona Það geti þetta bara svínvirk
2: Já, ég sé þetta ekki
1: Erum meira bullið Erum við erum að Erum við góða miðgudagsátt í dag
2: Já, heldur betur
1: Við erum með leiningjast augunar
2: Já, hann er ekki að vera endar
1: Nei, spennandi Það er komið að mér að gíska
2: Já
1: Þú, ná, er þetta, bara, þetta er úr efstu heilu eða ekki?
2: Jú.
1: Já.
2: Hvernig spyrðu?
1: Já, þú veit. Já. Er eitthvað svona að reyna að lesa í þig?
2: Nei, ekki vera því.
1: Nei.
2: Þetta kemur allt í ljós.
1: Já, þetta kemur allt í ljós. Já. Það er ekki að vera að reyna að lesa mikið því. Það er leiningastu vikunar við þum fór Robert Kronik til okkar einn aðeins.
2: Robert Kronik er alveg frekar harðu guður, sko.
1: Já, já.
2: Hvað ætlar hann að fara að ræða, Kalli?
1: Herre, hann er að fara að ræða við okkur barbecue og reikmatar

0: Hvað ætlar hann að fara að ræða, Kalli?
1: Herre, hann er að fara að ræða við okkur barbecue og reykmatar hátíð sem erum helgina og ég var á einhvern tímum þegar átti ég alveg vera svakalett tímabil sem ég skoðaði ekkert annað á samfélsminn
0: Þetta grill og svona?
1: Já, svona barbecue pælingu og menn sem voru að taka svona kjöti af beinunum sem er bara rúlast af
0: En ertu, þú veist, ertu ekki bara með gasgrill heima?
1: Jó
0: Ég væri ógislega mikið til að eiga kolagrill líka
1: Já
0: Þú veist, klukkan þrjú á laugardegi og þú fer að fyrir upp í kolunum
1: Það svo vakalegt
0: Og svo bara, þú veist, þetta hægælda eitthvað Þetta heitt í marga klukkutíma, sko
1: Þetta
0: yndislegt
1: Já, og líka bara svona, mér langar eiga smoker, sko
0: Já, því að það hreyfir minna við mér
1: Já Ég veist að þetta ekki að horfa á þetta út frá því að vera ykkur rosalegur barbecueari sjálfur Ég var bara að horfa á þetta því að þetta gaman
0: Já, og gyrnilegt,
1: og gyrnilegt sko. Þú veist, ég horfa alveg á mymbuð, ég horfa alveg Það kemur alveg tókinn mínu ykkur gaur sem er bara eitthvað að bera saman Burger King versus McDonald's Hann er bara að borða til skiptis bara hérna Whopperin á móti Big Mac
0: Ég horfði mikið á Madal Tricks svona
1: Þetta er skemmtilegt að horfa það Og hann er bara eitthvað að hend í sig sko. Ógislega fyrir þetta ég horfa þetta sko. Nei, þetta er bara
0: Nesta, geðvikt Ég líka oft að horfa svona gauðra sem eru bara eitthvað við eitthvað á og eldi eitthvað svaðalega steik svona á frumstæðan hátt
1: Einmitt
0: Vistu, út í náttúrulega
1: Það er geðveik vídeo
0: Trillt
1: Er það hann er oft byrjað að ekki baka brauð líka
0: Já, já
1: Með þessar rísastóru öxarna, exi
0: Ég
1: held þess að
0: Þetta er geðveikt
1: Geðveikt afnir
0: Já,
1: já
0: Content
1: Þetta er content Herru, þetta var miklu meira til í dag Við kannski bjöllum að sér ykkan einum að þess að ítan í gang í kontentinum Herra, þetta er öskamastund, þá förum við í fyrsta hlustanda dagsins þannig að verið tilbúin að ringi okkur bolla
0: Já
1: Við gefum velun
0: Það er alltaf velun
1: Já,

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, þið þekki þetta að 5.11.0957 og við svörum hér símtali á fyrsta hlustandi dagsins, spjöllum lífið og veginn.
2: Já, já.
1: Einfaldast, og ég segi það, ég verð ekki þreyttur að segja þetta. Þetta er einfaldasta leiðin til að ná sér free stuff.
2: Já, já, já.
1: Haldi ég þessu.
2: Þú gæti verið að ná þér free stuff ansi oft, sko.
1: Já, ef þú vilt
2: það. Ef þú nennir því.
1: Ef þú nennir því.
2: Já,
1: sem bara veist það. Það eru bara í góðu spjalli og hérna, þetta er ekki erfiða spurningar. Við þurfum kannski að fara að gera þess að
2: erfiða. Já, ég er sammála.
1: Góðan daginn.
3: Halló. Halló.
1: Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Hver er á línni?
3: Það er Svavar.
1: Það er okkar maðurbólli.
2: Já, Svavar, hvað er verið að gera?
3: Nú erum við bara að taka mig gám, ég var að tæma hann af rusli og svo bara að fara að gera eitthvað meira, sko.
2: Já, vel gert. Og vinnur við það, að tæma hluti?
3: Já, já, í svona grunninn er það, sækja og losa gammar, sko.
2: Já, og ertu að eitthvað svaðalugum bíla?
3: Hann er stór, sko.
2: Já.
3: Svaðalegt og ekki svaðalegt, sko. Það er bara að vera bíl, sko.
2: Já, geðvægt.
1: Hvað, þú veist, hvað geturðu sagt okkur í ykkur svona samingi, hversu stóra hann er svo þar? Eða skilur þú? Þannig að við skiljum það.
3: Nei, sko.
2: Drófur okkar skiljum.
3: Þannig ekki, já, þetta er kannski fyrir flóki fyrir ykkur, sko. hann er ekki með kassa.
2: Nei.
3: Og hann er með svona krókbakkin, hann sængir gáma og dregur upp á sér. Þá er ég að því að fóðum með kassa.
1: Já, já. Ég skilði
2: þetta. Ég skilði þetta.
3: Núna nokkuð veginn. Já, ok.
1: Já, ég skilði þetta sko.
2: Hvernig ertu að fíla núna, þú veist, það er svona, ertu á höfuðborgarsvæðinu?
3: Nei, ég er sjálf að sé.
2: Hvernig veðrið þar?
3: Núna rigning og það, ég segi núna rigning, það er núna léttur úði.
2: Já, já. En bara fínt veður sko, svona hiti, þægilegt bara.
3: Já, já, líka eftir það.
1: Sávar, hvort myndurðu taka 35 gráðnar og sól? Eða þetta veður sem við erum að sjá núna?
3: Þetta er að færa mig. Ég held að sé eitthvað takk mæska síma þá bæðum.
1: Já.
3: Það segir ég.
1: 35
3: gráður.
1: Já, heyrðu mig nú að.
3: Á.
1: Hvort myndir þú taka 35 gráður, sól og smá vind?
3: Já.
1: Eða 7 gráður og svona pínu rigningu?
3: 35 gráður, sól og smá vind.
1: Ok. Heldur það séu flestir hana?
2: Ég með gruna það sko.
3: En þú veist, það er sennilega bara af því ég vanið þessu, sko. Ég meina, búrist að koma hingað út að veru nokkar, sko.
1: Já, ég nefnilega, við vorum að þess að hugsa þetta því vorum að þess að hringi Rikka hérna á milli laga. Hann var að fara í hann var í golfi í 35 gráðum.
3: Já.
1: Sem að er náttúrulega bara viður, styggilegur hiti, sko.
3: Sko, ég gæti það ekki alla daga, vissilega. Nei. Það er ég fyrir eitthvað að pæli í.
1: Nei. Og ég var
3: eitthvað
1: kannski að samfara meira sjálfa mig um það að ég verið í betri málum í dag í 7 gráðum og rigningu í gólfi heldur enn við verðum 35.
3: Það er sennilega sem eftir á sko. Það er alltaf ekki sjokkerandi fyrir því að vakna morgun og það er líka 7 gráður en það er hangið með heim í 7 gráður að þá. Já,
1: það er ekki bara að gera þetta svo vel, hann kemur heim í 2 vikur og svo er hann bara að fara til Ítalíu með brjósa.
2: Já, það er helviti sterkt maður. En hvernig er, þú veist, er ekki með tverðamenn farnir að fara, það heiti cold cation og ferðu bara til að kæla þið niður
1: einmitt
2: sko. Þú veist
1: ljóta að gera það
3: er alltaf hann ógeðislega mikið að vera mönnum á vetuna á Íslandi en það hlýtur að vera eitthvað, þegar við talað að þetta er ekkit sól og sumar sko.
2: Nei.
1: Veldu hvað er í rauninni, við heldum við áttum okkur ekki alveg á því hvað það er næs fyrir okkur að fara í hitan. Skilur það, þú veist, við tökum því ekki sem sjálfsögðum hlut. Nei. Að vera í hita.
2: Við espust öllu.
1: Já, við bara, þú veist, það gerist eitthvað. Um leiðu að kemur gott veður, það bara verða allir bara miklu bjartari og bjartsýðni og bara allir verða bara glaðari, skilur. En það væri ekki þannig, þú veist, þá býrða þarna bara. Þá er það bara sjálfsögðar hlut.
2: Já, 100%.
1: Þá finnur það ekki, þá ferði ekki svona eitthvað ekstra tilfinningu í því, bara, herri, ég ætla að gera eitthvað í dag, því ég er í 30 gráðum, skilur.
2: Og svo verður þessi hiti bara lamandi, þú ert ekki að fara út að labba eitthvað, þú ert bara að reyna að forðast sól.
1: Já, það er málið. Þú reyndir sóllíf.
2: Já, já. Ég er best kynntu þar.
1: Ég held að við séum, við fengum bara eiginlega sem í besta dílinn. Er ég of jákvæður?
2: Já, allt og jákvæður.
3: Nei. Bara
2: besta dílinn. Það þeim mætti alveg vera betur, þú veist, við erum komið til Köpenhamn.
1: Já.
2: Það er bara...
1: Já.
3: Það er frábært dýl.
1: Það er góð dýl að vera í Köpenhamn.
2: Já.
1: Þau eru mjög sátt við að fá hitan líka.
2: Já.
1: Sem núna í Köpenhamn er bara 20 gráður.
2: það er bara geðvegt.
1: Geðvegt.
2: Málið er að það er líka alveg vetur, sko, það er bara myrkur og frost. Svo bara kemur vorið bara ekkert í mann, í byrjun apríl.
1: Já.
2: Og það er bara gott veður út oktober, sko. September góður.
1: September getur verið góður, já. Já. Reyndar.
2: En þú veist, já.
1: En það er svo oft sem að, sko, í Danmörku ertu oft með líka, sko, Svavar hefur verið í Danmörku,
3: já. Já, fór upp í
1: það. Það varst þú oft með en bara vind og svona grátt og
2: já, hérna, já, já, köpi getur verið heldig grá, sko.
3: Já, en þú veist, það er fast á hérna, sko.
1: Já, já, já, já, svo er það, í janúar, februar.
3: Þetta er undantekning, það er undantekning þar.
1: Já, já, það er endur alveg rétt.
2: Við erum með, þetta er sko maður fattar að bara hvert sem að kemur, við erum með helviti rugla veður hérna, sko.
1: Já, það er alveg, það er ekki, ég var eitthvað að reyna að vera aðeins hérna.
2: Já,
1: já.
2: Það
1: er eitthvað jákvæður hérna.
2: Já, sorry.
3: Þú ert jákvæður og það er bara flott, það var reyndur að vera.
2: Já, það er bara fall.
1: Herði, Svavar, ég ætla að bomba á þig, graut, salat eða krisp hjá World Class. Og það er hérna bara á Suðurlandsbrautinni, ertu að leiðin eitthvað í bæina?
3: Ég
1: þekki eitthvað, en ég vona leiðin á þetta er hérna bara á Suðurlandsbrautinni, verslun sínar.
3: Jöttu fór.
1: Takk fyrir að ringja, vinnur í Vinslanda.
3: Bara höfumleis.
1: Ok, bye bye.
3: Sæðan, að bye.
1: Bye.
2: Ná, þetta er toppaður. Þetta er svo var. Hann er að ekki að heyri þeirri fyrst skipti.
1: Nei, hann er reglulur hérna, fyrst til þessandi. Við gaman á
2: hann. Já, hann er skemmtilur.
1: Já.
2: Mjög.
1: Herra, við skulum halda hér áfram, það er bollarinn sem á lagið, þú veit að.
2: Já, náttúrulega... nú er mikið undir maður.
1: Já, er það ekki?
2: Ha?
1: Ég geti þér nefnilega að trúa því. Þú,
2: hérna... ég ætla reyna að kveikja þess í þessu.
1: Þú sagðir að þú þyrftir eiginlega að vera, hérna, þú hafði tekið allan daginn í gær í þetta,
2: ekki? Ég, svona sirka bát, ég held ég sé að vera nokkuð safe, sko, því að ég hef mikið náhuga að reyna að klára vikuna.
1: Já, spennandi. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi

0: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Jæja, það komið að þessu hér. Gleymt en ekki grafið. Það glemt hann ekki grafið og Bolli með lagið.
1: Ég helviti confident í dag, sko.
0: Já, já, já, þú bara brosandi hringin.
1: Ég bara, þú veist, málið gælur elskar það og svali gæjar elskar það. Góða gælur og svali gæjar. Og hvað vitum við? Það eru svali gæjar og góða gælur og hlusta.
0: Já, já, það alveg ljóst, sko. Það alveg morg.
1: Ég helviti viss með þetta. Þetta sko, þetta lag sem við bara hefur gert stórkostlega hluti fyrir mig gegnum tíðina.
0: Já.
1: Þetta svona eitt af þessum fallegu lögum með okkar manni 50 cent.
0: Já, það færi rapið.
1: Þetta maður færi rapið og það svona, það kannski svona mitt þing í dag.
0: Já.
1: Þetta lagið 21 Questions, ég sé bara gjöra svo vel.

0: Þetta er náttúrulega alltaf lag.
1: Þetta er lag og það bara spurning hvernig fólk að koma undan nóttinni, sko, hvernig fólk sé til í þetta.
0: Þetta er spurning, 511957. Eigum við að gleyma 21 questions? Halda þig gleymd, við erum ekki búin að spila hér á stöðinni í 3 ár. Þannig að hérna, þetta er alveg á vel við. Eða eigum við að grafa þetta upp og hér eru við glófa allar línur. FN og daginn.
2: Já, þetta er að grafa upp.
0: Ef við að grafa þetta upp, sagði það?
2: Já.
1: Thank you, champ.
0: 1-0 á bollarann, góðan daginn.
3: Bara geggjalag.
0: Geggjalag.
1: Við erum í samanlega.
0: 2-0, góðan dag. Halló.
1: Jalló.
3: Herri, grafa þetta upp er ógeðslega mikið væp.
1: Já, þetta er nefnilega fyrst og fyrst væp.
0: Já, þetta er það. Þetta er algjört bara væp.
1: Já,
0: góðan dag.
2: Góðan daginn, ekkert eðlilega sexy og mjúttir í morgunni, sko.
1: Já, ég veit
2: ekki. Þetta grínast það að grafa þetta upp strax.
0: Já, sammálaðis. Það er 4-0 á bollan, góðan daginn.
4: Góðan daginn, ekkert eðlilega mikil sjens sem bolli tók, grafa þetta upp, takk.
0: Það er allslema á bollaran 2 daga í röð. Það er rosalegt. Góðan daginn. Það
4: er bolli.
1: Já.
4: Er eigið það var að fá full set of hair eða?
1: Já,
4: það er áfram mér. Það er áfram mér.
0: Og hann daginn, einn í bótt.
2: Bótt!
1: Það er okkur sem fórið þetta öskur var.
0: Það var tók kaloríu öskur. Þetta var rosalega. Þetta er, ég verði eiginlega bara að gera, sko, ég verði eiginlega bara að gera svona þeirra.
1: Thank you. Sko, máli er... Ég grunna, það var smá kalt þannig þannig að ég hef verið að teka séðans.
0: Já.
1: Sko, ég við ekki alveg að ég var svona, á, kannski er ég ekki verið að taka nógu mikla séðans. Ég ætla að, ég fer í eitthvað aðeins meiri séðans í lokalagi.
0: Já, ég er að segja það. Þú ert búin að vera, þú ert, eins og ég sagði við í gerð, þú ert búin að vera, þú ert náttúrulega bara kvarasí og 50.
1: Já, það er eitthvað reglur í þessu, nei, bara málið, en það er líka, þú veist, mér andum að senda fólk líka með eitthvað víbrur inn í dag og það virkaði þetta.
0: Þú átt eitt lag eftir, þú erum ekki með mér á morgun.
1: Nei.
0: Þú erum með mér á föstudag.
1: Já.
0: Og þá ertu með föstudagslag, sko.
1: Já, erum með föstudagslag, ég fæ að halda því.
0: Já.
1: Fæ að skipa þarna einn dag. En
0: ég er svolítið til í að takir á að til föstudaginn.
1: Er það ekki?
0: Getur það?
1: Ég get það alveg, ég kem þá bara meitt, þú veist, úr djúpinu.
0: Já.
1: Það er alveg ekkert vandamál.
0: Við heldum áfram, förum í umræðina eftir örskamann.

0: Við ætlum að kíkja á umræðina og þar byrjum við á lögreglufréttum. En maður var handtekinn í Hlíðunum í gærkvöld eða í nótt fyrir líkansárás og var hann vistaður í fangaklefa. En þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun. Og alls eru 45 mál skráð í kerfinu á umræddu tímabili og gistir einn fangageymslu nú í morgunsárið. Tilkynnt var innbrot og þjófnað því gám í Hafnarfirði. Þrír ökumenn voru stöðvaðir í akstri undir áhrifum fíkniefna. Allir reyndust sviftir ökuréttindum og bifreið eins ökumannsins var á nagladekk.
1: Sko, þú vilir eitthvað mikið að gera hjá þeim en enda laust.
0: Já, lögreglunni.
1: Já.
0: Það er alltaf eitthvað. Varstu einhvern tíma með drauminn?
1: Nei.
0: Verið að lögga?
1: Nei. Það ekki henda mér. Ég ætla að vera bara, já, þú sleppur maður.
0: Já.
1: Ég hef verið og góður.
0: Já, þú hefur
1: svona eitthvað. Ég
0: Nei, og meinar.
1: Já.
0: Þú hefur alltaf svona verið svona meðvirkur
1: bara. Nei, bara einhver svona lið sem er að berja annað fólk sko, eða meiða, en þú veist einhver
0: svona fólk sem er að stoppa fyrir ofhraðan akstur.
1: Já.
0: Þú veist, þau getur sagt bara ég var að vera seinn bara
1: í
0: og
1: veist,
0: tengi,
1: skilji.
0: Já. Það bara varlega núna með.
1: Þetta veisla. Heyrðu, sko hvíta húsið heldur áfram að heilla.
0: Já.
1: Sko þetta ekki bara eitt galnasta sem ég séð, bardagabúr rís við hvíta húsið og það bara vegna þess að UC verður með viðburði sumar í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjanna og Donald Trump bandaríkja forseti hefur sagt að verði að ræða stærsta viðburð í sögu UFC og þarna bara mynd af hvíta húsinu og þar fyrir utan að rísa bara eitthvað rísa UFC venue
0: bara eitthvað skrýmst
1: er þetta eðlilegt eða? Er þetta ekki sérstætt
0: eða? Jú, er þetta ekki svolítið spes?
1: Ég myndi halda að bara, þú veist
0: Við erum með UFC kvöld beint fyrir utan Hvítási
1: Svolítið væri trash dæmi
0: Þetta er svolítið spes
1: Ég held að margir séu, sko, ekki það Mér bara, ég hef gaman á UFC En það er staður og stund fyrir allt, sko
0: Já,
1: já, já Skrítið að það vera stand í þessu Bár út af því að, sko, venjulega að það er eitthvað ríki að vera 250 ára þá er nú bara eitthvað óperusöngveri og það, þú veist, bara eitthvað fagliheit
0: Nei, einmitt
1: Menna slást upp á líf og dauða bara Þetta alveg freka crazy, sko
0: Já, þetta bara svona svolítið í anda bandreikina núna eins og það hefur verið svona þessi En ég veldi fyrir mér, sko, þú veist, því að hvað æga að gera Þú vilt svona, ef þetta er USC main, skilur pælinguna Nei, þetta er náttúrulega bara bandar ekki megin
1: Þetta er bara Trumparinn að ráða og vill þetta
0: Þetta hefur ekkert með þá að gera þeir færi eitthvað í einhverja stærri höll eitthvað Þetta hefur ekkert með UFC að gera
1: Nei. En þetta voru þetta legendir fyrir Dana White sem er með UFC
0: Já
1: Þeir eru náttúrulega frábæri vinir
0: Þetta er svakalegt
1: Strákarnir
0: Þetta verður rosalegt Herðu, það sænska þingið Það var samþykja ný lög það var sérst vera að samþykja frumvarp þess efnis að banna hjónabönd frændsískina og annara náinna skyldmenna
1: Já, það var ekki bannað
0: Nei, greinlega ekki Sko, frumvarp þess efnis var samþykkt nær einróma í þinginu og lögin taka nú gildi 1. júli engar undan það voru verða veittar frá ákveðan þeirra og meðal annars verða ekki staðfest skyldleika hjónabönd sem verða til erlendis en norðmenn staðfestu svipulögi fyrra Hvernig er þetta? Jú, hérna stendur þetta bara á Íslandi Samkvæmt ákvæðum íslenskra hjúskaparlaga þurfa frændsískinnin aðeins að hafa náð 18 ára aldri og vera lögráða til að mega gangi hjónaband Þannig að þetta má ennþá hérna
1: Sko, málið ég er náttúrulega mikið frelsiskall, sko
0: Já
1: Ef eitthvað vill hendi þetta, bara hendi henni þetta Eitthvað ólöglegt
0: Sko, bann við giftningu sískinabanna var afnumið árið 1972
1: Já, flott
0: Þannig að það má bara hér heima
1: Þú bara frænga bara Þú ert bara skotin í frængu og frænga skotin í þér
0: Já
1: Á ég hver á að fara að panna það eitthvað
0: Já, bara hefðu ekki
1: Þetta er ég hálf vísa
0: Nei,
1: þú veist hálf vísa Þetta er ekki fyrir mig, sko
0: Nei, já, mitt En er þetta ekki smá svona eitthvað, þú veist, á þetta
1: ha.
0: Á þetta er þetta ekki bara svona Þetta er svona gamla dagapæling
1: Jú, við búum í Íslandi Það er ekki svo að sé endalist úrval
0: Það er bannað í hjónaband á Íslandi Sískinni og skildmenn í beinaleg á borðið fóreldra og barn
1: Sískinni skrítið sko Það er mikið
0: Já. En bara eitthvað svona sískinabönn Það er bara í lagi
1: Þú veist, það er bara ekki mitt að setja ekki dóm á það
0: Nei
1: Hörðu, talandum sko
0: Það er mínútu
1: Já, það er alltaf orðið helviti dýrt hérna
0: Já.
1: Eins og við vitum
0: Já.
1: Og nú meistari hérna sem myndir Magnús Árti Skjöld Magnússon prófessor í stjórnmálafræði og formaður Evrópuhreyfingarinnar hann út í Hollandi og hann að benda það að Hollendingar geta keypt íslenskir sem framleitt á Íslandi á lægra verði en okkur íslendingu sem þetta búið hér heima 37% lægra verð í Hollandi að kaupa skyr sem framleitt hér heldur fyrir okkur út í búð
0: Þetta náttúrulega bara ekki þetta eitthvað dæmi sem bara meikar eitthvað
1: Nei.
0: Ég sá þetta líka með minni með Kollab
1: Já
0: Hann var ódýrar út í Danmörku heldur en heima Ég væri til að vita hvernig sko.
1: Hötu við okkur sjálf
0: það? Ég einmitt, ég svona veltið að svýra mér hvað þetta Við þurfum, þetta Björn Bergpæling
1: Þetta Björn Bergpæling og ég nenn ekki að hlusta hann segja bara Já, það náttúrulega, þetta bara make sense
0: Já
1: Þetta Nei, bara make ekki sense
0: Ég vil að Björn Berg svona komi og setja þetta bara sko, bara fram fyrir okkur, bara smá skjall
1: Já
0: bara hvernig á þetta að vera í lagi
1: Malt síðir skil ekki maður
0: Já, þetta algjörlega fárlegt Við heldum áfram förum í veður, heilabrót og meira til hvað framöndan hjá okkur hérna eftir örskammastund
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með æs
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
5: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
0: Já, velkomin á Fætur og varst að vakna klukkan orðin 8 og hér setjum við Bolli Már og Egil Blóter með okkur í brennslun í dag til klukkan 10 Örstutt að veðri, landsmenn með að gera ráð fyrir skúrum víðast hvar í dag Það helst að verði bjart og þurft austan til sumstaðar blæstálítið. Hiti verður á bilinu 7 til 15 stig í dag en gæti verið í kringum frostmark norðaustan til á morgun. Þetta fljóta að breytast
1: við
0: frostmark og það að koma júní. Samþykjum það ekki bóli.
1: Og horfur út núna samt. Já. Það einhvern veginn svona, það bjart yfir þessu sko.
0: Já, já.
1: Og það líka, gróðurinn allur að taka kip sko.
0: Þannig að þetta að vera grænt.
1: Ég er bara að drullast þér að slá garðið minn, sko.
0: Já, já, ég fann fyrsta skipti í gær svona að hafa verið að slá grasið.
1: Nei, bara sko, þegar ég slæ gras, það gerist eitthvað. Ég bara bilast úr peppi.
0: Þetta svo næs. Lyktin maður. Það er engin lykt sem öskar meira sumar fyrir mér, heldur bara nýslegi gras.
1: Fólk í húsinu mínu hafa farið að tala við mér, bara herri, nú eru þú hætt að slá. Það má ekki slá svona oft.
0: Já, það.
1: Já, því ég var alltaf, sko, var að slá, var með einn ölsinn svona í, þú veist, á kantinum.
0: Já. Þú ert típa sem væri með svona sláttuvél sem þú situr á.
1: Nei.
0: Það bara leið og ferð í.
1: Þetta ekki svo stór garð.
0: Sko. Já, leið og ferð í einbýlið, þá ertu að fara að fá þér svona sláttuvél
1: sem þú situr á. Það var frekar ef ég væri í stóru blokk og þá mikir að senn, sko, en kaupa svona bíl, sitja.
0: Já.
1: Með nokkra kalda
0: já,
1: og músík
0: Þú gætir alveg
1: Ég gæti alveg, ég veit ekki það Þeir þú segir já, það
0: Það er ekkert málfri Hins vegar framöndan hjá okkur
1: já.
0: Næsta klukktíma, það leynigestu vikunar
1: Ég drullu spennti fyrir því
0: Ég mjög spennti fyrir því líka Ég náttúrulega veit ekki neitt hver að fara að koma hérna
1: Nei.
0: En þau vita sem vita leynigesturinn Ég fæ 7 spurningar til að koma staði Hver í stúdiónu og svo eftir það Þá tökum við líka alltaf góða yfirheyrslu og einhverja stemmingu á leiningjastinn og búum til eitthvað skemmtilegt.
1: Það verður ekki vandamál.
0: Nei, Æslegt. Herðu, hins vegar, heila brot dagsins í dag. Já, ég get bara satt ykkur þetta svona. Meðal maðurinn, meðal fullorðna manneskjan, gerir þetta 12 sinnum ári.
1: 12 sinnum ári?
0: 12 sinnum á ári.
1: Þetta er sjálfgjöft.
0: Ég ætla bara að byrja því að segja þetta. Nei, nei. Ég get alveg gefið aðeins mér.
1: Nú? Já. Passa það samt. Þú,
0: ok, ég ætla bara að segja, þetta er yfir heiminn.
1: Ok.
0: Þetta er bara yfir alla.
1: Já, já.
0: Skilur við, það er allt tekið saman.
1: Já, já.
0: Ok.
1: All right.
0: Tvö lög. Svo fyrir við þetta. Rétt svar veitir auðvitað velin.

0: heilabrotið í dag var þannig að meðal fullorna manneskjan gerir þetta 12 sinnum á ári nota bene
1: Þetta er worldwide Þetta er worldwide Já, ég eiginlega engu nær, sko Þetta svona, þetta getur verið svo margt
0: Þú komst nú með eitthvað gískana, sko
1: Ég hugsaði, sko, þú veist fullt af fólki, líka bara heilt yfir sér stundar í samböndum stundar bara kynlíf einu sinni mánuði
0: Já.
1: Og margir sem eru náttúrulega lausu og eru ekkit að verða lökki mjög oft þannig að svona mér fannst það ekkit ólíklegt
0: Nei, nei, herri, við ætlum að byrja að svara að bolli og við segjum FN góðan daginn
2: Já, þetta hérna að fara í klippingu
0: Að?
2: Fara í klippingu
0: Fara í klippingu, nei, þetta ekki að fara í klippingu en þetta mjög gott gísk
1: Amjú.
0: Ég fyrir að tveggja vegna fara í klippingu
1: Já.
0: En þú?
1: Já, sama
0: Já, góðan daginn Það bara hár rétt
1: Hæ?
0: Já Það bara hár rétt Og þú fær mér þess að líka eitt svona Bara blúsandi fæja
1: Þetta rosalega, það fær í sund
0: Það fær í sund
1: Ok
0: 12 sinnum á ári Ég haldi þetta væri Hvað segirðu?
2: Það var það worldwide sem gaf þetta aldrei
0: Já, ég það ekki það Ég hefði ekki tótt að segja þetta strax
1: Nei, það sem svolítið ósækert að segja þú veist, taka ekki fram því að við erum náttúrulega sund sjúk hér sko.
0: Já, hvað ætli Íslendingu, bara meðal íslenski bara fullorna manneskjan, farið oft í sund
1: Svo það kannski ekki meira en einu sinni mánuði sko.
0: Eða átt börn
1: Jú, eða átt börn, það allt annað
0: Já, hvað, áttu börn eða?
2: Já, börn
0: Hvað heldur þú farir oft í sund?
2: Sko, ég fer ekki mjög oftrindar.
0: Nei.
2: En konan fer óttar en ég, sko
0: Já, já
1: mm-hmm.
0: En þú ert kannski þá bara svona 12 sinnum ári sem að fer í sund
2: Já, þótti svo leysi ég ætla vann í lóninu í óvan eitt í lóninu í 8 ár þannig að ég er það búið með mitt vatna tímabil, sko
0: Hvað varst að, já, varst að vinna varst að óvan í lóninu?
2: Já
0: Við hvað þá, eða þú veist?
2: Ég var að nutta
0: Já, já, já Já, 8 ár, öflugur maður
2: Já
0: Elgert.
1: En hvernig er húðin, er hún ekki upp á 10?
2: Hún heila í
0: Úrtu hruglega með bara sléttustu húðu á Íslandi
1: Já, ég búin að vera með kísirinn alveg
0: Já,
1: hægri vinstri
0: Það rosalegt Herra, hvað nafnið það, mistri?
2: Gísli Svanbergs
0: Gísli Svanbergs
2: Já
0: Herra, ert þið vörklass?
2: Nei
0: Úrtu ekki vörklass? Ég ætla að bjóða þér upp á vikukort í vörklass
2: Kekja
0: Og svo ætla ég að bjóða þér upp á drikka í vali Þannig að þú getur farið á góða æfingu og tekið svo einn protein shake með þér þegar þú ert búin
2: Lýst vel á þetta
0: Ekki?
2: Jú
0: Takk, takk fyrir ringjum Ok
2: Já
0: Bye Já, ertu sundkall?
1: Já, mikill
0: Já Ég er náttúrulega bara búin að þurfa að hérna þurfa svolítið að kingja mínu stolti varandi sund Ég hef náttúrulega bara verið mjög harðorður í garð sundmenningar á Íslandi
1: Það er heimskrasta teik sem ég heyr
0: Já Það eru margir sem eru samlæðir þar En hérna
1: Hvað akkur, ertu svona?
0: Af því að Mér fannst þetta ég fekk frí í skólusundi Sem krakki
1: Nú, það var alveg þar
0: Já, ég varði eitthvað svo ógislega Það var sérstaklega vont í neslöðinni Sjaldinslöðinni Það var, ég fekk svo mikið eitthvað svona þurrkublettu og geodrusu og ég var bara allir ónýtur allir daginn þegar ég fór í skólusins
1: Já, ég geti alveg skilið ef það eitthvað vesen
0: Það var eitthvað svona smá vesen En núna er náttúrulega bara, þú veist, já, ég er oft sem ég fæ þessa tilfinningu núna, sko Stundum sleppi það, ég veit ekkert af
1: hverju eitthvað útbrot það
0: Já, bara svona eitthvað svona þurrkublettir og bara eitthvað svona
1: Er það klórið þá?
0: Já, sko, á nesun er þetta að blanda klór og salt
1: Salt, geðvægt
0: En er þetta ekki smá, ef við pælir í þessu konceptið, það er ekkert eitthvað, clean concept?
1: Sko, jú, þetta er alveg frekar clean concept, held ég Mér líður alltaf frábæla eftir þetta og finnst ég vera einhvern veginn svona allur betri
0: Allir að baða sér í sama vatninu einhvern veginn og veist ekkert hvernig fólk
1: er
0: búið að vera
1: Ég viðkenna alveg, ég hef alveg verið heitum potti og séð gamlan gauk og hugsa bara er hann að míga og skýti í sig
0: já,
1: bara 100%
0: Veist ekkert hvernig fólk er búið að vera að vinna með sér reynlæti og
1: Nú bara krakkar að pissa og svona, ég átta mig alveg á því En þessin er sturtan sterk eftir á
0: Já
1: Hún vinnur með
0: þér
1: Reynsar allt helviti sko
0: Nei, ég veit það sko, en svo bara er þetta skemmtilegast sem guttinn gerir eldri gauðin sko
1: Þetta er alltaf þvílíka gæða stundir, mann líður alltaf vel eftir þetta
0: Já, það er alveg rétt
1: Það fylgir þessu sæla
0: Það er alveg rétt
1: Það eru gömlu guðkarnir sem geta stundum svona Eru þeir mæta
0: Hverjir?
1: gömlu kallarnir.
0: Já, þeir eru náttúrulega alla modna, sko.
1: Já, þeir geta stundum verið svolítið svona, maður svona velti fyrir sig hvað er í gangi þar.
0: Já, já, maður hugsa svona þess, hugsa þess í kringu það, lætur mann hugsa.
1: Já, það fær mann til að hugsa.
0: Fær mann til að hugsa. Erum við höldum áfram í brennslunni styttist og styttist í leiningist vikunum.
1: Svaka.
0: Ég gríðarlega spenntur. Vaknaðu með brennslunni.

0: Já, veistla, veistla, veistla, komið að þessu, leyni gestur mættur og eigið plötur, hann er sestur.
1: Já, ég hér, sko, ég fæ sjö spurningar.
0: Þú fær sjö?
1: Ég með bundið þetta fyrir augun, ég með hú yfir augunum. Mm. Þetta eru jáanei spurningar, ef ég ekki komast nær því, þá með að hlustendur aðstofa mig með einni spurning í lokin.
0: Einmitt.
1: Hann bara að gíska samt, sko.
0: Já, já.
1: Ég þarf að eiga gískið, það má hjálpa mig með spurningu.
0: Ok.
1: Á ég ekki bara að vinda mér á staði þetta?
0: Jó, ég held að það sé bara best.
1: Ég einhvern veginn hefði á tilfinningunum það verði bara einhver svona einhver sem að þú þurft ekki að hafa mikið fyrir skilur.
0: Jú, jú.
1: Ég held einhvern veginn að það sé svolítið staðan.
0: Nei,
1: ég okay. Á ég að byrja bara ég byrja bara mér veist það bara góð spurning alltaf því ég veit ekki sko hvort að leiningestur náttúrulega má breyta þessu röddinni sko. En ég ætla að spyrja ertu Karl?
2: Jó.
1: Já. Býttu nú. Ok. Ertu leikari?
2: Nei.
1: Ekki leikari? Kæra leiningestur, myndum við heilsast út á götu, ég og þú?
2: Já.
1: Já, við myndum gera það, já. Ok. Ekki leikari, við myndum heilsast út á götu. Ertu tónlistamaður?
2: Nei.
0: Þetta er sér rödd í geðveg.
1: Þetta er rosaleg rödd, ég ekki ná að tengja hana við neitt
0: sko. Nei.
1: Herðu, ok, ekki tónlistamaður, ekki leikari við myndum heilsast út á götu þessi segi Ertu að vinna í sjónvarpi?
2: Já.
1: Ok.
0: Það eitthvað að gerast þarna.
1: Ok, við fengum fyrsta jáið.
0: Á, já.
1: Ok. Hann er að vinna í sjónvarpi. Ó. Býttu nú við. Ok. Ertu að Ok. Ertu að vinna í uppistandi líka?
0: Sko, þetta er svona erfitt að segja ekki beint uppistandi

0: Erfitt að segja ekki beint uppistandi en svona það sjálfbalegin ekki sem þannig svona bæði og já, ekki, það ekki hægt að kalla kannski uppistandi en svona á eitthvað hátt
1: Þetta ætti nú að gefa mér hellingsvísbyrtingar
0: Já, já, með þetta bara sangjant
1: Hörru, hvað, ég búið með sex spurningar, ég á eina spurninga eftir
0: Já
1: Ok, hann er að vinna í sjónvarpi semi uppistand samt ekki ok hver geti það verið þá maður? Sko ég var eitthvað að hugsa Björn Braga hérna hana því að veist, en hann hefði þá bara sagt já
0: já, eðlilega
1: bara pjúra já þar ok hvað geti tekið næst sem kemur áleiðis með þetta maður ég að hugsa hvort ég taki ekki bara að ég að narró þetta niður ertu að vinna hjá sín
0: já
1: á
0: það hjálpar alveg ég myndi að halda það
1: já á. Ok herðu
0: já.
1: Ég er með hugmynd ég er með hugmynd ég er með hugmynd en ég ætla að opna fyrir síman ég búið með sjö spurningar ég má fá eina spurningu viðbútt
0: frá hlustanda okay.
1: ef einhver svona heldur að getur lesið þetta ég held samt að ég sé komið með þetta sko.
0: Já, ok, þú vilt bara vera alveg pott
1: já, þú veist, er ykkur að hringi okkur
0: að er ekki, já, býttu
1: er ekki þetta inn
0: já, ló
2: þetta er Jón Jónsson
1: þú mátt ekki gíska
0: þú ert að koma það er vísbyrting
1: þú ert að koma með spurningum
0: er það skellti brá
1: já, ok er, sko, á ég bara að fara í gíski með þetta
0: ég held að það sé nú bara allt í lagi að gera það sko
1: já, ég held ég sé alveg með þetta
0: ok
1: sko, þetta að sniffa svona
0: já.
1: En að finna lyktina hvort ég kannast það við hana
0: en bara sniðut
1: sko, ég er að velta því fyrir mig hvort þetta sé maðurinn sem við rændum á laugardaginn
0: það er spurning
1: ég ætla að segja að við séum komum með King Nabla í stúdíu
3: Þeir rændi mér á sunnudaginn
0: Þetta er rosaleg rönd
3: Ég líka yffaði allt Ég er svona Þú veist við séum við tólestamann Nei,
1: það
3: maður alltaf sýkja
1: Svo vissi ég alveg að bollarinn þurfti ekkert að leita land Það var ekkert að fara í eitthvað sem myndi vera á mikið vesi
3: Ég líka Þú sagði það líka áður bara í fyrir að bollinn var reyfandi
0: Málið var að þú veist það er alltaf gaman að fá eitthvað sem er skemmtilegur
1: já, sko. Já, saman
0: og það voru heimatökin að heyri naflunum
1: já, við raunverulega rændum naflunum á sunnudaginn, það er þetta rétt já, það var ekki lögadaginn, við rændum honum á sunnudaginn við hittum hann á fossunum
3: þeim frábær stað,
1: við vorum að leiðin í þrítasammali hjá Jóhannhelgu við rændum honum bara, úr það var komið okkur
0: já, það var nú ekki flókið að samfæran
1: já að naflinn náttúrulega var ekki með innvætið en við bara eitthvað herrið, þú veist, það er heldur einhver sé að fara að kippa sér upp í það að naflinn mæti ammaliðið og vera eitthvað, við það, ég var ekki bjóð sko, sérstaklega Jóhanna,
0: það er bara allir glaðir
1: það er allir glaðir með það, þannig við náðum honum mjög auðvitað inn í það
3: já, ég segi nú bara, ég var alltaf að segja bara nei, ég er ekki fyrir þetta ammalið og síðan hugsaði Já, það er tilverið hluturinn að greiða inni hjá Agri Plókis
1: Það var svolítið stað
3: Það var þessi seldi fyrir það
1: En svo náttúrulega verður að fylgja sögunni áður en við förum kannski líka og tökum hérna smá yfirheyrslu og naflan á að hérna, að það fylgir náttúrulega sögunni að bolli á fyrstur heim
3: já,
1: úr þessu ámali
3: á langfyrstur heim
1: á. Svo fór ég Naflin var síðastur heim
0: Það er nefnilega það sem hann vissi Ef hann kemur, það myndi það gerast
3: Af okkur þremur þá, Maðurinn sem var rændur í ammali Síðastur heim
1: Það var svo gæðvegt
0: Já, þú tók líka lagið
1: Hann tók lagið
3: Já, síðan niðurlagið menn í beer pong líka Ég ætla ekki nefnið að Benedikt Bjarnason Ég tók hann og pakka hann
1: Bensi átti erfitt í nafla Hann átti ekkert í nafla En naflin er náttúrulega að vera einhver býrfóngar
3: lausan úlið
0: hann er bara amerísk íþrótt, hann er bara góður í þeim
1: já, mitt, fyrir, ég heldur sér bara góður íþróttamaður ég myndi bara segja það Já, þú er bara íþróttamaður að guðs nafli.
3: Já, getur í öllu.
1: Já, já. Það er svona, ég held að við eigum það allir sameiginlegt.
3: Býrbúni er líka. Við erum með bolta á, svona. Við erum með bolta sem er.
1: Einmitt.
0: Jókabúni í þú.
1: Já, Jókabúni.

Herri, tökum hérna örstutt skilabóð. Svo ætlum við að spjalla betur við naflan. Það er líka ýmislegt annað sem við erum að tala um við naflan, hvernig til þeimis hann náði þess að tvo bíla sem voru annað fyrir utan fossin.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: kynni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: Eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Já, já, hér erum við í okkar besta gír, að því við erum með okkar besta mann.
6: Heldur betur.
5: Leiningestu vikunar, engin annar en Andri Már, ekkert svo naflinn mættur.
7: Takk fyrir famibólli sem lengist.
6: Já, það var lítið.
7: Já, ég bara önnað með.
6: Það var bara fyrst sem þetta hug.
5: Við fórum aðeins yfir þetta á hann, þegar við rendum honum. En við áttum eftir að taka svona aðeins meira stöðun á þessu, því ég sagði hérna á hann, það er ekkert margir sem að hafa farið á einhvern stað með einn bíl fyrir utan.
6: Já.
5: Koma á öðrum bíl
6: Já.
5: Og skilja hann eftir líka
6: og þá ertu komið með tvo bíla fyrir utan sama staðinn
5: sem þú ert að ná í
6: og sko,
5: hver, hvernig
6: fer maður að því?
5: Já. Hvernig gerður þetta?
7: Á sömu helgin líka
5: það er almennilegt ég vil þetta gott eitthvað
7: Já, þetta er sem sagt þetta byrjar allt á því að auðum blöndal stofna bar
6: maður vissu leið að auðum blöndal tilgjönda alltaf að opna bar það nafnlinn er í vesinn
7: nei, ég, hérna, ég kom að því fyrst skytið á föstudaginn með, hérna, með bara félagi mínum og fórum að fengum okkur að borða og veist, horfum á Horfum á Víkinga fá Nettum ekki, það var smá leiðenda veður En við nettum ekki að fara á hann
5: Nei.
7: Tókum að frekar fossinum og fengum okkur að borða Og síðan var, hérna, var partí á auto og eitthvað kvöldi Epic Ananas drikkurinn var að koma út Og þannig að þá var bíllinn skilin Ég var að koma frá Keplæk En ég kem beint það Þannig að það er bíllinn skilin eftir Síðan á laugardaginn er maður bara að vinna og eitthvað Með bollanum þannig á laugardaginnum Síðan á sunnudeginum, þá vorum við hérna í Dóksunni
5: Einmitt
7: Þá við farið á fossinn Síðan koma þið hérna tveir vitrikarnir og segið það þú ert ekki að fara heim
5: Og þú segir alveg er ég að fara að skilja annan bíl eftir
7: Síðan var ég bara við var ég bara að segja auðvitað þetta er bara þannig staður og ég skil eftir tvo bíla hérna, þannig að það þurfti að hringi inn greiða á mánudunum
5: En áttu tvo bíla eða var þetta einn bílinn hjá mömmu
7: Já, þetta var sko þau eru nefnilega erlendis og er ekki að hlusta
5: Þannig
7: að en ég fer á mínum bíl á föstudunum og síðan ná þeirra bíl á sundunum smá misjón með mér bara já, hvað, hérna, grunali hvað var já, hérna, ég með bíl á fossinu sem við þurfum að sækja, þetta getur líka að skvilla mér já, já, ekkert mál sen erum við á, hérna, ferðinni herðu, það eitt twist í þeir eru þetta tveir þannig við þurfum að fara fram og tilbaka
6: og hann er ekki bara léttul úr kátum að það
7: já, já, hann er svona lúmskan húma fyrir því
5: já, maður þarf bara að setja virðing og svona þetta er bara virðing
7: þetta er harðvist að dæmi
5: já, og þetta var alveg, hvíta svona helgi fór vel í naflan
7: já, þetta var frábær helgi já. Í allastæði
5: því að núna er þetta þannig þú náttúrulega, sko, þú píkar alltaf í úrslutakeppni Körubolta á hverju einast ári, ég myndi segja það það er svona píknafli
6: það er hans uppskera hóti
5: en það er alltaf svona nóg að gera allt árið um kring en þú ert alveg mikið í bara íslenska boltan líka ekki bara í fótboltanum
7: fótboltan er líka bara eins og hann er það kemur rosa mikið að leikjum svona í á sama tíma og svona karvan er svona einhverju leiti sem kemur náttúrulega svolítið í júni, júli eru svolítið svona fáir leikir á löngum tíma við veit hvernig þetta er svona allir að kvarti yfir þessu þannig að þú veist það er náttúrulega það er bara minna að gera, bara dreifist á marga og svona minna leiki en þú veist það er alltaf fótbolta sumrin og sumarmót og allt þetta sko og síðan er einmitt, þú veist þessi dagar beint eftir úrslitakeppni eru mjög skemmtilegir þegar öll liðin í körfunni erum með uppskýru hátíð og þetta er oft svona hátíð fyrir körfubaltamenn svona þessi helgi eftir hún klárast
5: Óvæntasta dúo Íslandssögunar í veislustýringum og partíum og bingóum er náttúrulega bara nafli og gugga í gumbu.
8: Ég heldur betur.
5: Þetta er svo gott dúo.
8: Þannig að leitu tveir meistarar saman hesta sína.
5: Já, þið eru að gigga náttúrulega einstu helgi.
7: Jú, við erum bara að gigga rosa mikið núna, bæði með hérna, veislustjórnun og quiz og annars í þessu skemmtana dóti og hveti allar bara til að hafa samband og bók okkur. Þetta er hérna að við erum vel í okkur tekið hvert sem við förum. Við vorum að veislustjóra 500 manna lokaði grinda ykkur um helgina og það bara sló í gegn.
8: Glæsum. Og ég sá ykkur öllu sem ég ger, það er næstara keilu öllin.
7: Já, brons. Brons í Keflæk, sjátt á þetta Keflæk og Frostein.
5: Herru, brons í Keflæk er líka bara eitt flottisti staður landsins.
7: Þetta er eitt af mínum uppáhaldsstöðum. Ég ætla að taka mitt bæði, sko, fimmtæðin í Keflæk og síðan verðum við að gigga þarna fyrst einum.
5: Já, sko, ég get sagt ykkur það að gera sér ferð til Keflækur, bara til að fara á brons á okkur viðburð, er alveg stafið.
7: Ágríns, það er klálega málið og vera bara, þú veist, þetta er Reykjanesbrautin, sko, tekur hálftíma að fara
5: að
7: það.
5: Já, já.
8: Nei, og líka bara Keflæk og Njarvík er bara Reykjanesbær, þetta er frábær staður.
5: Já, þekki maður ekki alltaf eitthvað líka sem er til í þá bara að bomba manni yfir, eða bara takið alla leið. Taka bara hótel Keflæk.
7: Já, já, gista á kef, fari í spæð.
5: Já, bara gerða, ég fyrir bara einhverju parakvöldi og
8: engin vandamál.
7: Engin vandamál. Ekki dæla mikið með því.
5: Já, og betur hvaða quiz er þetta sem við erum með hana?
7: Eru bara með svona partyquiz á föstudagskvöldinu.
5: Já.
7: Það er alltaf verið alvöru stemning þar. Þeir líka bara gaman að, þetta er annars skit sem við giggum hann á brons og brons er rauninni fyrsti staðurinn sem bókar okkur saman í eitthvað svona. Þannig að það er gaman að koma þangað aftur.
5: En það hafa náttúrulega verið eitthvað sögusagnir eftir að þið byrjuðu að vinna svona mikið saman, þú og Gugga, að þið væruð að deyta. Er ekkert til í
7: sín? Það kom eitthvað á Beauty Dips, en nei, það er ekki.
8: Já, rannað á hóðar. Og það hefur kastað eitthvað sverri spurningu fram.
7: Já, það var eitthvað fórundin, en nei, það er ekki stað.
5: Ekki ennþá allavega. Það er aldrei að segja aldrei.
7: Við förum einmitt mikið yfir þetta í, hérna, þegar við erum að skemmta á. Það er
5: alltaf ógeðslega gott, sko. Þetta er búið að koma bara tvö að bestu TikTokus í sé lengi. Það er að naflin alltaf að sturta gugguna, sko.
7: Ég fer alltaf með þetta á mismunandi stæði, hvort þessi hótelherbyggið eða sturtunni eða eitthvað öðrum stöðum.
5: Ógeðslega gott. Herðu, nafnlega, ég var að fara í smá yfirheyrslu.
7: Já.
5: Sko, ég veit
7: ekki
5: hvort
7: þú... Var þetta ekki húnu?
5: Nei, við vorum bara að byrja. Sko, þetta eru þetta... Þetta er ekki hraðaspurningar. Þú mátt alveg hugsa aðeins, en við viljum samt sem að þetta síðast svona eiginlega að fyrsta sem bara kemur upp í hausinn. Og við pössum ekkert, en við byrjum bara mjög þægilega, sko. Þetta er bara mjög svona, við erum bara þægilega yfir þetta og við ætlum að byrja að spyrja bara uppáhaldsmatur, nafli.
7: Nautsteik.
5: Já, það er klassikerinn. Og er það lundin, ertu ribbækall eða hvað
7: er þetta? Ég er svona lundarmaður, sko. Taka lundina.
5: Já.
7: Bara góður, bara svona kubbur, grillar það. Það er bara, það er ekkert betra.
5: Þetta er filet mignon.
7: Já, sérlónin geggjaði líka.
5: Já. Sko, uppáhalds fatamerki kemur inn á næst.
7: Vá, þetta er endar, er þetta, shoot up.
5: Já, shoot up. Ef þú þurftir að velja fetish til að vera með, hvaða fetish er þið fyrir varfinu?
8: Velja fetish, já.
7: Já, vá.
5: Þetta er svo góð spurning, skilur þetta, þú ert ekki að spyrja, ertu með fetish?
8: Nei.
5: Skilur
8: þetta?
5: En ef hann er með, þú veist, ef hann þyrfti að velja það, þá er það svona líklega fetisi sem er kannski efst upp í...
8: Nú er vist í tísku þessar gullnu sturtur.
5: Já.
8: Þannig að það var ekkert úr vegi, sko.
7: Nei, ég reyndar, poppa ekki upp í hugann, sko.
5: Nei.
7: Ég skal viðkynna það. En gullnu sturturnar eru skemmtilega, sko.
5: Já.
7: Eða þannig.
5: Já, það er svona athyglisverðar.
7: Ég veit ekki, er ekki bara eitthvað fótafettis eða eitthvað, ég veit ekki, það er ekki svona algengast í þessu.
5: Jó, það er klassikur. Herðu, hvað drekkur naflinn á tjáminu? Hvað er signature drikkurinn?
7: Ég veit að þetta væri, sko, ég er rúla, þetta er bjórgin, tónik og rauðin.
8: Já.
7: Það er signature þrennan.
5: Já.
8: Þið tengjum við það.
5: Já, við erum ekki bara svolítið allir.
7: Jó, síðan, þú veist, kampaginn líka, sem er gott.
5: Já. Ég er ekki komið þangað.
7: Nei.
8: Nei.
5: Ég er ekki nóg gott.
8: Fíla
7: það. Mér finnst það mjög gott.
8: Við beint í hausinn.
5: Já.
8: Allir hressir.
5: Herðu, nafli, ef þú mætti velja eina manneskjul til að taka með þér á eyði, hver er það?
7: Vá.
5: Ein manneskjul.
7: Mætti þetta að vera eitthvað sem ég þekki, það mætti vera bara...
5: Nei, já, nei, ég ætla að leifa þér að bara mig vera bara hver sem er.
7: Það held ég sko...
8: Bonnie Blue.
7: Nei. Sennilega síðast. Já, taka með mér á eyði og er það sko Ég held að myndi taka bara taka Wayne Rooney.
5: Já.
7: Hann að því við erum bara hvort þið báður að fara að drepast þannig að það væri væntanlega bara með kippu og bjór og við myndum bara hérna kveðja hennan heim saman tveir.
5: Já, geðvægt.
8: Og hvað á þú veist og bara fara yfir fyrir
7: fara yfir boltan og veist, já, við myndum reyna hérna veið okkur að, hérna bjór og...
8: Ég held að hann var örugglega fýll líka svona, er það ekki?
7: Jó, hann er heldur góður.
5: Já, þetta er svona stemmingskall sem verða sér.
7: Þetta er mjög mikil stemmingskall.
8: Það er ekki dramatík í gangi.
5: Nei. Herðu, nafli sofa hjá, giftast, drepa dog, að hjörur haflega bondarinn hjamminn.
8: Wow.
5: Þetta er svolítið Dogson crewið sko.
7: Já.
5: Þetta eru þeir sem að voru svona mest sitjandi í vaktina.
7: Ég segi myndi giftast hjöpa.
5: Já.
7: Svo kemur að þessi erfiða.
5: Hvort er það bondarinn sem að fer út í sveit eða hjamminn?
8: Hjamminn hefur verið næsti að fara út í sveit af þeim sko.
7: Já, ég reyndar að vera reynda hars að drepa hjá maður tvisvar.
5: Já, ennblæða málið sko. Já.
7: En dreymir öllum ekki að sofa hjá bondarunum? Er það ekki svona þannig leikmaður?
5: Hann er svona upp þér hjá mörgum.
8: Hann er mjög huggulegu þess að
7: hann hugsa vel um sig og
5: pælir hann helvítið svona... flottur á fossinum.
7: Já, hann var glæsilegur á fossinum.
5: Já. Þannig ertu að segja að þú myndir sofa hjá bondarunum?
7: Já.
5: Og hjamminn.
7: Og eftir situr hjammi. En ég ætla að segja það. Ástæð fyrir því okkur ég set hjamma út í sveit.
5: Já.
7: Hann er náttúrulega elstur.
5: Já, hann er búin að fá að lifa lengst.
7: Já, hann er búin að fá að lifa lengst. Ég get ekki drepið yngstaðum.
5: Nei.
7: Sem sé ekki bónd.
5: Nei.
7: Og síðan er hérna giftist í Hjörvari.
5: Já,
8: það er praktíst.
5: Herðu, nafli, hvað er leiðilegsti emojín sem fólk sendir?
7: Vá, þetta er þetta kófæling. Leiðilegsti emojín.
8: Þeir eru margir sko með þessu broskallin
5: sem er bara svona 2.7 broskallin.
7: Ég ætla að segja, mér finnst mjög leiðilegur hérna ítalski kallin hérna þessi.
5: Já,
7: mér finnst það mjög og rosu að kom svona mikil bylgja hérna, hérna með honum.
5: Já.
7: Og þú veist og mér finnst hann hundleiðilegur hérna einhver white boy eins bolli mætir allt inn og sendir einhver ítalska kallinn
8: á sammála því
7: en bolli notar hann ekki, ég bara taka þessi dæmi.
5: Já, sko hver er erfiðasti samstarfsfélagi á sín?
7: Vá.
5: Hver er
7: bara erfið? Allt.
5: Já, bara svona eitthvað, þú veist, erfiðasti þú veist, þú getur alveg verið að slá hans að létta með þetta en þú ræði hvernig hún gerir þetta.
7: Já, taka bara í fullri alvöru
5: það væri eiginlega gæðu því
8: það klippi borðið. Big Baby er hann í því
7: sko, þú gæla greipst að mér orðið þetta. Sko, ég elska Big Baby út af lífinu. En ég fæ, hérna ég hef sagt þetta óttu en ég beðið hann tvisar að senda mig klippu. Ég notaði þetta kort eins og nári. Og ég er að bíða þetta þeim báðum. Bara hérna ég seta maður hérna síðan líka reynda að ágæti saga með Baby. Þá hérna vorum við náttúrulega, við höfum verið saman í pílunni, Egill náttúrulega alveg séðum hérna íslenska pílugastið. Og ég verið að taka vitul fyrir bara píluna þarna. Og þeir eru hérna úrvalstildir í pílu. Það var stólu úr mér. Og síðan eftir eitt tímbil bara vorum búin að gera 6-7 lögadagiröð og ég þarf að fara bara beint þannig ég næg ekki að tala við hann skilur eftir veist, þegar hann kemur útsendingabílunum og svona líður smá tími. En ég var farin, sendi bara hann takk fyrir veturinn vinur minn, takk gaman að vera með því svona. Hann svaraði ekki einhverju veiku eða eitthvað. Síðan var ég bara svona ok, ég er bara ekki hann er ekki að svara mér, skýri mig hérna nicknema mig Auðun Blöndal sæll vinur og hann svarar leið.
8: Nei.
5: Þetta er reyndar,
8: þetta er rosalegt,
5: þetta er reyndar leið til að láta fólk svara.
7: Skýri sig bara Auðun Blöndal, skýra sig bara Auðun Blöndal.
8: Það er ógeðslega gott. Prófa að senda Thomas Steindós sem er Auðun Blöndal.
7: Ef Thomas Steindós er eitthvað sýningur eða eitthvað, þá bara hikki ekki við að skýra ykkur Auðun Blöndal á minn svara leið.
5: Það er ógeðslega gott. Erðu uppból stýraljóðið, nafli?
7: Uppból stýraljóðið? Ég ætla eiginlega að segja sko, ég er náttúrulega mjög lítill dýramaður.
5: Nú, hver lítill dýramaður? Eða sko minnur?
7: Kominu, ég bara, ég hef ekkert áhuga á dýr. Ég hef aldrei átt gæri dýr eða neitt svona. Þannig ég ætla bara að segja gullfiskur að því er ekki hljóðum.
9: Hvað meinur, ég er bara aldrei að gæri dýr. Ég hef ekki áhuga á dýr.
7: Ég hef bara
8: En þú, sko, herðu, þetta, ég, nú fæ ég bara svona hugmynda að sjónvarsætti að það var margóft búið að gera en hann að fara eitthvað í sveitin að hitta dýrin og sjáum það, það getur verið gott.
7: Ég er náttúrulega eiginlega hrættu við hesta, sko. Og svona stóra hunda líka. Það er bara, veist, það er bara, hérna, ég skýt hrættu við þetta, sko. Dýr sem eru miklu stærri en ég, bara, ég á ekki dýr það.
9: Eru besta íslenska lag allra tíma?
7: Vá.
9: Þessi stór.
8: Já, nú herfið bara.
9: Rosa herfið.
7: Já. Þetta er
9: rosa herfið, sko.
7: Það er svo margt þarna, sko.
9: Þú strækar með þessi sálar, maður. Er það ruglið með
7: svona, það? Já og nei. Okay. Það er ekki svona... Þetta er annakvort eitthvað, sko, með Bubba.
9: Já.
7: Erp XXX slash XXX.
9: Já.
7: Eða Hnetunni.
9: Já. Þú þyrftir að velja.
7: Ég ætla að... segja bara þegar hérna segja bara aldrei fór í suður með Bubba.
9: Nú, aldrei fór í suður með Bubba.
7: En það er mörg mikið þessi sem kemdi grína.
9: Já. Herði, síðasta spurning, hvað frægri konu varstu skotin í sem úlingur?
7: Ég fekk þess að dæn, ég er svona ég fannst ég svaraði hann ekkit eitthvað þannig vel, sko.
9: Okay.
7: Ég er ekkit með eitthvað konkrét í þessu.
9: Eitthvað konkrét svona crush. Nei, það var ekkit plakkat á
7: vegna. Aniston var mjög vinsæl á svona mínum yngri árum.
9: En hérna íslenski, svona ferð til Íslands.
7: Birgitta Haukdal var alveg, var hvín í þessu.
9: Já.
7: Hún var drottningin.
9: Já, já. Þetta er einhvern veginn verið stærða svarið
7: í... Já, Birgitta Haukdal er eiginlega svona bara rétta svarið í þessu.
9: Birgitta Haukdal með svona menn á okkar aldri.
7: Já.
9: Þetta er svona 70-80%
8: að
9: svara.
8: En málið er, það hlýtur að vera svolítið valdablandi, alltaf bara, þú veist alltaf að heyra eitthvað menn tala um að... Það er að vera skotnir í þér.
9: Já, já, það er það alltaf.
7: Það er þetta lækkar ekki degu í.
9: Nei. Talandi um Birgitta Haukdal, hefur ekki að heyra nýja þjóðatjálæðið að meðan við kveðjum
7: Narlans.
9: Það er rosalegt. Herra Neytusmjör og Birgitta Haukdal flugaldar heitir þjóðatjálæðið 2026. Naflin Heiðurinn var allur okkar að fá þig sem leynigest vikunar. Bóðleita var sterkt hjá þér.
8: Já, takk.
9: Þetta var virkilega sterkt. Nafli, framöndan hjá þér, er ekki bara áfram í vinnunni á fullu?
7: Jú, bara hérna nú að kikku með Guggu og sportið og allt í gangi, sko.
9: Æst, gott að fá þér, Nafli.
7: Takk.

0: Þetta er brennslæðin og það á miðvikudegi. Það er bara nokkuð bjart yfir.
1: Já, já, við erum í toppmálum.
0: Það er ekkert sem við getum kvarta yfir að missa.
1: Nei, herðu, plötir, ég með eina pælingu hérna.
0: Já.
1: Ertu þú sko, þið sískinni, þið eru náin, það ekki?
0: Já, já, við erum mjög náin.
1: Þú veist, tvær systur
0: og... Tvær systur, eitt bróður, já.
1: Já, já. Og þeir eru ofta að hittast eitthvað á pallinum og svona já, að vera að gera og græði eitthvað.
0: Já, ég, bara mjög reglilega, sko.
1: En gæturðu búið með systurinnum?
0: Í hvað samhengi?
1: Bara þeir bara rekið saman heimili, þeir eru bara meitt, bara búið saman.
0: Nei.
1: En það nokkuð?
0: Nei, eða þú veist, gæti það alveg, skilur en ég myndi ekki kjósa það.
1: Nei, ég nefnilega var að skoða hérna frétt inn á Vísi.is.
0: Ok.
1: Sindri Sindrason, kóngurinn, hittu sér þess að tvíburasystur sem báðar eru verkfræðingar. Uh-huh. Lærðu í Japan og eru með svartabelti í Taekwondo. Þetta er alveg sívík, sko.
0: Vá. Wow.
1: Á. En það er ákveð...
0: Var Tommy í Taekwondo, Tommy Stenberg?
1: Nei, hann var í Kung Fu.
0: Hann var í Kung Fu,
1: já. Það er ákveð á satt... var alltaf fyrir að þeirra kúfú en þetta var kúfú, Tommy kúfú, það nýja nikki herðu að þessar tvíbrasystur ákveðu ásátt eigumönum að kaupa saman heimili, reka saman eitt hús og ala börni sín saman sem sískinni og
0: já.
1: Það eru bara í þessu núna
0: já,
1: en þetta er svolítið merkilegt
0: en ala börni sín saman sem sískinni eða þetta okkur
1: já, ef þau bara búa saman í húsi og þú veist,
0: þannig já. Já, þetta hljómaði smá eins og þú hefði verið svo að vera bara logið af börnunum bara því þau eru sískin
1: Já, það er mest ólíklegt
0: Já, þú veist að tala um að þau bara sískinn séu alveg börnin saman og græðu að gera
1: Já
0: Sko, ég veit samt ekkert af hverju ég er eitthvað svona Nei, ég myndi ekkert vilja gera það, eða þú veist að því að þetta er náttúrulega bara
1: Þetta er bara flókið
0: Já, svo viltu bara vera með familíunni þinni einhvern veginn
1: Já, 100%
0: Áttu sískinni bóli?
1: Já, tvö
0: Já, þú áttu sískinni?
1: Já,
0: já
1: Hvað heldur þið síður auðinni? Hvað heldur þið síður auðinni?
0: Þú ert yngstur Það er alveg Við erum það báði félag
1: Já, það veitir það allir Nei, ég sko, mér þetta þetta bara skelvilegt sko En það er náttúrulega tvíbra sýstur Þetta er bara svona eitthvað tenging sem við Við já. Bara konust ekki við sko
0: Nei
1: Það er eitthvað, þetta er okkur, og það er einegja sko.
0: Já, það er eitthvað annað sem gerist þar
1: það er
0: svo miklu meiri tenging þar sko.
1: Þú deilir eitthvað neginn bara Þú átti, þú veist, þið eru bara Þetta er bara unit
0: Hvað er alltaf það að stoppi, skilu? Hvað er alltaf það að tvípur að pælingin stoppi Þú ert að hljóta að hugsa sömu hugsanir margóft
1: Þetta er hljóti að gera stundum Að það bara, þau er svona bara, herðu Við skulum minka okkar sanskipti Og bara færi sér eitthvað áttina sem eitthvað unit
0: Já, einhver tvíbur er að hlusta þá væri valið til ég að fá svona að komast aðeins inn í hugarheim tvíburans þú veist hvort þetta sé alveg þannig að hafi veist, er þetta raunverulega pæling að það er alveg bara svona þið eru óþægilega lík sem, eða eru þið óþægilega ólík skilur við eru tvíbur með oft með sömu áhugamál og sömu pælingar skilur við eða er þetta bara þá eru sérstaklega talningar sem einegja
1: jú
0: Veist, ég, er, það er náttúrulega búið að rannsaka tvíbur alveg svakalega
1: Já, og það finna við það og það er oft verið að tala bara já, þú veist, gen og eitthvað svona Það eru rannsóknir það sem, þú veist, það voru einingi tvíburar sem ólust upp okkur, þú veist, voru bara munalus fóru sig eitthvað heimilið og fylgst með þeim og þetta verður mjög ólíkir karakter sko, út frá bara umhverfi og uppbildi
0: Þetta er allt spurningum umbildist Ég sé ekki nú eina einhengja týpura sem eru nú myndalöfustu einhengja týpura landsins
1: Vistu?
0: Hlynur og Henrik Bjarnason Þeir eru mjög líkir en á sama tíma alveg gríðarlega ólíkir Það er svona furulegt sko. En þú sérð alveg svona það er sami fasin í þeim sko. Það er alltaf stutt í svona sömu pælingar
1: Heldur þessi margið sem er þú veist, þú vorum að tala um fettis á þann
0: Og bara Mercedes laufi hérna fyrir utan Þú vorst að fara
1: Það er bara veisla, okkar kona
0: á. En hvað ætlar að segja, sorry
1: Ég ætla að segja, heldur þessi margir Það vorum að tala um fettis við nablan Heldur þessi margir sem er með þetta fettis Svona því bara fettis eitthva
0: Að þá
1: Já, að bara að langa að prófa að sænga hjá tvíburum
0: Góð daginn
2: Góð daginn, hefðist í mér
0: Já, það hefðist vel í þér, hvað sérum
2: Eru, pappa mínu eða pappi að tvíbura Þetta er eitthvað sem að fyrirtæki
0: á.
2: Ég skal segja þér að þeir hugsa alls ekki alveg eins
1: Nei, einmitt
0: Einmitt Það er alveg bara svona, þá greinilega bara andstaðan við það þá
2: Nei, sko þeir náttúrulega alltaf heimist í sveit og voru alltaf að gera það sama alltaf að fykti vélum og svona
0: Já
2: Þannig að þeir hugsa alveg eins þannig en samt svona eru þeir alveg allt öðru í þessi sem mannesk þetta eru rólegri eða þannig
0: eru þeir einleika tímur
2: já þeir eru alveg sko bara ef ég gefur mynd getur ekki sagt eftir svo okkur í hvað
1: en ég heyri að þú ert að vinna í velum líka
2: Já, ég að vinna fyrir það, sko.
0: Takk fyrir þetta, við erum að leipa næsta. Ja, takk fyrir, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Jálú.
0: Ertu tvíburi það? Ertu tvíburi?
3: Já.
0: Ok.
1: Að geða þetta.
0: Einnægja það?
3: Nei.
0: Ok.
3: Tvíkja.
0: En hvað, þú veist, eru þið líkir?
3: Sko, nei, við erum ekki líkir, en... Samt, þú veist, við hugsum alveg eins, en útlitislega erum við ólíkir, sko.
0: Já, já, en þið hugsið bara mjög svipað.
3: Já, eiginlega, sko.
1: Hvað ertu gamall?
3: Ég 30.
1: Er þetta, þú veist, myndirðu segja þetta að vera styrkur að vera tvíburi?
3: Já, ég það ekki.
1: Ég myndi halda
3: það. Alltaf með eitthvað með þér, sko.
0: Eru þið ekki svakalega nánir?
3: Já, helvítið nánir maður.
0: Já. Þetta bara svona tengsl, skilur sem að engin annar skilur nema týpur.
1: Ég séns.
0: Já. Æra, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Góðan daginn. Góðan dag.
4: Góðan daginn. Herra, ég eina af þessum týpur sem þið voru að tala um.
0: Ok.
1: Jú, er það?
4: Já,
1: sem
4: ég er, við farið í hittalinnu.
1: Já, sem þetta sár heimili. Með einhvern sínum,
0: já, geðvegt
4: Ég fór í bílun, þetta fyrsta sem ég heyrði bara, já, það eru típur að þessu búið með einu fyrir
0: Er það,
1: líka? Ok, vá, wow, þetta er skemmtileg, ég við byrjum á því
0: Já
1: Af hverju Japan og þú með svartabeltið Taekwondo líka, það rosalegt
4: Já Herði, það nú eldri systrakti sem kom okkur inn í hérna í svona japanskt svona variety show og, og svona jodpop svona boyband grúpu þess vegna vorum við japansku
0: Geðvikt Og hvað voruð þið lengi í Japan?
4: Við vorum eitt ár og við tölum japansku sko svona milli, þú veist, milli levers
0: Okay. Já, vil, það rosalega ekki að slegja sig og tala japansku
1: En ekki fínt, þeir eru orðnar eitthvað þreyttar á köllunum þá getið þið bara byrja að tala japansku ykkur á milli
4: Það nefnilega einmitt það sem við gerum
0: En hvernig hefur þetta gengið? Hvernig hefur heimilislífi gengið?
4: Það bara mjög vel, þetta bara fer okkur framist af vonum Ég skil ég ekki hvernig fólk fer aðeins án þess að hafa svona mjög hjálpa því við erum fjóru fullafir og við erum með tvö börn og barni í Hafnarfirði, þú veist, barni í Hafnarfirði og ég bara skilgi hvernig fólk fyrir aðeins án þess að vera fyrir að hjálpa til, sko
1: Sammála
0: Já, en af hverju var þessi ákvörðin tekin, veist, af hverju ákvörði bara, af hverju gerum við ekki bara saman, af hverju rekum við ekki bara saman heimili og eitthvað
4: Sko, þetta var ekki hugmyndin okkar, þetta var hugmynd kærasta systir minnars af því hann svona handlægin og honum langar bara að framkvæma gæðið mikið og þetta var svo erfitt sem ég í byrjun, hann bara, af hverju bara flytjum ekki saman og Mér fannst þetta bara góð hugmynd og svo bara einhvern veginn æxla þetta svona
0: En fáið aldrei leið okkur annari til þeim í systurnar, þú veist
4: Jú, það gerist, sko, það hefur alveg gerst Já. En að því þetta er svo stórt hús, það er ekkert málum reynd En það hefur undir ekki gerst síðan við flutti minn, sko Því að við fáum að vera einar Það er bara mikil að fá að vera einn Og þá er þetta allir leið
0: Og hvernig gerið þið það, skilur, hvernig ákveð, þú veist, hvernig Fattur pælinguna, hvernig gerið það bara, herri, ég þarf að fá að vera þessi ein, skilur, er það bara, herri, farið þið út, skilur
4: Nei, sko, þarna, að við erum þremur hæðum og þau eru efsta hæðinni og svo miðhæðin svona sameiginlega og við erum á, svo sjösta mín eru á fyrsta hæðinni
0: Já, ok, þannig að þið eru alltaf með þetta privacy
4: Já, og svo það er líka stofa, þú veist, svona, í á fyrsta hæðinni, skilur, sem við getum notað bara En við erum í samild eldu, sko
1: Já, en er það ekki svona stemning eins og með helgar að vera elda saman og svona góða stundi?
4: Jú, og núna bara reglan eða sól, þá grillum við
1: Já,
0: auðvita
1: It's a season
0: Já, en það er enda bara, þú veist, það er regla ekki einu svona regla, þetta er bara óskrifað ef það er gott viður, systir mín með, þú veist, elsta systir mín með einbilið þarna í gráunum og pall og pott og eitthvað, ef það er gott viður þá bara er það undartengalust þannig að við öll sískinir hringjum í hana herri, hvernig að ég mæta pall
1: Það er bara grillin
0: Já, það er bara grillin
4: Það er bara Tökum að fóreldra okkar í heimsókn og fóreldra hans í heimsókn
0: Já.
4: Þannig að veist, þetta er bara að virka fyrir okkur og að, veist, þetta snýst bara um tíman og hérna, ekki nefnir ég eignast þannig að það eru þau sískinni sko.
0: Ég veit að gott að hún hafi akkur til að hlusta
1: Nei, þetta er æðislegt
0: Það er skemmt Herru, kæra þakki fyrir að ringja og bara hérna, gangi ykkur sem allra best í heimilislífinu
4: takk fyrir það.
0: Við höldum með ykkur. Ok.
4: Takk fyrir.
0: Æ, þetta er skemmtlegt.
1: Á.
0: Íslega gaman.
1: Þetta var til búsi.
0: Við höldum áfram við fáum hérna Rob Crank eftir smástund.
1: Vist.
0: Og við getum spjallað við hann náttúrulega bara radio, sko, heilt yfir því að það er legend, sko.
1: Heldur betur.
0: Var lengi vel í þeim bransanum. Mm. Robby Chronic og Benny Bírof.
1: Heldur að þú myndið þóra frístæla fyrir framan?
0: Nei. Nei. En þú?
1: Já.
0: Gerum það eftir. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan.
5: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
3: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is
8: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957. Brennslan.
9: Jó, jó, brennslan í fullum gangi. Hér situm við Egil Blóter og Bolli Már með ykkur í dag og það hellingu framöndan hjá okkur. Við eigum tæpan klukkutíma eftir saman. Og við ætlum að spjalla hérna eftir smá barbecue.
10: Já, og við erum náttúrulega báðir miklir barbecue menn.
9: Já, já, við erum miklir grillarar en við erum aldrei farið alla leið.
10: Nei, nei, maður náttúrulega bara hefðbundin, maður kveikur á gasgrillinu og hendir eitthvað steik á.
9: Já.
10: En við erum eftir að taka þetta aðeins lengra og ég veit það, bara út að við erum, þú veist, við eigum alveg tíma. Við erum eftir að gera það.
9: Já.
10: Eftir þessum við eldust.
9: Ég hef alltaf eftir að fá mig smókerinn.
10: Þú farið smókerinn, ég fer í kolin.
9: Já, og þetta er svona þetta er fyrsta svona hátíðin á Íslandi sem við verið að halda og ég gríðilega spenntur fyrir þessu fáum okkur besta mann Robba Króningirna eftir og það ekki bara það eina sem við erum fara að spjallum af því að það búið að lofa upp í ermina á sér og við tökum það ekki tilbaka af því að það búið að ákveða það að Bolli ætlar að freestyla fyrir framan Robba Króningu eftir
10: Mér veist ég einhvern veginn þurfa að gera
9: Það verður rosalegt
10: Það verður svolítið svakalegt
9: Ekki fara neitt, við erum í góðum gír til klukkan 10

0: Þetta er brennslaðin, við erum björt og brosandi að vanna. Og hér erum við komin með a legend in the game, Robbie Kronik, verður hjartalega velkomin.
1: Góðan daginn.
0: Já, mér með leiðin svo ætlaðir í miklu harðar einkomu.
1: Ég ætla að gera svo varinn, nei, það það sem þau vilja heyra. Ég ætla ekki að leifa þeim að heyra, það sem þau vilja heyra.
0: Robbie, hvað er að frétta?
1: Er ég góður?
0: Já.
1: Hvað
0: er eitthvað við að segja á þeirra?
1: Hvað er eitthvað drull í gallinu? Jöfisins.
0: Hvað varstu lengi með Kronikinn?
1: Ég hætti að telja, held ég, eftir, hvað var ekki, 15 eða 20 ára eða eitthvað. Fór í loftið 1993, 7. november, minnum mig, fyrstu útsendingahelgi X-ins.
0: Það er svakalegt. Ég var hugmynd, þú varst nýfæddur.
1: Já.
0: Haldi ég svo?
1: Hann er búin að vera lengi í leiknum.
0: Þetta er búið að vera lengi í leiknum, maður.
1: Og hvernig var það? Var þetta ekki svona, þetta var svolítið, þetta var nýtt á nálinni?
2: Það var engin að hlusta rap.
1: Nei.
2: Engin, og ég var einn að berjast á móti Skímó og þeim öllum og hérna var í Vestló. Og var eini sem sagt hvað heitir aftur verslunabla eða kemur alltaf þarna
1: Viljinn
2: var það ekki?
0: Já, jú, Viljinn.
2: Og það var alltaf Viljinn og það var alltaf bara ég var alltaf á fossiðinni bara eini skoppar í landsins eins og það kallu það. Og hérna var mikið gert grína mér en ég var með breytt bak og hver hlæði núna?
0: Ég líka var ég er að taka upp þætti að var að gera það í fyrra sem eru svona loksins að vera tilbúin núna sem eru að fara í sýningu í sjóðarpið og maður fara aftur til fortíðar þetta er hittist aftur til fortíðar og maður að skoða hvernig hlutni voru back in the day svo bera það saman ég, það er rauninni galið því ég fekk sko ótrúlega mikið af fólki í viðtal og tala um þetta ég hefði alltaf átt að taka viðtal við Robbie Kronik sko, af því að hann er nefndur hann svo oft í þáttunum fyrir bara það að eitt að starta hiphop-senninni sko. Þú veist, það er alveg rosalegt að vera með það á CV-inu.
1: Núna er hiphopið bara á tofnum.
2: Já, já, ég sagði þetta alltaf það var bara mitt markmið þegar ég fórast þegar Kronik fór í loftið og menn voru bara hvert að fara að spila rap alltaf verið með heilan þótt með rap tónlist og bara menn hlógu sko. Og ég sagði bara býðið bara veist, og ég man ekki örgla bylgjan eða eitthvað var og ég sagði bara sko, eftir 20 ár þá verður rap spilað á bylgjunni og rap mun taki yfir allir bara einmitt, allir bara hlusta á Guns N' Roses og Skímó og bara what a loser og já, svo bara breytist þetta og hérna, ég vil ekki taka allan heiðurinn af að rappi sér komin á þann stað þetta í heiminum en þetta allavega við svona vorum brautriðendur í þessu og þetta var bara út af einskjara ástriðum og hérna já, var bara gaman og það var gaman líka að sjá og kannski það sem að hérna ég tók eftir svona seinni árum og sérstaklega bara núna hérna á seinustu árum er að hvað eru svona margi sem að hitta mig út á götu að því að maður hafði ekki, það voru engin samfélagsmiðl og maður viss aldrei hvað er reach eða hvað maður var að ná til og það voru heldur enga mælingar gerðar held ég á X-inu eða á þessum tíma þetta var bara þú strástu eða hvað það var og hérna og þá eru bara menn í, sko, ég er að tala um allskin stöðum í dag bara, þú veist, við erum að tala um bara top of the line dæmi, sko, forstjórar og eitthvað og þeir bara, heyrðu, þú bara bjargaði ræsku minni ég á alla þættin og tókið upp og þetta var bara maður beið eftir því að bara stefi byrju og þá var bara ítt á record og,
0: þetta er tíminn sem fólk var að taka upp þetta ég ætlaði að spyrja líka út í þetta því núna setjum við bara fyrir ramla komið tölvuskjáðan og eitthvað útaskerfi, sko þú veist þér að Robbi er að byrja hann þú ertu vantilega bara að vera stilla upp
2: Herðu, Jóhannes, hann er, held ég, ennþá brendur bara eftir því, ég var að beða hann að klippa saman trailerana, þetta voru svona tvö bara reel to reel, sko og ég var alltaf, ok, taktu þetta þegar hann segir, hérna chronic shit og taktu svo þegar hann er að, hérna, reykja bongi, þannig að það kemur klipptu þetta saman og menn voru bara hvað er í gangi
0: hvernig á það geta gæst þetta voru tímandinn það sem að við sko áðurinn við förum þá því við verðum eiginlega, fyrst við erum búin að vera þessi í þessum pælingum að tökum við hérna að tökum við sko freestyle núna
1: núna bara?
0: Já, við verðum að gera bara núna að því að svo, eftir, svo tökum við eitt lag og svo tökum við betur barbecue pælinguna því að Robbie Kronik er að koma
2: Þetta var í freestyle?
0: Já, það við Bolli spurði mig að ég segi bara, þú veist, hann spurði mig myndur þú treysta þér freestyle fyrir fram að Robbie Kronik og ég segi bara nei, ég myndi ekki gera það
1: Ég gera það ekki heldur, sko
0: en Rob, og svo spurði ég tilbaka og þú segi já, ég held ég geti það alveg og þá verðum við að láta bara reyna á það
1: basically bara út af því að ég verði til að geta sest hafa frístæla í útvarpinu með Robbie Kronik
2: þá er að setja, þú voru að finna eitthvað geggja, eitthvað instrumental
0: já, hvað erum við að vinna oftast með, þú veist
2: sko, getum við Sko, væri náttúrulega best að taka eitthvað bara varstu með eitthvað drauma instrumental?
3: Nei, nei, ég bara frístala yfir höfuð búið að lítið, sko
2: Herðu, farðu og fyndu gerum bara eitt, tökum þetta bara Chronic Classic hérna, farðu og reynda að finna hérna Shook Ones Mob Deep instrumental Þú voru að setja það að stað og ég ætla að koma þá með smá intro fyrir eins og við séum mættir það sé bara Chronic Classic hérna
0: Wow. Það reynda svakalegt, sko Ok, eru við tilbúin?
2: Ok Já, góðan daginn, velkomni í Chronic Chronic Life Alvöru freestyle Ertu ready í þetta?
3: Ég er klar
2: Ok

0: Bolli,
1: þetta
0: var rosa.
1: Oh shit.
2: Hefðu, ég var þetta svo stressaður.
0: Hefðu,
1: sá þú tókst í gíri.
0: Sá komst í gíri.
2: Ég þurfti, ég fór í laser fókus.
0: Ég bara sá það gerast. Það var allt í náttúrulega rauður í fram.
1: Það var bara svo rauður þurfti gerðingur.
2: Það var annarkvæmt að gera það eða að sleppa þessu.
0: Vá, man, ég veit ekki eins og

0: rauður í fram.
1: Það var bara eins og rauður
2: þrjóði
1: tegningur sko.
2: Það var annarkvæmt að gera það eða að sleppa þessu.
0: Vá, man, ég veit ekki eins og hvað við erum að gera. Jesus Christ.
2: Var einhver kamera á
0: sig? Það er alla kamerur í gangi sko. Það er fólk út í bíl núna sem er bara eitthvað að það hatar bollar núna. Þetta var of gott, það var hatar bollar.
2: Já, já,
1: þetta var geggjæð.
0: Og þú skilur það alveg, þú veist.
2: Já, já, þetta var líka, málið að vera eitt að ég fór að tala gellur, sko. Að situr aðeins í mér.
1: Það er svo geggjæð að fá móra. Við erum bara að...
2: Voru menn ekkert fá móra?
1: Nei, menn voru lítið. Heyrðu, sagði ég þetta?
2: Ég talaði um bíla og gerðu sko.
0: Litla atrið, þetta var svakalegt. Þegar við tökum eitt lag, svo ætlum við að spjalla betur barbecue.

0: Já, já, þetta var maður reyla bara smá eftir sig eftir þetta eftir þetta rosalega frístæðlega bollar.
1: Þetta var bara chronic stuffið.
0: Þetta var, það gerðist eitthvað þetta hefði aldrei gerst er opið að gera við hérna, sko.
1: Þetta var good shit.
0: Förum hins vegar yfir í altan og þú ert náttúrulega sko, en þú munt alltaf vera hiphop gómurinn, Robby, en þú ert líka bara núna komin svo mikið í matinn.
2: Já.
0: Fólk veit það svo sem kannski alveg þú ert búin að vera með götubita hátíðina hans í lengi og svona hitt og þetta en nú ertu bara orðin náttúrulega bara eigandi, bara eigandi og...
2: Já, ég hérna það sem að hefur nú kannski og það er svona sama hvað var að segja og gerðist í kringur rappi á sín tíma þegar ég kem hérna frá London, þá hérna 2017, þá svona séði það að það er rosa lítið svona matartengda viðbyrði þú veist, það sem er fókusin er bara á mat upplifun, fólk kemur og borðar og eitthvað svo leiðis og alla tónlistarhátíður og svo leiðis voru sem sagt matarúrvalið var farið að skipta jafn mikið eins og bara line-upið þú veist, það er bara veist, þessi staður og þessir og því áður fyrir voru þetta bara þú sveita pulsur og eitthvað
0: bara pizza og
2: eitthvað já, eitthvað bara, þú veist og hérna, þannig að ég sagt, fór þá í þá vegferð að svona byrja þessu og byrja þá hérna, með götubitan og matavagnan og allt á svo hefur það náttúrulega bara vaxið og

0: ég menn eins og í fyrra þá voru við þarna í kringum 100 gesti sem komu og var bara algjörlega sturlað svona vegferð og, og
1: sem er þá að verða vantala bara einn stærsta hátíðin sem er hátíðin
0: já, ja, hún er bara, þú veist, ég menna þetta er þetta er eiginlega, þetta er stærsti mataviðburður í Íslandi og, og er í sjálfu sér sko bara á pari við þú veist, menninganótt og annan nema á þessum bletti sko nýri í hljómskólagarði en svo fór ég svona aðeins að huga og svona að hugsa og, og, og sé bara svona viðburðum hvað fólk er svo tilbúið í svona þessar mataviðburði og það var bara svo dimmt og kalt í vetur og, og búið að vera og ég fór, var alltaf búin að vera með þann draum að, að svona gera fleiri eventa og þá datt mér í huga að bara keira þetta stað með Reykjavík Barbecue Festival af því að við vitum það að það eru allir meistara grillarar maður, það eru allir það eru allir grill og það eru allir úr að prófa grill í hjá mér maður og pallinu maður það gerir engi mér þannig að ég fór þá bara og heyrði í, í hérna, Webro Íslandi, hvort að þeir var ekki tilbúin að koma í svona smá samstarf og, og hérna á salgerabúðina við myndum setja upp, byrja á, á svona litlum krútlum viðburði sem að væri, þú veist ekki, Barbecue Festival sem að getur svo vaksið og, og dafnað, svona svipa eins og köttubitaháttíðin og það er bara verða veruleika núna um helgina
1: Fyrsta skipti að halda bara haldið núna um helgina
0: Já, þá verður sér satt og þetta er náttúrulega bara matarviðburður, þetta er ekki hérna þú veist eins og kannski kótilettan sem er þú veist tónlistaviðburður og seltin þannig erum við bara keira dóldið á þá sem eru að grilla og reykja hérna mat og, og annars lít og þannig að já þetta verður um helgina það verður sem sagt verður með þarna 5 sérvalda eða út, sér útvalda grillara sem verður fyrir utan kólaportið og, og síðan verður hérna neysla á matnum og því öllu verður inni þannig að maður setur bara svona lítinn bjórgarð og, og, og annars lít svona hætti eins og við tekjum ellendis og þannig verður bara stemming salgerabúðin verður svo með þarna útibú inni þannig að verður svona salgeraverslun inni og síðan verður Web er líka með sýningu á grillum frá sér og svo leiðis, þannig að það verður bara svona barbecue fest vibe og, og síðan verður bara bjór og stemming og, og vibe sko.
1: Og fólk bara allir velkomnir, það þarf ekki að kaupa þeim eitt inn.
0: Allir velkomnir fríkt inn og ég meiri sér búin að stilla í þannig. Hver af eitt grillari, hann á bara að vera, hann á bara að vera með eitt rétt, eina útgáfu af, af sínu rétt og verðið bara fyrir hvert rétt er þá bara 2500 kall, ekkert vesen það er ekkert býtu kall þannig að þú eða svona kvatting að þú farir á, á, á, á helst bara smakkir í öllum grillurunum og bara ef eitthvað er gott þá bara farið þið meira og hérna, og skamtastærðin er sama, hún á ekki að vera mikið meira heldur en 150 gram, þannig að þetta er bara eitthvað svoleiðis, þannig að menn eru þú veist að fara að smakka hvað hinn er að gera og svoleiðis, og svo geta menn bara komið sér saman hvað þeim finnst best
1: Sko, ég er búin að vera fastur í gegnum árin á svona þessum TikTok algoritma sem að menn í Bandaríkjunum eru í þessum barbecue pælingum, sko, sem vart bara með heila bakkan, þú veist, af einhverju stöffi, sko, sem allt er að falla beinunum og einhverja pulsur sem eru sérgerðar og eitthvað sem, og það er allir að tjekka á, hérna, hvað heitir þetta svona hvernig pulsan snappar snapptest sá eitt daginn sem að snappa einhverja tjettar baconpulsu og hann tók yfir alltaf síma það var svo mikið tjættar og beint á síma og ég er bara ég er alveg og ég hef heyrt að margir íslendingar eru þannig sem að ég eru bara svona það er ekkit endilega búið að vera neitt rosa mikið þennan mat, hann, þú getur fengið hann eiginlega allstaðar og farið í svona stórborgir annars staðar, þá er alltaf einhver eitt staður sem er með þetta barbecue það hefur ekkit verið hér
0: nei, og við erum í sjálfu sér, nei og það er alveg rétt og það er svona okkar hugmyndafrá bakvöld og okkur langar einmitt að svona byggja hans meira þessu og líka kvatning eins og við erum að sjá þessi starri festival sem er úti þessi menn eru bara komni með heilur risa smókar og annars slík þannig að við okkur langar að vera komnir þangað eftir 2-3 ár og þetta er bara sama uppbygging og ég gerði með göttubitaháttíðina því ég var sko með 4 vagna, byrjaði, skilurðu og þú veist, þeir eru núna 40 þannig að þetta er alveg svona vegferð en okkur langar svona vekja hérna, athygli á þessu og við erum að, þú veist, þarna verða þú veist, þetta eru 5 grillarar og allafna 2 af þeim eru basically bara grillarar sem eru bara áhamenn
1: Já,
0: það er bara grillað endurskoðandi geggjaðan metna sko. Og hérna, og svo verður hérna Siggi, hérna Brisket Satan eins og hann kallar sig, hann verður náttúrulega þarna grjótarður og svo sælgera búðin og hann, þetta verður, þetta er bara svona geggjublanda og hérna, og það er þetta sjá fylgjast með þessu öllin á barbecuefestival.is
1: barbecuefestival.is, það eru væntalega einhverju grillara sem eru að undibúa undan, byrja daginn áður
0: já, eitthvað, já, já, þeir eru bara byrjaði nú þegar sko. Og það er bara sömur að þú stendi smoker og gera eitt og þetta og þannig að þetta verður hérna, eins og segi, það eru þarna nánar upplýsingarinn á síðunni, það sem menn alltaf svona fara að bjóða upp á og við, eins og segi, hvetjum bara alla til að koma og hafa gaman, en svona að þessu sögðu, þá ætli ég gaman að kannski að nánsa það hér, af því að hérna ég hef svona svo gaman að vera í þessum svona matartengdu viðburðum, en við svo í haust, þá ætlum við að vera með hérna, það voru nýtt það voru annað svona matarhátti sem ég er að fara setja í lofti og það voru Reykjavík Pizza Fest og hérna og þá er spurning hvort að þið komið ykkur ekki saman og þið verðið þarna með bás með bara ykkar hérna FM957 pítsuna
1: svona
2: Sko, þú ert alltaf orðin, ert ekki með opni, þú ert ekki letur pizza king
1: Já, ég á pizza opnin og allt þetta sko, svo er þetta líka bara spurningum að það er náttúrulega allt út í því en ég er líka svolítið í bara endurvekja gamla góða bakaropnin í pizzunni sko. Þú veist þetta þarf ekkert alltaf að vera ykkur pizza opn með eld og þessu og hinu þessu
2: Þetta er bara spurningum um ingredients
1: Já
0: Þetta er bara, þannig að þetta verður, við förum nánari við þetta fljótlega en þetta ég að klára hérna kickstarta þessu Reykjavík pizza, nei hérna barbecue festival, svo verður pizza festival í haust, það verður alveg
1: Það er þetta verður svaklega, því ég er inn á barbecuefestival.is, það er þetta að sjá allar helstu upplýsingar, þrjú svæði, einu upplýðun, það er útisvæði, það er innisvæði og það er þetta bar Takk, Robbie Kronik hlökkum til að mæta melgina ég og Bolli
2: Heldur betur
1: Það eru ljóst og gangu sem allar best með þetta
0: Takk að fyrir
1: Thank you Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneik og Þinglaust og Valdklass
4: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus luxushótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðan og blómavall
6: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust

0: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
2: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: Þetta er brennslaðinn og við erum í góðan gýr, við erum í heldur betur góðan gýr.
1: Ja, góður andir maður.
0: Já, þetta lag er alveg svakalega gott lag. Ég sko búin að vera að sjá aðeins núna inn á íslensku texti Instagraminu.
1: Sem frábært Instagram.
0: Ja, gott Instagram. Og þeir hafa verið með koncept sem að spyrja bara svona einn í einu. Hvaða lag er fullkomin tía? Fullkomin bara tía af tíu. Og ég ákvaða að leifa þér að fara í svona núna, þetta var, ég gæði nú ekki langa tíma, ég gæði tvær mínútur svona til að ákveða.
1: En kom fljótt.
0: En kom fljótt hjá þér.
1: Það er lag sem, sko, ég bara, alltaf þegar þú setur á, þá er þetta bara, fuck, akkur hlustaði ekki bara alltaf á þetta, ég geti bara hlusta bara á þetta.
0: Já, ok.
1: Það er
0: eitt lag sem að þú myndir segja að væri bara fullkomin tíja af tíja lagi.
1: Og þetta er ekki beint FM lag, sko.
0: Ok, við ætlum ekki að spila endilega allt, við ætlum bara að fá að heyra og við værum svo til í líka að fá hlustendurinn að lína, 5.9.7, hvað er bara tíu af tíu lag fyrir þér?
1: Nú er þið Sverri Þór Sverrisson ánægði með mér því að þetta eru The Rolling Stones.
0: Já.
1: Og lagið Sympathy for the Devil. Og ég, þetta er bæði karaoke lagið mitt og líka lagið, ef ég þarf að pumpa mig í gang, ég er eitthvað aðeins lítið í mér þar ég eitthvað gigg, ég ger eitthvað sem ég svona, ég þarf að sækja töffarinn í mér, setja á þetta lag og allt verður gott.
0: Sko þetta er eiginlega líka bara svo góð umræðu, við höfum að taka hana betur á morgun, svona betri tíma.
1: Já.
0: En þetta er tíu af tíu lagið þitt.
1: Já.
0: Og hlustum að sjá það.

0: þetta er fullkomna build up.
1: Á, já. Á. Kemur kraftur í þetta allt saman.
0: Á.
1: Núna til dæmis. Pleased to meet you.
0: Hope you guess my name. Shit, ég kreifar en það að sjá því takið í karaoke.
1: Já, við þurfum að gera það bráðum. Leigja karaoke herbergi.
0: Já.
1: Ég gerði þetta sinni, hérna, náttúrulega góðvinni þáttanis Aron Mola.
0: Já.
1: Ég var með honum og lobster á jómfrúni.
0: Já.
1: Fóru svo bara þrýr, tókum karaoke í klukktíma mm. og bara öskruð, beltuðum út, svo labbaðum bara svo nýr, föttust allir heim. Það var bara miðjan dag.
0: Og var Mólin að taka þetta alveg með þeirra?
1: Nei, en hann tók nokkur lög, hann með alveg rödd sko.
0: Já, já, Mólin alveg með rödd. Hann besta dæmið það, ég hef sagt þetta áhrinni sem þetta, hann besta dæmið það að það hægt að læra að syngja.
1: Mm-hmm. Hann alltaf með, þú sterkar rödd fyrir,
0: já, já.
1: Hann söm lög hentunum ágætlega.
0: Já, sko ég með eitt lag sem ég veit ekki okkur að poppa upp í hausinu mér, þetta bara ég fór að hugsa eitthvað íslenskt.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara poppað upp í hausinu mér, þetta ég, hefst, ef ég myndi fá að hugsa þetta eins,
1: mm-hmm.
0: þá myndi ég örugglega koma með einhver fleiri lög sko. En ég veit ekki okkur að þetta lag poppar upp í mér.
1: Já,
0: Er þetta ekki bara fullkomin tía?
1: Jú. Varstu þetta minn bæðinu? Þegar allt er
0: gengið niður Shit, ég veit gæsa.
1: Þetta gefur mér eitthvað nostalgíu til

0: strax.
1: En það er, eitthvað rosalega svona mystik.
0: Já, þetta er svona, þetta er dulafullt.
1: Já.
0: Það er samt svo mikil epík og svo dulafullt verður svo bara allt í henni hérna.
1: Já.
0: Að einhverju sturlaðasta viðlagi sem hefur verið gert á Íslandi.

0: með svona lög, þeir voru í stúdíónu og þeir voru komni með lagið og bara þeir eru strákar við erum gull í höndunum
1: á hverju eru að sitja þeim
0: við sem veistla framöndan
1: bara þegar þetta er bara þegar Steppi Hilmars feð bara í fyrstu línin í viðlæðinu og þeir eru svona vita þeir eru að fá kikið inn
0: á.
1: Jesus
0: en maður, ertu búin að horfa á tónlistamennan okkar þáttir með Steppa
1: nei, já það inni
0: ég nefnilega að það já, hann inni já, síðustu tvo eftir
1: já
0: spettur geðu ekki þettir
1: já, þetta eru geggjaði þettir
0: síð plus
1: og Stefán Hilmarsson náttúrulega lungorinn letið þannig að halda tónleika núna hann er að 60
0: já, hann er að 60 kall. Hann er að 60 aldri
1: já, nóg eftir
0: já.
1: Rétt að byrja sko
0: golfsjúkur
1: golfsjúkur en fyrst og fremst tónlistjúkur, sagði við okkur einn daginn að hann ætlaði ekki að vera söngvari, sko.
0: Væ,
1: það var eiginlega bara svona ítt honum svolítið út í þetta.
0: Já, það er þægilegt.
1: Ef að klára lagið það.
0: Já.

0: Það er einhver svikin að fá að heyra þetta í helsini. Ég held ekki.
1: Ég held að segja ekki þig, ég hefði vilja sleppa þessu.
0: Nei. Herðu, við erum að fara að kveðja, maður. Við erum að fara að kveðja. Hvernig dagurinn hjá bollanum í dag?
1: Herðu, hann þéttur. Ég ætla að fara í, sko, ég að leysa Rikka af doppul í dag.
0: Nú?
1: Það viktin.
0: Já, þungavægt. Þú fær þungavægt að kallið.
1: Herðu.
0: Það rosalegt.
1: Rikki bara, hérna, já, ég bara Rikki núna fyrir áti. Frá 7-12
0: einmitt.
1: Svo það bara exið mitt milli 12 og 4
0: Já, það alveg hérna vakt á því í dag
1: Já, ég þarf að tala svolítið í dag
0: Já
1: En það líka gott, ég það búið að hitta kallið vel upp
0: Verður svolítið dreina svona, núna exun í dag svona, Við veist ekki alveg hvað þetta tala og hún tala svo mikið
1: Nei, nei, það virkar alveg öfutt
0: Já
1: Þú veist, og ég er margt sem við kannski talað á þess ég get bara heyrðu því að vorum einmitt að ræða í morgun
0: já.
1: Þannig að, nei, það hjálpa bara til Eina bara að stundum svona, maður búin að tala það mikið Maður bara svona, þú veist, fólk heldur að það sé Náttúrulega takk ekkert á
0: Já, en það gerir það alveg, sko
1: Þetta.
0: En ertu sko, fyrir það sem ekki vita Því nú ertu bara að vinna, þú veist, þú ert fyrst og fremst X-maður í dag
1: Já, það er í fastur
0: Það er eftir fastur Og hérna, þú ert alveg mikill rokkari Því hérna ertu mjög mikið að taka hip-hopið og þess að þar
1: Sko, og
0: rokkar í grunni
1: grunnurinn var, maður byrjaði bara þar, það var bara mínus og bollega og meitin og Guns og Metallica og allt þetta
0: Einmitt.
1: Og hérna kemur í mitt mækarinn grjótarður
0: sko.
1: En
0: mætir hérna inn
1: en það er bara
0: gott. Gottu mækari
1: Erum við mækari, velkomin við erum bara hérna í þráðbyrni og ekki bara að slöfa þessu
0: jú, það er stutt, já þetta er alltaf þessi þegar Rikki er hérna líka það er alltaf að drífa sér, sko
1: ég veit
0: að en nú bollarinn, sko, Rikki gefa bara algjörlega frá
2: að Rikki er alltaf farin 20 minuti fyrr
0: já, hann reynir náttúrulega alltaf að taka upp síðustu kynninguna
1: já,
0: því að svo hann komist í þungveitinu því að mækarinn er alltaf trilltur
2: og leðal
0: en það í þungavættina
1: Nei,
2: ég fær kannski næsta þótt bara
0: Já, ég fengi eitt einasta kall
1: Það er djúpur í þessu
0: Ég er svona, ég er kannski ekki nótjúpur Þú veist, ég veit ekki
1: Máli ég er, sko, ég er bara Rikki G núna frá 7 til 12 dag
2: Já, þú er sem þetta að fara að koma í þungavættina núna
1: Já,
2: núna að taka upp yfir tímyndur
1: Við erum að segja bæ
2: Og ég minna áskriftina
0: Já, já
2: Bolli, hefur vilja hlusta á bolla í dag í þungvættin Er ég komið alveg nóg á honum, er ekki sveksinu líka
1: Nei, það er ekkert komið þannig Maður byrjað bara inn í febrúar
2: Er það ekki sveksinu núna í dag?
1: Jú, en ég segi að fólk er ekkert komið nóg
2: Nei, þú er með til fjögur Vilja líka þungvættina, þá bara kaupa áskrift
0: Þungvættin.is Það er einn staður En ég, sko, bollarinn tók mig svolítið fyrir á hana Því ég horfði á stjarnan víkingur í gær Það var fárálegt að ég hefði verið að horfa á þannleika meðan KF Val
1: Ég kannski ekki valið hann nummer eitt
2: Já, og ég get líka alveg sagt þér af hverju að fórið Það ekki hægt að horfa á fótballstæleiki stjörnumvöld Þetta bara svo horfa að stráka að spila okkur malbík
1: Ég veit
2: það
1: Þetta svo, ég, var mjög unnur að skipta yfir
2: Grasi, að, nei, þetta ræðir
0: Það enda smápunktur, sko ég var alveg svona að velta þessu fyrir mér í gær
2: Þetta
0: var Þetta er bara eitthvað steikt gras
1: En hann sé litin á grasinu og hástæðsvöldu IBF Það er bara, það er svona litin Það er bara svo FM græni sko.
0: Já,
1: það
0: bara,
1: sé svona
0: Og það er greinlega góðu vallastjórið hana Við þau hver það er
1: Nei, þetta er gerugras sko.
0: Ná, já
2: Gerugras segi því mjögur Svo voru trúlega stærstu mistur sem þeir hafa gert
1: Já,
0: já, það er mitt Bruta,
2: Ég ætla að fara undirbúa
0: Já, maður gerir fyrir undirbúa Bollin er að fara Og svo verði
1: ég að fá Svo ég einhverju vesinu og steppi Það verður, geti sagt þér Svaða dinner á morgun
0: okay.
1: Þá er smá törd búin
0: Já, ég að fara í fyrsta golfringi minn Þetta enn sumar Þetta sumar
1: í sko. Fara mig geðvett, gegnum mönnum Spila golf, hægt að rigna
0: Nei, það hún á að koma aftur inn á eftir
1: Já,
0: ég líklega að fara að vera bara rigningunni En er bara með fötin reddi í það sko.
1: Og er eitthvað bjór með þessu?
0: Nei, það ekki þetta sko. Þetta er svona, nei, þetta er alvara fyrir mér
1: Já,
0: veist, maður þarf að taka þess almenn sko, En ég er stressar
1: Já, ég finna
0: Það er alveg, ég er bara að verða viðurkynna
1: En það má ekki vera að láta þess að kalla fara í hausinn á sér
0: Nei
1: Þeir munu að reyna
0: Þeir munu allir reyna
1: En samt, þetta er þannig mót, það er ekki Texas Það er ljótt að, þú veist, þú ert lélir en þeir
0: Þetta er samt keppni, já, ég er með hæstu forgjöfun í holinu Skilurðu En þetta er samt sem á keppni Og ég græði á minni háu forgjöf í þessari keppni sko.
1: Hvernig ertu í dræfinu?
0: Sko, síðasta sumar var dræfið bara glæsilegt í byrjun sumars Datt svo bara út Þannig að síðastu dræf sem ég tók var bara á FM golfmótinu eða eitthvað Nei, kringum 14. águsti fyrra og þau voru ekki góð.
1: Nei, mitt.
0: Þannig að ég veit ekkert hvað ég er að fara að fá. Ég ætla bara að fara svolítið inn í þetta bara þannig. Það bara gerir sem gerist.
1: Ég til að.
0: Ég ætla ekkert að vera ofugsað þetta. Ég ætla bara að setja boltan á tíu og ég ætla bara að dundra.
1: Let Jesus take the wheel.
0: Já, treysta bara drottin.
1: Já.
0: Talandi við það, við þökkum fyrir okkur Kristmundur Axel verður hér með mér í fyrramálið í fjárveru bolla.
1: Já, geðvægt.
0: Þannig að við verðum í góðum gírfélagarnir eins og ávallt hlökkum til að vera með okkur. Jóhanna Helga að taka hér við traffíkinu þetta seinnipartinn gangið á drottins vegum.

0: Þetta er morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass.
2: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði? Áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi? Áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Pantaðu á körfi.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
3: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: FM Top tónlistastöðin.
9: FM 957. Jóhanna Helga
8: á FM 957.
9: Virka daga frá 10 til 2. FM.
10: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 27. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég byrjaði daginn eldsnemma í morgun, skellti mér í ræktina, tók góða rassaæfingu. Það einhvern veginn alltaf næs að skella sér á góðar rassaæfingar inn á milli. Tók sér bara smá labbu aðeins að tykka skrefin. Ég með svona ágætis skrefa markmið núna, þannig að ég svona fínt að byrja þá daginn snemma og ég reyna að fara bara yfir og ágætla vel yfir 10 skrefin, það ekki alltaf bara gegja. Herðum, miðvikudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes. Ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo ætlum að sjálfsögðu að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi. Bara allt eftir bókinni hérna hjá okkur á þessum þungskíða miðvikudag allan hérna á höfuðborgarsvæðinu og mér skilst á öllu að þetta eigi að vera svona bara út vikuna og jafnvel alla helgina held ég líka, ég ætla að kíkja hérna eldsnöggt, jú sér til, við sjáum til sólar hérna á fimmtudaginn í næstu viku þannig að en, þetta Ísland, það getur alltaf eða veðri getur alltaf komið okkur á óvart. En við ætlum enga síður að hlusta saman á topp tónlist og vera bara í góðum gír þennan miðvikudaginn. Og talandi tónlist eða ekki bara byrja í henni. Framöndan hjá okkur, það Dua Lipa, Bríet og Káká. En við ætlum að byrja fyrst á þær.

Þetta er Dua Lipa, Don't Start Now hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, herra hnýtismjör og huginn en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta eru Harald Netusmér og Hugin með klakar hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarni þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 27. maí og það engin önnur en leikonan Lily Rose Depp sem á daginn í dag, hún 27 ára. Svo á æskuvinni minn Addi, hann á ammæli í dag líka, hann fær honorable mention hérna. Ef að þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Og það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þið vel í kvöld. Ég minni á maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Calvin Harris og The Disc Lipless. Það Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Train með Drops of Jupiter. Now that's

0: Calvin Harris og The Disclipless. How deep is your love hér á FM 957. Herra, klukkan að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sé bara komin tími á fyrsta hot take dagsins en áðurum við fyrir mig það, ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Kollab með vatnsmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.

Þetta er Nelly Furtado með Man Eater hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta hot take dagsins og ég kom með lista hérna random hot takes that people would die on. Þannig að þetta eru alvöru hot takes hérna. Og hér kemur eitt. Lífið var betra áður en að iPhone var fundinu. Bá hvað ég ósammála, en þá þetta líka geggjað hot take af því að ég held að sé mjög margir ósammála þessu. Það erfitt fyrir mig að ætla að vera sammála þessu þegar ég líka að vinna á samfélagsmiðlum og svona að væri töluvert erfiðara fyrir mig ef ég væri ekki með iPhone síma. En á væntanlega líka bara við snjallsíma, það ekki? Ég veit ekki. En allan að ég bara ógeðslega ósammála þessu. En það líka sem að gerir gott hot take að vera ósammála. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Pitbull og Neyo. Það Freki Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta glænýtt frá Alex Warren.

og Nail Time of Our Lives hér á FM 957. Herri, við ætlum að keep the good vibes going framöndan hjá okkur í tónlistinni Michael Jackson. Það eru Ísleifur og Herra Hnetusmjör, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta eins og allra heitasta í dag, þetta Sara Larsson.

Þetta er maðurinn sem að allir að missa sig við þessa dagana, Michael Jackson með Man in the Mirror hér á FM 957. Það mynd í bíó sérst núna sem heitir bara Michael sem að fjallar sko Já, ég fór bara sko, ég bara eftir að sjá hana, ég held ég verðilega að gera það með allt sem ég búin að heyra. Saga tónlistamannsins bandaríska Michael Jackson sem var flókin manneski og fékk síðar viðurnefnið konungur popsins. Myndin fjallar frægustu tónleika hans og gefa innsýn í listræna þróun og einkalíf. Sko, já, ég einhvern veginn, þetta heillaði mig ekki þegar ég las það fyrst, sko, en það eru allir, ángríns allir sem hafa síðan þessa mynd sem að bara eru að missa vita yfir henni, þannig að ætla maður verði ekki að skella sér á hana. Ég held að sé bara ekki spurning. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur tvö íslensk, Kristmund Raxel og GTRN. En við ætlum að byrja fyrst á

0: Þetta er Kristmundur Axel og GTRN með lagi sitt Blágræn hér á FM 957. Það er klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð. Herri, ég ætla að handa mér í fyrsta Girl Math dagsins en áður en við förum í það, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
1: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við mig.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

með All Star hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Girl Math og þetta bara Girl Math dæmi úr mínu eigin lífi. En mér að bjóðast núna að kaupa mig miða og viðburð sem að fer fram á næsta ári. Þannig að augljóslega ég á leiðinni frítt á hann viðburð á næsta ári. Ég var löngu búin að gleyma sem pening og þú veist, árið 2006 núna, viðburðin 2007. Þetta bara á öðru ártali, þannig að já, ég klála að fara og ég að fara frítt á næsta ári, það bara þannig. Þetta nefnilega the good thing með Girl Mathið að það þetta nóti bara öllum aðstæðum. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur The Weeknd. Það eru Flóni og Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

mínum allra uppáhalds. Þetta The Weeknd með Can't Feel My Face hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2015 og var eitt stærsta poplag þess árs. Fór í fyrsta seti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og fékk Grammy velun fyrir Best Urban Contemporary Album sem hluta af velgengni plötunar Beauty Behind the Madness. Þannig já, fun fact sem þetta lag, þetta líka bara svona lag sem að kom honum svolítið yfir í að verða bara, ég bara alþjóðleg stjarna, það bara svolítið þannig.

Æ, þetta er líka bara svona lag sem að kom honum svolítið yfir í að verða bara ég bara alþjóðleg stjarna það bara svolítið þannig Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Frank Ocean eitt allra heitasta lagi í dag með Tame Impala og Jenny en fyrst splungunýtt frá Miley Cyrus þetta er Younger You

0: þetta. Þetta er Frank Ocean, Thinking About You, hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það er að eignast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
4: Áður við fyrir í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spyrja þetta. Hérna, menn, ég var það að skjóta. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
1: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

Þetta er Lost Frequencies með Reality hér á FM 957. Það alltaf að henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. En þetta er eitthvað sem ég geri og ég ætla að viðurkenna. Það að ég horfi meira á sjálfa mig þegar ég á FaceTime við eitthvað heldur en skjáin. Sérstætt á hinu manneskina. Og ég skammast mig ekkert fyrir það. Ég kannski bara góð lýsing hjá mér eða ég einmitt að hugsa bara hvað ekki góð lýsing. En ég alveg opaslega seg þetta að horfa meira á sjálfa mig heldur en hinu manneskina. Það líka bara allt í lagi. Þetta var fyrst í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Gwen Stefani og Akon, Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta glænýtt í spilun hjá okkur. Þetta Miles Smith með Drive Safe.

Þetta er Gwen Stefani og Akon með eitt gamalt gott, The Sweet Escape, hér á 5957. Við ætlum að keep the good vibes going framöndan hjá okkur þrjár alvöru gjallur. Við erum að tala Katy Perry, Olivia Rodrigo, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Kehlani með

Þetta er Katy Perry með Firework hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2010 og er af plötinni Teenage Dream. Fjallar svona sjálfstraust og var bara eitt af stærstu lögunum árið 2010. Komst á toppinn á Billboard Hot 100 listanum og seldist í milljónum eintaka allan heim. Og ennþá daginn í dag eitt mest streymda og þekktasta lag Katy Perry. Þannig að hún sér væntanlega ekki eftir að hafa gefið þetta lag út. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Lady Gaga. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt í spilun, Purple Disco Machine og Ástís með

0: Þetta er Lady Gaga með Love Game hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örgla með sjúkdómatryggingu og ert ekki örgla með hana hjá Verði? Málið nefnilega bara það ótrúlega mikilvægt að vera vel sjúkdómatryggður og hjá Verði að þá færðu meðgöng og foreldravernd með sjúkdómatryggingunni þinni og þeir eru líka komið frjósemisvernd. Þannig að það algjör no-brainer að vera með sjúkdómatrygginguna sína hjá Verði því allir þessir auka hlutir þeir eru án alls auka kostnaðar. Þannig að skelltu þér inn á verður.is strax í dag og græja þér tryggingu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkunn sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG verslun víkur hverfi átta.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is. Viltu rúlla eins og

Birnir og Aron Khan með vopn hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin árum við förum í annað hot take dagsins framöndan hjá okkur og Olivia Dean með lagi sitt Man I Need en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Louis Capaldi með Someone You Loved en smá plott fyrst á sig, þetta The Remix.

I Need hér á FM 957. Herri, ég ætla að handa mér í annað hot take dagsins og ég ennþá á listanum hérna random hot take sem að fólk stendur og fellur með. Hér kemur eitt hérna, vampírur eru ekki sexy, ekki í neittni mynd eða þú veist, in any form, ever. Hérna hefur þessi mannski séð Vampire Diaries, Damon, Salvatore og Stefan. Vist ég, nei, bara mjög valid pæling hjá mér af því að ef þú hefur séð Vampire Diaries að þá ertu, þú gætir ekki verið meira ósammála, ég veit ekki alveg hvar þú þarft að vera í lífinu til að vera ósammála meira að Damon og Stefan Salvatore séu hot. En jæja, þannig að ég er ósamlega þessu hot take, vampirur geta bara víst verið sexy, allavega í Vampire Diaries. Það við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, herra netis mér. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Netismiður minn til líka hata mig glænýtt frá honum af plötunni tónlist til að sigra við Herðu, Harri Netismiður, hann ætlar að vera á þjóðhátíð og það eru ekki nema 6, 10 og 5 dagar í þessa veislu Herra ætlar að vera á stóra sviðinu á laugadeginum þannig að verði viss að tryggja þér meða inn á dalurinn.is Þú vilt ekki missa þessu, hann líka með þjóðhátíðalagið það ekkert sem hann getur ekki þessa dagana

0: Þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur og vel rúmlega það þennan miðvikudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í annað Girl Math dæmi hér eftir smá stund en áður við förum í það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki.
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Viltu sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara
3: hávaxinn.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdungarverkverjum í apríl og maí. Verslan í Sindra Allland og sindri.is.
10: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
11: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
12: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.

0: skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
2: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is

Þetta er Bruno Mars, I Just Might. Herði, við ætlum að henda okkur í annað Girl Math dagsins og þetta er svona mitt uppáhalds Girl Math. Ég pottið búin að tala með þetta áður en mér finnst þetta samt alltaf worth mentioning. En það er svona, sko, þú kaupir flík, þetta er svona pay per ver dæmi, skilur. Þetta er, þú kaupir flík á kannski, hvað ég að segja, bara 10 skall, notar hana 10 sinnum, þá ertu að borga 1000 kall fyrir skiptið. Svo notar hana, segjum bara, notar hana 100 sinnum og kaupið bara einhvern jakka á 10 skall og notar hana bara ógisla oft. Það kostar hann þig sko 100 kall skiptið. Þetta er bara mest basic besta útgáfa af girl math sem að ég veit um. Þannig að, úst, já, eða langar ég eitthvað því að finnst það kannski aðeins og dýrt. Ég nú kannski að tala um eitthvað hluti sem eru aðeins dýrar en 10 skallin. Kannski taska, þú veist, skart, whatever. Kiftu bara, notaðu bara nóg af, þá ertu búin að, þú veist, búin að borga upp á no time. Herði, þetta var annar í girl math hjá okkur. Við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Siabusi með a bar song eða

gott með Rihönnu. Þetta Diamonds hér á FM 957. Þetta lag sem að gefa mér alltaf einhvern veginn bara ógistlega svona good vibes. Kom út árið 2012 og ég man ekki, það var alltaf bara ógistlega gaman hjá mér þegar þetta lag var emitt í útvarpinu. Ég var að hlusta á FM líka árið 2012. Og þetta var bara ógistlega oft í útvarpinu og ég veit ekki, ég fæ bara einhverjum svona þvílíka nostalgíu að heyra þetta lag. Herri, framöndan í tónlistinni hjá okkur eitt, gamalt gott með Plain White Tees, en við ætlum að byrja fyrst á King Justin Bieber.

0: gammalt gott með Plain White Tees. Þetta Heather Delilah hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að segla inn í seinasta klukkutíma nokkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, mitt fólk hjá Slippfélaginu með allt sem að þú gætir mögulega þurft til þess að taka úti svæðið í gegn í sumar. Samkvært ætlir að frísku upp á sumabústaðin, pallin eða jafnvel bara mála húsið þitt að þá færðu allt svo þart hjá Slippfélaginu. Og málið sko líka með eins og viðarvörnina að þú ætlar að fara í pallin til dæmis. Ég geta blanda fyrir því hvaða lit sem þannig að þú ætlar að poppa eitthvað upp á pallin að þá bara velur þú litin tegund viðarvarnar og þeir blanda fyrir því. Þannig að kíktu í Slippfélagið, fáðu faglegar ráðleggingar og þetta getur ekki klikkað.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Þegar ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkin, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkin, NTVAF Próment.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Huginn og Herra Hnetusmjör með lag sem bara verður ekki þreytt saman hversu oft maður heyrir það. Þetta hetjan hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni Amy Winehouse með eitt gamalt og gott. Það Issi, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Jack Harlow með First Class.

Queen Amy Winehouse, You Know I'm No Good, hér á FM 957. Lag frá árunni 2006 og lagið var bara ótrúlega vinsælt út allan heim. Fékk Grammy velun Brit Awards og gerði Amy sömuleiðis bara að ég bara stjörnu. Hún náttúrulega bara, já, en þann daginn í dag bara, þú veist, tónlistin hennar ennþá bara sturlu, þannig að hérna, já, þetta bara eldist ekkit eðla vel hjá henni. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, Júlí, Heiðar og Dísa. Það eru Kobra, Starship og Sabi, en við ætlum að byrja fyrst á Sabrínu Carpenter.

0: frá Júli Heiðari og Dísu. Þetta tjá tjá tjá hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram næsta hálftíman eða til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, ekki mikið eftir hjá okkur á klukkunni þannig að við ætlum bara að vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Þú veist, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
4: Ekki ræjan, jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist þarna.
3: Reyndar var bara ekki ræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með minn og bara aldrei.
4: Og bara svo veitir að þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkra í
1: drömmunum. Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúa vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
2: Þegar skarst á skipta máli. Sign. Sign.is.

Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðs Guðs í höllinni. Miðar á moment.is.

Harry Styles, Late Night Talking hér á 9.5.7. Það er við ætlum að kíkja á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framundan hjá okkur Ísleifur og Elín Hall. Það eru David Guetta og The Egg en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Joe með End of Beginning.

Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig. Herði, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 síðanum að kíkja á alþjóðlega daginn. Það miðvikudagurinn 27. maí og það bara mjög mikilvægur dagur í dag. Það National Sunscreen Day. Og ég gæti tala endalaust mikilvægi þess að nota sólavörn sérstaklega í andlitið og já, það líka nota sólavörn á Íslandi það ekki bara ef maður fer til útlanda þannig að notum öll sólavörn, það mjög mikilvægt herðu, svo hérna bara nothing to fear day neini, það ekkert að óttast hérna já, svo bara litur gráa dagsins það dagur gráa litarins líka í dag, National Grey Day Þannig að þetta svona sem að frétta í þeim alþjóðlegu í dag. Styttist í hverju stund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Heldur betur klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og að vera bara þéttur og skemmtilegur miðvikudagsþáttir hjá okkur í dag, við búin að fara í nokkur góð hot takes, nokkur góð girl math dæmi og svo hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Fimmtudagur hjá okkur á morgun, þeir eru alltaf mjög skemmtilegir, við mistum seinasta fimmtudag, var það ekki? Mistum við ekki seinasta fimmtudag? Var þar seinasti? Ég alveg búin að tína mér í tímanum á öllum þessum frítum, nei það var þar seinasti. En já, fimmtudagur alltaf skemmtilegir hjá okkur, förum í nostalgíin og verðum með throwback tónlist í bland við nýja og margt fleira skemmtilegt. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hérna að mér strax eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni. Bolli og Egill Plóter sem að byrja á slæginu 7. Hlakka til að heyrast í góðum fimmtudagsgýr á morgun. Þanga til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Bólin Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is. Bóli Léttöl.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
2: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Þegar ég erum að taka upp símaut eins og áðan
8: Já.
7: Þú ert að öskra í mikrofónin á einhverja greiði manneski og þá hugsa ég með mér Vá, brjálagir í vinnunni maður
8: Brjálagir í vinnunni, ei afsækki mamma, ég mátt ekki trufla mig, ég í vinnunni
7: Hvað, ertu lausku? Nei, ég er að gera vinnu
8: Ég í vinnunni, að brjálagir að gera Það er bara þannig, það er bara brjálagir að gera hjá okkur í vinnunni og hérna, það er ekki tækt að hérna svíkjast undan því þegar vinnan kallar
7: Það þarf einhver að gera þessi símaut
8: En við áttum eigum æðisli símaut sem ég hlakka mikið til að spila í dag
7: Það sem ég hlakka mikið til
8: Þetta eru sko símaut þar sem að já, ég fekk hugmynd að við myndum hringja og reyna að selja fólk einhverja lélegustu hluti sem til er þar má til dæmis nefna hliðar saman hliðar
7: Það sem það Ég verð að segja, ég hafði drullu gaman að hliða saman hliðar
8: Reyna að selja hliða saman hliðar Reyna að selja hérna bókstafin Ypsilon á lyklaborði
7: Það veist mér líka allt í lagi
8: Loftpúði sem virkar kannski í bíl
7: Já, þetta er húmor
8: Alls konar og ég held við sem að drita þetta niður einhverju 30 hlutum sem verðum að selja til styrtar utalandsferðar í grunnskólanum sem erum í
7: Ég væri til að fá þetta meir yfir á bylgjuna
8: Auðvitað
7: Fá hérna Kristoffer Helga Fá Pál Sævar til að ringi fólk og vera bara hérna
9: Viltu kaupa malt þessar sem er samt súrt bara eitthvað
8: Já, við reyndum að selja með salt sem er súrt
7: Salt sem er súrt
8: Salt sem er ekki salt, það er súrt og ég veit ekki hvað en það er sprengju þáttur hjá okkur í dag og ég vaknaði bara klukkan 7
7: Vaknaði, erðu, ég ætla nú bara að fá að grípa yfir þetta Ég svaf í 15 klukkutíma
8: Ertu ekki greinast?
7: Ég hringdi
8: lítið Þú beilaðir að spila hvað
7: nei,
8: í gær?
7: Nei, já, leið mér að útskýra Af því ég vissi að ég fengi þennan Ég var að bíða eftir þú myndi segja að bóka er alla á fund og engi mætti og
8: þetta Bókaði mig og kvöldi gera mætti
7: Slaka, og hérna Það sem ég gerir, ég hringi lítið að voru minni gær Ég sagði, hefðu gamli, þurfi ekki að gera eitthvað skemmt fallegt í kvöld Hann sagði, já, kannski ég svo spil Ég sagði, negla sagði, ég ætla heima að borða, chilla, svo kem ég Ég fór heima að borða þið Svo sagði við kona, ég er ekki að fara út að leika Fyrir en ég fá að hanga í svona klukkutíma upp í rúmi bara eins að skrolla síman Ég vaknaði bara 9 í morgun
8: Við hringdum í þig sko
7: Þannig já,
8: að og þú sagði já, herru geðvett, við ætlum að klæða okkur bara og svo komum við
7: Já, ég var ekki einn svona grínast
8: Nei
7: Og ég var bara
8: Leti haugur sko
7: Ég bara sofnaði, þetta er bara
8: Takk fyrir túkall bara
7: Klassi. Þetta er álag Klassi
8: Klassi Sko, hérna, nei, þetta er bara auðvíkiskapur, þetta er ekki þetta
7: álag Nei,
8: sko.
7: Þetta er bara álag
8: Guðsmóri, þú stendur bara upp og ferð út
7: Nei, ég var sofandi
8: Þú stendur bara upp
7: Það var óviljandi
8: Það var, Guðsmóri, þú stendur bara upp og ferð út úr 28 ára
7: Já
8: Þú þarft ekki sofa nema 7 díma
7: Díma?
8: Þú veist Þetta er bara auðvíkiskap, þú ert bara allt og góður við sjálfa þig
7: Já Það, ég bara viðurkenna mistök mínina og þú þarft alltaf að drulla meira yfir mig.
8: Þetta
7: er málið það sem þú gerir. Ég kem enda og segi bara, herrðu, ég skeiti upp á baki og svafi við mig. Já, þú ert aumingi og latur.
8: Já, þú felur þig á baku þessu álag.
7: Ég lifir að sjúklingur og það er álag.
8: Já, það þýðir ekkit alltaf að vera það.
7: Jú, ég sjúklingur og álag.
8: Það þýðir ekki að vera bara lifir að sjúklingur þegar hendur og svo geturðu djamma allar helgar.
7: Nei, ég lifir að sjúklingur.
8: Nei, svo ertu bara djammandi og fara til Amsterdam með boys. Þetta bara bull. Sko en hérna þú bókar þig mjög mikið á svona viðburði og fundi með mér sérstaklega og mætir ekki og þú bara gerðir það í gær og bara ónaði það.
7: Já, nei, ég var í álagi.
8: Nei, þú varst ekki inn í álagi.
7: Ég var í miðju álagi.
8: Varstu kulnun kannski? Brála að gera bara í kulnun eitthvað.
7: Já, ég er þetta, ég var í smá...
8: Áfalli.
7: Ég var í... Ásvæðu ekki, ég gerst ekki, ég er í áfalli.
8: Ég er í áfalli.
7: Ég er heima og ég er í áfalli núna og ég er að gráta.
8: Já.
7: Nei, en hérna... veistu hvað gerist?
8: Nei, þetta bara aumingiskapur.
7: Ok, segð þú bara allt.
8: Já.
7: Talaðu þú bara fyrir okkur bæði.
8: Já. Þú, hérna, þetta bara þú bara...
7: Talaðu líka bara fyrir mig.
8: Já, ekki máli, ég þekki það vel að ég get alveg gert því, veit nákvæmlega hvernig þú hugsar.
7: Já, hvað ætla ég að segja?
8: Mána skíturinn hana, ég sko...
7: Þegi því,
8: Jóna. Startu bara upp úr rúmmun og labbaði út.
7: Nei,
8: jú.
7: Ég var sofandi í 15 klukkutíma.
8: Það er
7: ekki
8: verið... eðlilegt.
7: Nei, ekki.
8: Nei.
7: Það er það sem ég er að segja og ég reyna að fá svona... Bara
8: þú
7: vinu minn taki
8: að þessu vorkendu
7: mér.
8: Nei.
7: Vorkendu mér fyrir að vera sjúklingur í álagi.
8: Nei, þú ert sjúklingur í álagi.
7: Veistu hvað það er? Þetta er ógnin að komast yfir mig.
8: Nei.
7: Þetta er ógnin ógn.
8: Þú ert bara latur.
7: Ég er að lenda í ógn núna.
8: Nei, þú ert bara latur.
7: Nei, finn, býtu. Já, þetta var að gerast. Ógnin var að hellast yfir mig.
8: Já. Þetta hérna, en þú ert flottur og mér þykir ógsla væntug. En hérna, þú bara latur.
7: Já, já.
8: Og það er allt í lagi.
7: Já, finnst þið
8: það? Auðvitað finnst mér það. Ég myndi ekki búast fyrir henni öðru.
7: Nei, nei.
8: En góður vinur.
7: Já. Ertu
8: búin? Við spilum heilengi gær og bróðinn bakaði brauð fyrir okkur.
7: Bróðinn minn drakk tvær hvítvínsflöskur.
8: Já.
7: Getur hann ekki verið edrú? Er hann næsta fyllibita sem við þekkjum?
8: Já, það er eitthvað.
7: Þarf alltaf að vera áfengi þar.
8: Hann bakaði brauð og við spilum latabæðspilið.
7: Þetta er náttúrulega hljómar ekki gaman sko, baka brauð og latabæðaspilið.
8: Nei, við fórum sinni í Pöpkvist, það var geðvægt sko, þú hefur alveg drepið mig þar út af því ég var svo góð. Hérna...
7: Ég veit að ég hefði náttúrulega bara verið pirraður þá.
8: Já, þú hefði verið það sko, hérna, hvað ætlaði nú að segja, bróðinn
7: sagði, saga.
8: Bróðinn sagði hérna, heyrðu, nú er að spila spil, og hérna, Og konan hans sagði, bróðið mér svo skemmtilegt spil sem hann okkur að langa að spila og ég þekki Jóni þá mun hún elska þetta spil. Og þau tók fram latabæðspilið.
7: Já, er það gott spil?
8: Er það gott spil? Veistu hvað spilið gengur út á? Að fá börn til að borða ávexti og reyfa sig og drekka vasklas.
7: Hefðu, það er endar eitthvað sem þú má taka til þín.
8: Nei. Jú,
7: þú,
8: drekka vasklas.
7: Jú, ég er að segja, og varst þú að drekka svona, já, nú mann ég að drekka vatn.
8: Nei, það er svona, ef þú lendir á sálu styrðureitnum, þá ertu fá komin á orkureitin, þá þarf að drekka vasklas, fáar ávexti eða grammiti, eða hrós einhverju borðið, annars þetta sitja hjá.
7: Og hvað gerir þú? Hrósaði við borðið?
8: Ég ertu að hlaupa 10 hringi í kringu borðið. Þetta var
7: hljópstu 10 hringi í kringu borðið, þú er bara reyfing komin.
8: Það er bara þröngu íbúni á bróðinum.
7: Já.
8: En þetta var skemmt, svo sagði, heyrðu, þessu nann ég ekki, fyrir mig Pöpkviss. Fórum í Pöpkviss, það var æði.
7: Og þú vannst.
8: Allt kvöldu býðum við eftir þér. Og býðum.
7: Ég svar í 15 tíma út af álagi og lifrarsjúkdóm.
8: Nei, bara jú. Þú ert latur.
7: Nei, ég er lifrarsjúklingur.
8: Þú ert latur og góður með sjálfa þig og með svona svefsíki að þú liggur svo mikið upp í rúmi.
7: Nei, ég er með ofnæmi fyrir sjálfu mér.
8: Það hefur ekkert með
7: þetta að gera. Og nei, veistu, þegar þú ert sjúklingur eins og ég, með krónískan sjúkdóm, þá máttu nota spili til að komast úr hlutum að taka ekki ábyrgð á þínu eigin lífi.
8: Nei.
7: Þegar til dæmis ég nenni ekki og sef í 15 klukkutíma, þá má ég bara segja, nei, ég er sjúklingur, ég má gera sem ég vill.
8: Nei, og ég hlusta ekki á það.
7: Hlusta á það?
8: Nei, ég gera alls ekki og hérna þú ert, þetta er sama og gert í dómsmálum.
7: Þetta meira þegar maður er sekur og segist bara að vera geðveikur.
8: Það verða alltaf geðveikir þegar það fara að dæma það í fangelsi. Veist, ég get alveg keft það og auðvitað er það stundum þannig. En það er ekki alltaf þannig sko, er ekki alltaf bara geðveikur og ekki að dæma þig sko.
7: En ég er einmitt bara, þegar mér hendar, þá þarf ég hvíld. Þá þarf ég hvíld út að ég lifir á sjúklingur og má sofa eins mikið
8: yfir. Svo kemur helgi og þjóðtíð og þá einhvern veginn allt í lögut verður að vera amstönda með boys. Það get mikið að fara að vera lasin þar.
7: Nei, ég verð búin að hressa mig við. Þetta er eins og mamma segir alltaf, þetta græðir á um giftið. Herri, getum við ekki lag? Ég getum ekki bara verið hérna að láta þið drullið mig. Þetta fara svona þáttur, bara næstu 4 klukkutímar að þú að drullið mig.
8: Jóna Margrét og Lati Smári.
7: Já, já, ég get alveg að koma.

0: er eitt nýtt sem ég langaði að pröfu í trafíkinni, Jóna Margrét.
1: Segðu mér.
0: Ég setti þetta inn í hérna planið okkar. Bara eitthvað. Bara spjalla eitthvað.
1: Já.
0: Hvað er að frétta?
1: Heyrðu, bara fínt enn hjá þér.
0: Bara yndislegt. Hvernig, hvað er þetta bara alla?
1: Heyrðu.
0: Hver eru áhuga máliðin?
1: Guðjón. Ég nenni ekki þegar að fara í svona bull.
0: Nei, mér langaði bara að sjá hvað myndi gerast, þú myndi bara tala um eitthvað.
1: Bara fara inn og gera eitthvað?
0: Já.
1: Ég var einmitt að hérna ræða í gær við félaga minn.
0: Já.
1: Hvort hann gæti deyta leikara.
0: Já.
1: Gætir þú deyta leikara, heldur það?
0: Já, já.
1: Er það?
0: Já, ég get alveg deyta leikara.
1: Ok, ef að konan var leikari.
0: Já.
1: Og hún myndi þurfa að kyssa annan mann.
0: Já.
1: Myndir þú geta?
0: Já, já.
1: Myndarlegan mann.
0: Já, já.
1: Sleikur.
0: Það væri leiðilegt sko.
1: Gæti það?
0: Ég gæti það alveg, það væri alveg drullu leiðilegt ef hún væri öll kvöld bara í sleik við bara eitthvað að hanga fá með hún, fattar við? Ef að Hilmir snærir í sleik við kona mín öll kvöld, þá væri alveg, þá væri ekki að hoppa hæð mín, en það er bara sem fylgir þessu.
1: Ok, en ef hún til dæmis styrti að vera ferðast mánuðum saman fyrir tökur með myndarlegu manni?
0: Já, já, ég geti það alveg. Ég elska að vera einn.
1: Já, hann þurfti með myndarlegu manni sem hún þarf að kyssa?
0: Já, já, ég geti það alveg.
1: Ok.
0: Ég er ekki afbrýðisamur maður, sko.
1: En ef að kona þurfti að bæta á sig 50 kílóum fyrir hlutverk?
0: Hvað á ég að gera í því?
1: Ég er að spyrja, myndirðu...
0: Ég myndi bara ekki taka þig mál.
1: Ha?
0: Ég er að grínast maður, þú klikkaður.
1: Já, ég er bara að spyrja, því að fólk leikar að þurfti að breyta útlitinu sinni rosa mikið.
0: Já, já.
1: Þurfti að bæta sig bara 50 kílóum fyrir hlutverk.
0: Já. Hvað á ég að gera í því?
1: Ég er að spyrja,
0: gætir
1: það?
0: Gæti Já.
1: Ok.
0: Hvað heldur ég bara...
1: Ef þurfti að raka sér allt hárið. Fyrir hlutverk.
0: Já, ég var ekki hrifin af því.
1: Myndur hættu menni?
0: Kanski.
1: Ok, það er ekki verið að styrja og dreyma hana.
0: Kanski ef myndi gera bæði, þá var ég kannski svona...
1: Það er ekki verið að styrja við dreyma hana.
0: Jú, jú, ég er bara að styrja mjög
1: mikið. Og hún er aðdáendur sem eru sjúkir í hana.
0: Já, ég get alveg.
1: Ok.
0: Ég þekki þannig bara sjálfur. Nei, ég var það farið.
1: Mér dreymir svo um að fá Guðjón sem var að einlægan.
0: Æ, hættu þessu, ég er einlægur.
1: Þú ert svo mikið í gríninu.
0: Nei, alltaf. Ég er ekkert í gríninu. Man má ekki segja eitt og þá
1: er
0: bara.
1: Það er ekki deitt, þú segir þetta svo oft svona. Ég er bara að fá því einlægan bara í
0: alveg. Ok, ég skal bara, ok, bara, hvað?
1: Já, hún þurfti að leika allir mér bara hún væri bara ótrúlega ástfangin af einhverjum. Bara eins og Róma og Júlía myndin. Nei, þessi, jú, jú, en bara eitt og hálft ár.
0: Sko, ég var kærast
1: að mín. Þessi hún er bara í tökum móti einhverjum, bara eins og bara Leonardo DiCaprio.
0: Já, en er hún á Íslandi að gera í þessum tökum? Já, já, þá er þetta alltaf lega. Ég er ekki svona afbrýðisamur og ég gæti alveg verið með konu sem er
1: í Íslandi. Það bara verið allsber með öðru manni.
0: Já, og... ekki mandamálið, bara það er ekki hlutni sem að myndi bögga mig, sko.
1: Ok.
0: Kannski ég myndi snóða sér hausinn.
1: Ok. Ef hún þurfti að byggja
0: Félagið minn hætti með kærustunni sinni út af því að hún snóðaði sig á ammælisdaginn hans.
1: Já, ég fór að heyra því, mér stannum frekar leilagt.
0: Já, hann mista líka.
1: Ef hún þurfti að byrja neyslu fyrir hlutar.
0: Þetta er bara bull.
1: Nei,
0: hann myndi hætta með henni.
1: Ok.
0: Hvernig neyslu?
1: Ég veit það ekki, bara alls konar einhvern neyslu til að geta komist í svona karakterinn.
0: Já, svona til að method acta.
1: Já,
0: þetta væri búið.
1: Er það?
0: Já, já. Okay. Hvað er hún svo bara að koma heim með eitthvað ógjöfu fólk á kvöldin og...
1: Já, því hún er svona að koma sér í karakter.
0: Nei, nei, það væri bara búið bara fyrsta degi, sko.
1: Ef hún þyrsti að brjóti sér aðra hverja tönn fyrir hlutur, myndir þú vera með henni?
0: Nei, ekki, þú myndir taka því.
1: Ok. Ég er bara að spyrja því, ég held að þú getur alveg deyta leikara.
0: Já, já, veitú, þurfa akkur við?
1: Ég er alltaf mikil pælari, sko.
0: Nú var ég í leikriti, það sem ég þurfti að kyssa stelpu tvisvar í hverju leikriti. Eru þú afbyrðið sem þú verið kona mín?
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Bara, ég höndla það alveg, sko.
0: Nú, hvar er þá línan?
1: Hún er aðeins öðruvísi, sko. Ég held ég myndi segja að, þú veist, það finna alltaf líka eftir bara hver það er, sko. Þú veist, ef það er bara að þú ert að leika á móti bara...
0: Segjum að ég sé að leika á móti Sydney Sweeney.
1: Já.
0: Og við erum í sleik. Föss og laug og sunn.
1: Já.
0: Gætur það?
1: Nei, ég held ekki sko.
0: Nei.
1: Nei.
0: En ef þetta gerst, en svo spurning hvað línan er. Segjum að ég sé að leik í leikriti.
1: Já.
0: Og er að fara í hérna hörkusleik.
1: Já.
0: Og ég er búinn að segja við því bara, mér fyrst hann ógísla sætt.
1: Já.
0: Og þú veist að ég...
1: Það er vont,
0: held ég sko. Þú veist að ég er að njóta mín.
1: Já, það er alveg smá steikt, sko.
0: Er það línan?
1: Já, ég held það.
0: Er það ekki?
1: Jó, líka bara eitthvað svona, þú veist... Já, ég veit það ekki alveg. Þú veist, þetta er líka kannski bara svona, ef þetta þarf að vera eitthvað rosa mikið svona ástar, þú veist. Nú var leikrit sem þú veist taka þátt í, þetta var bara fallegt leikrit og skemmtilegt og allt það. en þú veist, leikrit sem snerist ekki dumbra því sé eitthvað svaka ástfangin.
0: Það var svona subplot.
1: Já, þú veist, ég veit það ekki, kannski get, nei, veist, ég get það ekki.
0: Nei.
1: Ég bara er, ég held sé bara alltaf ábrísum, ég bara alltaf barnaleg.
0: En ef þú ættir kærasta sem væri að byrja í leikriti eða byrja að leiki mynd og þarf að bæta á sig 50 kílóum, myndur þú halda áfram að vera með honum?
1: Já.
0: En ef það myndi líka snúa sig?
1: Já, já.
0: En ef það myndi safna síðu hári og miklu skeggi og fitna um 50 kíló og væri með eitt auga og myndi vera með lepp?
1: Í langan hatt?
0: Nei, bara með lepp fyrir augunum sem hann sér með. Og hitt auga er bara svona...
1: Já.
0: Famlag? Þetta var meiri djöfst vælan maður, wow. Þetta er svona þegar við förum off the track.
1: Alltaf ílangan hatt.
0: Ílangur hattur og svona, og hann með mánaskít.
1: Új.
0: En þú mynd ekki stiði við drauman hans?
1: Nei, ekki hann með mánaskít.
0: Full,
1: alveg, já.
0: Er ég hvað?

0: Þetta er mitt nýja lagi hjá Miley Cyrus, það er Younger You hér í trafíkinu á FM 957 og veistu af hverju?
1: Veistu af hverju? Oi, bara
0: Váka, mér sveldist á, heyrðu þetta?
1: Sveld á þér
0: Að því að við erum í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: Amerikan bara
0: Sólbaðstofuna smart
1: Og Erasport og ég hveti til þess að fara á Erasport og skráði á póstlista vegna þess að gallarnir sem eru að koma
0: Traksútsins
1: Eru í ruglinu
0: Hrikalegt stöfmar
1: Það búið stela mínum og ég ekki djóka
0: Ég sá það
1: Það búið stela mínum
0: Hver?
1: Félagi minn Hann Já. Stal gallanum mínum
0: Hvernig stal hann gallanum mínum?
1: Bara ekki, hann bara sá hann rauði gallin eins og styrlur litin
0: Ég trú ekki að þú hefur tekið rauða
1: Jó, auðvitað tók ég rauða
0: Nei, sko, auðvitað líka, þú ert svo mikil fáviti að því við fórum í Erasport og fengum svona tracksuit til þess að bara sína og svona flott og rauði geðveikur ég maður ekki gera lítið úr hinum
1: Nei,
0: en rauði, við getum bara ekki bæði verið sam Af hverju fækjum okkur ekki sama?
1: Ég nefnilega sé svona hluti og ég náttúrulega veit allt föt
2: Ég fær rauða, þú mátt ekki fá rauða, Guðjón
1: Já, ég, þú veist, og þú svona ok, ég segi að gráðu myndi því að fara þér mjög vel Ég næ svona gaslýsa því að halda eitthvað annað fariði betur
0: Já, máli bara það að þú veist, ég búin að skýta út buxurnar
1: Ég vissi það alveg sko
0: Þú sagði líka, þú mátt bara fá gráðu buxurnar eða þú ekki að fara að skýta út Já. Ég skeitar út
1: Þú ert búin að skeita þar út.
0: Við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og svo hér eftir örskamma stund ætlum að henda í fyrstu gullkistu minningana við erum að fara í og herðu bara strax eftir Örsnögg skilaboð Þjóðtjálaga 2026 Þakkaði fyrir
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
4: Og vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
5: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
6: Takk
0: fyrir.
5: Á þetta stóra deginn.
7: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
6: Hætt að segja þetta. Ég var sér ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
7: Og nú erum við ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
6: Þetta
4: alls. Akkalegt. Ég trú ekki að sé
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
8: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.

0: Þið leigja þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
1: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
2: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Við ætlum að þetta okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag og
1: ég
0: ætla að fá að lesa eins hvað stendur hérna að því þú fegst að vel í dag
1: Já
0: Eins og miðgutum
1: Já
0: Það hérna glata Eurovision sem ætlum að spila í gullkistunni Man Átján
1: Já, það hérna skeljatanganjóstarinn
0: Skeljatanganjóstarinn og svo mamma sendir ég
1: Já, það sem mömmur senda okkur
0: Það sem mömmur senda okkur Já. Sem fyrsta gullkista minningana hér í dag
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Fullori fólk og skilaboð Það eitthvað svona mitt Roman Empire að fylgjast með hvernig sko hvernig hinn miðaldra maður hvernig hinn miðaldra íslenski einstaklingurinn
1: Já.
0: Talar við okkur unga fólkið í gegnum skilaboð
1: Já.
0: Hefur einhvern tímann fengið skilaboð frá fóldröðinu sem eru sett upp eins stressandi og hægt
1: Já.
0: Bara eins og bara svona pappiðin á spítala
1: Já.
0: Bara á nokkur útskýringa eða svona random update læknispróf hjá frændaðinu sem hafa reynga hugmyndum bara þetta internetið búið að gefa þessu nafn
1: Nú.
0: Boomer Bad News Drop
1: Ok
0: Og það sem það sem við kallaði þetta að vera þegar eldra lið að tróða á manni skilaboð sem eru mjög svona þurr
1: Já
0: Og þetta þegar eldra fólki kasta fram slæmi með stressandi fréttum alveg án samhengis eða undirbúnings
1: oh.
0: Sálfræðingar segja að margir og baby boomer kynslóðinni hafi alist upp við að líta á tilfinningar sem einfaldlega upplýsingar sem á að miðla áfram ekki hvað sem að má ekki svona undirbúa fólk fyrir
1: mm-hmm.
0: ræða mjúklega en í staðin fyrir að syngja þá getur þú sagt sko heyrðu ég þarf að segja það smá erfitt
1: mm-hmm.
0: og ég, ertu laus í smá spjall
1: Já.
0: Viltu kíkja á mig
1: Já.
0: En þetta alltaf bara, afinn dáin, viltu hringja í mig
1: Já, einmitt
0: Þetta, þú veist, ertu ekki að tengja við þetta?
1: Jú, ég að tengja mikið við þetta og líka sko því núna yfirmaður nokkar nær döðin lífi
0: Sla, þú ert alltaf að tala þú ert að láta reka okkur, þú ert að tala hvað yfirmennir okkar eru gamlir
1: Þeir eru það, bara til að missa hári og gangi hlaupaskóm
0: Þeir eru ekki orðnir fertu í, sko
1: Já, en þú veist, en þeir gangi hlaupaskóm day to day út af því þeim svo illt í bakinu Þeir tala það að fara seint að sofa og þeir fara til að sofa fyrir miðnætti Og þú veist, þeir mæta
0: þetta dánir í vinnuna mér.
1: Mæta þetta hálf dánir í vinnuna og ég bara spyr guð, Stefán allt í góðu með þeim Það eins og, þú veist, ekki allt í góðu heima og jú, ég fór bara svo sent að sofa í gær Svo nú kunni varstu að sofa, 11, já, emmitt Mæti vinnuna þeim á hádegi bara þeir fór svo sent að sofa En sko, og þegar ég í samskiptu við þá Sérstaklega þeim sem svo Stefán Ég kannski segi, sætt Stefán, varstu búin að fá mikilvægu skjölin frá mér Þá stundum kemur bara já
0: Nei
1: eða hérna ég kannski segi
0: Nei, punktur
1: Já, eða kannski ég segi eitthvað svona hérna, hann spyr mest í vinnu, ég segi nei, ég er komin heim Sýn Þú veist, sýn og ég svona, og ég segi, allt í góðu þú veist, átti ég að vera á fundi, eitthvað alvarlegt eitthvað, þú veist, hérna, býttu nú við nei, allt í góð eitthvað svona, þetta eitthvað svona, bara, hvað meinaru þetta svona ekkert
0: allt í góðu
1: Já, og ég tók sko Egil plótir ykkur fyrir og drullaði yfir hann sko. Og við gert það líka við gamla yfir menn á öðrum stöðum hérna, gjörsamlega tekuðu alveg fyrir þannig að ég og Egil sko samskiptin okkar bara eins og við séum mæðgin
0: Já, er það?
1: Mæðgin sem eru sko ung og hérna það er alveg ekki mæðgin eða því að mamma er svo sem eins og við séum bara bestu vinir
0: Já
1: Það bara blessaði frelæri Já, jóló, voldsmessið og allt svona bit sko og því að þetta ég það
0: Jóló
1: Af því annars er ég bara kvíð Bara
0: lóló, broskallar
1: Lóló, swag og eitthvað sko
0: Nei, mamma sendir alltaf á mig sko Mér finnst þetta mest miðaldra Mamma sendir á mig kannski Ég er að spjalla henni síman Svo alltaf eitthvað svona Já, hérna, svo ég Við erum að fara í ammali
1: Já
0: Og ég er svona Já, svo ætlum við Aron að taka þetta lag til að byrja þetta Já, frábært Afiðin á spítala
1: Já, einmitt
0: Hefði ekki mátt afi koma
1: Afið Hörður á spítala
0: Hann er dáinn
1: Afið sem heitir Hörður
0: Þannig ég átti afa sem ég hét Hörður
1: Nei
0: Jú
1: Í alvöru
0: Hörður Runnólfsson
1: Þetta er nornin í mér
0: Þetta er nornin í þér
1: Ég hef ekki hugmynd
0: það Hvað heldur að hinn afi minn heiti?
1: Ég ætla að segja Smári
0: Nei
1: Guðjón
0: Rétt
1: Já
0: Þú ert alveg með þetta
1: Ég alveg með
0: Nei, hún alveg senda á mig Afiðin á Nei, hún svo bara í miðju samtali Afi á spítala
1: Já.
0: Svo alltaf eitthvað svona Ég búin í aðgerð Ég bara, býttu, hvaða aðgerð? Ég var í aðgerð út af bólgu og ég svona, að segja þetta?
1: Já, þetta er sko, hérna ég ætlaum að opna bara Facebook þetta hjá mér og mömmu Þetta er mest miðaldra en krúttlegast sem ég veit Klukkan 10:30 kvöldi segir hún Í dag eru 24 ár síðan þú varst skýrð Ég segi, æ en gaman, elska þig mamma
0: Sín
1: Nei, bara í dag eru 24 ár sem þú varst skýrð.
0: Þetta finnst mér skemmtilegt.
1: Þetta er mjög meðaldra, ég sjá hvort fyrir eitthvað meira.
0: Svo veistu hvað mamma mín segir alltaf sem mest meðaldra. Nú vona hún sé ekki að hlusta, hún hérna vill ekki það segja frá þessu. Hún talar svo mikið dauðan. Það alltaf hérna og þetta finnst mér, þetta er eitthvað sem ég ætla ekki að taka með mér í mín meðaldra líf, sko. Það ef ég segi við mömmu eitthvað svona, veistu mamma, eftir 2 ár, þá ætlum við að fara í Disneyland, bara eitthvað fattar við. Þá alltaf, já, ef ég fæ að vera svo heppin að vera á lífi.
1: Já, einmitt.
0: Þá fæði, þegiðu þarna, þetta svo mikill mútkiller að vera, já, ég, það væri mjög gaman, en já. Kannski verð ég dáin. Mamma mín, við getum öll verið dáin einhver tíman.
1: Já,
0: hérna. Þú veist, við erum öll hægt og rólega að deyja, það þarf ekki að taka það fram þurft að plana eitthvað skemmtilegt, að þú gætir í millitíðinni, veistu, ég gæti dáið.
1: Hérna er næsta sko eitthvað sem mamma sendi á mig, hérna, Jóna, þetta eitthvað fyrir þig? Því hún veit að ég svona fasunni mitt, sko, fötið mínum svolítið svona út úr kú. Það leifar að sjá að hún svo okay. sæt. Hún svo sæt. Þetta hanskar sem hún sendi mér.
0: Já, já. Af hverju eftir þú, hvað, ha?
1: Bara því þetta öðruvísu skrítið.
0: Og hvað á hún þetta?
1: Nei, hún var alltaf að kaupa þetta fyrir mig.
0: Æ, þetta svona gothara leður hanskar.
1: Nei, þetta sko meira eins og eitthvað svona grú í aulinn ég
0: myndi verið. Nei, þetta stendur mér þess að goth búðin.
1: Já, þetta er hérna, þetta er svona 40 kíló leðri í hönskum, þetta er rosa sætt finnst mér.
0: Æ, þetta er yndislegt.
1: En þetta er rosa, mjög kjút svona miðaldra, hvað segir maður?
0: Miðaldra
1: skilaboð.
0: Þetta er ægislegt.
1: Hún sendir hérna síðan. Hérna, já þetta nú svolítið skemmtilegt mér finnst sjómli vera að breytast til baka í gamlan kall núna sérst orðið sjómli
0: Ha?
1: Já, hún segi, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt Jóna, mér finnst orðið sjómli vera að breytast til baka í gamlan kall núna
0: Ha? Hvað þýðir þetta?
1: Ég veit ekki
0: Ég væri svo mikið til í að mamma þér væri þriðji meðlimurinn í trafíkinni
1: Ég veit, stundið sem þetta með hún sendi mig sem bara vísindavefinn bara hérna ungt fólk sem að ég hef átt í samskipti við að í sífell að kalla hvert annað sjómli og sjómla hvað merkir það? Vísindavefurinn bara
0: Veistu hvað mamma alltaf að senda á mig?
1: Hva?
0: Hún alltaf að senda á mig á Facebook svona áróður ef þú, alltaf svona AI-vídeó ef þú skilur eftir hleðstutækið upp í rúmi þá kviknar í húsuninu og drepur alla og líka börnin
1: Já.
0: Og ég alltaf svona og segi alltaf, já, ég hef aldrei hleðstutæki mitt upp í rúmi, ég svo eldhrættur en ég passa með öllu svona, já, ekki gera það, Guðjón
1: ég veit
0: og ég var að segja, ég gera aldrei, já, passaðu það
1: já, bara passa og ekki láta neitt gera það
0: já, nákvæm

0: Þetta er það uppáldið mitt. Því að Jóna Margrét, hún er sönglandi frá því að eitt lag byrjar og næsta endar.
1: Jeps.
0: Með þér.
1: Með þér.
0: Herðu, hvað segirðu?
1: Ég bara í alvörinu svo spennt fyrir sem símaði sem við erum að spila eftir. Ég ekki að djóka. Við erum líka að...
0: Vorum að tala um hvort íkt.
1: Já.
0: Hefur einhvern tímann þér verið boðið á viðburð?
1: Já.
0: Þú bara... ekki það að þú komst en því var bara engin ábyrð borin í að mæta
1: Já, og bara ekki engin áhugi
0: Og engin áhugi og bara ekkert sem bendi til þess að þú myndi mæta En þú fekkst boð á samt mjög mikið af fólki Þú mættir ekki, hittir einstaklingarna sem heldur þetta Og hefur þú sagt mamma var á spítala Hefur þú gert það?
1: Og þess vegna kom ég ekki
0: Já
1: Já, ég hef gert það
0: Pældu í því, þú þurftur ekki einn svona nefna þetta
1: Nei, ég veit
0: Og að bjóða þúsund manns Hæ, heyrðu þið hérna, mér langaði svo að mæta
1: Ég veit
0: En bara, mamma er á spítala Mikið verið að ljúga
1: Mamma var samt
0: máli.
1: Á spítala
0: Mamma þín er alltaf á spítala, hún er að vinna á spítala
1: En það hafði ekkert með það að gera hvort að ég hef komist það ekki
0: Nei, nei, en það ætlaði að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð og mæta tilbaka eftir 50 sekundur og fari við næsta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
6: Það er að sjálfsögðu trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að situr hérna í fallegu samstarfi Bodyfuel
7: American Bar,
6: Solbastón og Smart
7: og Erasport
6: og já, næsta klukkutíman okkur saman ætlum við að fara yfir margt og mikið, við ætlum meðal hans að fara í hvað er orðið, við ætlum að ræða skrýtna hluti sem er að gerast í New York, New York
8: Nú, hvað er að gerast þar?
6: Ég fer yfir aðeina eftir, við ætlum bara yfir gullkistu minningana, við ætlum að ræða hvort þessi toxic samband, hvort að toxic samband sé stundu skemmtilegri heldur en bara svona hefðbundið og healthy samband og margt fleira.
7: En það er bara óbóðslega margt manninn, myndir þú segja það?
6: Ég myndi segja það, það margt manninn næsta klukkutímanum saman.
7: Mjög gott, þess vegna ætlum við að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans, það er Beep Machine með lagi Speed Demon sem ættu betur hér eftir örskamar.

0: Heyrðu, ég var að fá hérna bara fílíka símtalið.
1: Nú, hver?
0: Veistu hver að reyna að ringi mig?
1: Hver?
0: Bara United Kingdom það sjálft.
1: Hvað meinar með því?
0: Maður eitthvað svara svona?
1: Nei, jú, jú, ég trolla stundum.
0: 7-4-4-1-9-8
1: Nei, ég
0: 7-1-6-6
1: Ég svara alltaf fólkinu og grilla bara
0: eitthvað.
1: Aha. Ég á alltaf hérna, viltu kaupa hérna gjafabréf hjá Google Play? Já, þetta vil ég það. Grill í þessu liði sko.
0: En hefur aldrei verið skemmt?
1: Hefur verið skemmt?
0: Einu sinni, já.
1: Hvað gerist?
0: Það svo pínulegt sko.
1: Segðu mér.
0: Ég var á deiti.
1: Varstu skemmið á deiti?
0: Já, ég var á deiti og hérna allt inni sendir fyrrverandi tengdamamma systur minnar á mig skilaboð. Hún var svo ljúf og góð. Rosa ljúf og góð skilaboð. Hæ, elskan mín hjarta. Og svo ertu ekki góð spurningamerki hjarta og ég bara guð, æ, hún rugla spyrjum út af því að þú veist, ég ekki að svara og þú veist, náttúrulega hún og systir mín og makin hennar eru hætt saman og bara hvort þessi við sem ekki alveg góðar samt, skilur En ég er bara, júk við afsaki sá ekki skilur og hún bara ekkert máliska mín, heyrðu Æ, ég er að taka þátt í nýjum leik bara hérna ásatið hjá honum hérna og ætla bara að skrá númerið, bara verið líkur og getum unnið ég bara, já, guð, ekkert mál maður sendir í númerið og allir þetta var svo típist hún, því hún svo góð
1: já.
0: Svo bara, ok, lætið við ef það kemur eitthvað, ég segi geggja og svo sendur hún á mig, heyrðu það bara, voru svo margi vinningar að þú varst að vinna hérna 800 okkur þúsund ég bara ætti ekki í gríninu og hérna, og ég í þessu svo vandalt í þessu deiti á rúnd og ég bara, guð, ég var að vinna bara næst í miljón hérna. Hann bara, ha? Ég lík, já, hann bara auðvitað, ég sé auðvitað fyrir til útlanda saman. Hann eitthvað, er þetta ekki skam? Já, hann sagði, er þetta ekki skam? Og ég eitthvað, nei, alls, svo fatt að ég auðvitað þetta skam.
1: Auðvitað þetta skam?
0: Það skammaðist í mér svo mikið að því ég var, hérna var svo spennt. Að ég hefði að haldi þessu áfram og laug bara.
1: Nei, Jóna, þú ert svo vandræðaleg með svona hluti. Ó, ég var til að heyra meira þessar sög, fyrst að fá gullkistu minningar.
0: Herðu, herðu!
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Sko, Jóna, það eitt sem að ég fór að hugsa helgina
0: Já
1: Og ég ætla að taka eina Eurovision umræði núna
0: Til ég
1: Svo er svo sem ekkert meira til að ræða Þetta okay. er bara alltaf sama gamla keppnin og það er alls konar fyrir alla og stemming og gaman og svona Nema, stundum horfi ég á söma sem atriðum og ég hugsa Þú ert að koma fyrir fram landsins þíns
0: Já
1: Og ert bara með glat Það lag
0: Já, já, já
1: Stúst, ég hugsa Eins og til dæmis Bretland í ár Þú eru ekki heyrt nein í úr þessum lög að það
0: Nei, ég fylgist ekki með þessu
1: Nei, ég fylgist bara með þessu núna um helgina Og sá setni undan keppnina og úrslutakvöldið Þar komst Bretland áfram
0: Ok
1: Með lélegasta atriði sem ég hef heyrt
0: Já
1: Þetta er, ég bara, í hvert skipti sem ég sá þetta Þá sagði ég líka uppátt bara Það var ekkert annað í bóði Þetta er lagið hérna Look Mom,
0: okay.
1: No Computer Nei, það er hljómsveitin og hljómsveitin heit Look Mom, No Computer og lagið 1, 2, 3 Og þetta er versta lag og atriði sem ég hef heyrt og veistu hvað fekk mörg stig?
0: Hva?
1: Eitt Frá bæði sko dómnefnd

0: komst engin annar. Voru allir veikir. Svo það sem að gerist er, og þetta er náttúrulega ógeðst, þetta er alveg glatað og þú ert að fara fyrir landið og þú fegst eitt stig frá svona alþjóðlegri dómnefnd af, mm-hmm. þú veist, ég held að við gefir 500 og null stig frá almenning út í heimi, null. Og þá er ég búin að segja svona viðtal við hann frá, þú veist, breskum fjöldmiðlum og það er svo leist. Og hann er búin að vera svona, já, sko, málið er, hlustaðu. I've always been a fan of the Þetta er alveg glatað og ég hugsa svo oft með mér, hvernig gerist þetta?
1: Já, þannig er ég alveg hjartalega sammálaður sko.
0: Og hann fer í fréttamil og það er verið að spurja svona, hvernig líði er labbandi út, þú veist eins og Búlgaría með 570 stig og þú með eitt næst minnsta, eitt land held ég fekk ekkert eða hann var neðstast í sæti og hann byrjaði strax já, þetta er samt bara þannig að vini mínir bara sögðu mér að taka þátt og ég gerði það bara og þetta gekk bara allt og langt og svona og ég svona, djöð vorkinni sem gæja
1: já
0: og hann bara, og stigin sem þú fekkst eru null
1: það er mjög oft þegar
0: ég myndum að deyja einsins
1: já, sko þegar ég var að fylgjast með Eurovision og hérna og hafði gaman að því þá hérna var ég ofta með þetta svona velta fyrir mér svona sömu lög sem þetta bara eitthvað svona Hair dryer, my mama is here mama bara eitthvað
0: svona já, alveg,
1: þetta er bara ekkert þetta er bara svona, þetta er jafnmikil hérna, þetta er bara svona leikskóla textið, svona svo lítil börn skilji, gulur rauður, og þetta er bara eitthvað svona mama, and my dad
0: ángrís, þetta er bara þessi
1: alveg glatt, sko svo... og allir í gett stórum búningum og palléttu og einhvern veginn svona hoppa saman dad, and my mom, and my dad
0: ég veit það þetta er alveg, þetta er svo mikið rugg
1: svo
0: var einn maður sem fer bara fyrir landið sitt og hann er sem sagt silfurmaðurinn hann er nauðasköllóttur og hann er nauðasköllóttur það er eins og hann sé búin að vera með þér í sko leysermeðfæð á höstum á
1: sér
0: já algjörlega og hann var silfurmaðurinn og var robot í svona hettu svo var hann að hlaupa og var ég er vélmenni og þetta lag var alveg glatað ég hugsa með mér hvað er í gangi í þessum löndum sem er að senda þessi glötuð lög út
1: þú veist, er þetta svona að því, sko, hvort erum við sko að því það þarf að pæla í þessu erum við að senda út gæða tónlist bara og gæða lög og bara eitthvað góð tónlist eða erum við að senda út bara eitthvað svona flipp og skemmtilegt
0: já, en þú veist, flipp og skemmtilegt getur líka verið gott lag
1: já, það er bara svo mikill munur á því það kemur allt inn í lag bara is it true, bara geðvegt svo
0: bara n Hvað er þetta lag?
1: Þetta ábargi heimi sem er keppni, sko
0: Nei, þú veist, is it true á móti Look mum, no computer, 1, 2, 3 Ég nenni ekki að hlusta meira á þessu, þetta fór í taugarnar á mig því að þetta var ógíslega gaman að horfa á þetta, fullt af flottum lögum svo komum fullt af svona atrið, þá var ég bara, hvað er því að gera?
1: Einmitt
0: Farið heim
1: Já

0: svona hljómar þetta bakvið á bakvið, þá þetta alltaf allan tíman þú veist þú ert jú nú, ég meinti ekki að slæmi nátt en fyrir bara þá sem að hlusta þú ert helviti skemmtileg típa
1: no.
0: ég held sko það talað að þú veist að matcha orku
1: mm-hmm.
0: og ef fólk matchar ekki orku hvað sannast, þá getur maður svolítið þreyttur En við verðum eiginlega ekki það þreytt og hvort öru kannski
1: Nei.
0: Eftir allan tíma En ég get ímynda mér Jóna
1: Jón
0: Jesus.
1: Þú getur ekki verið að rópa í beinni útsendingu
0: Nei, og hérna Ég skil alveg að fólk gæti orðið þreytt á að vera kannski hérna Haldi ég að þriðja einstaklingun væri með okkur
1: Heldur þú
0: Og ég varum allt í mann
1: Heldur þú, Guðjón Smári
0: mm.
1: Heldur þú í alvörunni talað Ef það væri ykkur hérna inni Þá myndi einstaklingurinn fyrst fór leið á mér áður en fær leið á þér
0: Var ég að segja það?
1: Ég þú varst að gefa það í skinn
0: Nei, þetta þú bara vera leiðileg Nú ætla þú fara að segja það Hún var miklu fljótari Ok, segðum að kemur þriðja manneskjan inn í trafíkina Hvor væri manneskjan komið leið á fyrr?
1: Það væri allir konum með leið á þér fyrr
0: Af hverju?
1: Af því að þú ert svo úberress
0: Kemur úr hörðustu átt? Er ég úberress?
1: Þú ert svona og ferði og svona bull
0: Nei, kemur úr hörðustu átt? Þú ert að tala sjálfa þig?
1: Nei,
0: þú ert að gaslýsa mig núna?
1: Nei, þú ert með svona steikta hluti sem þú segir og það allir
0: áttir Jesus, Jóna, ert að grínast?
1: Markastýran okkar löngur en brjáluð á þér
0: Markastýran?
1: Agnes
0: Heldur hún ekkert brjálið á mér?
1: Jú, á fundið um daginn og þú svona fattar ekki alveg þegar jókurinn kom þar stað að fólk byrja að vera að pirra
0: Þú ert alveg mögnuð
1: Þegar þú tala um hana með ógnina
0: Ætlum við ekki að fara í hérna bara Ertu ekki með Jú, frétt til að segja mig frá?
1: Ég ætla líka að segja þér frá því að hérna manstu það var að hringja mig frá United Kingdom var að hringja mig
0: Já
1: Ég var að frá hérna, skilabó hérna Sama númer var að hringja mig og glætan ég þorði ekki að svara
0: Já
1: 13.42 hringdi mig þannig að þetta númer grann að hringja alla
0: Er það hringja alla núna?
1: Ég ætla vera víti varnar Ekki svara 7441987166
0: Nákvæmlega
2: Hvað er að frétta í traffíkinni? Hvað er að frétta?
1: Í New York eða í Nýju Jórvík eins og við vorum í daginn að ég var í daginn þá að fara í stað einhver svona hérna einhver nýr svona herferð þar sem að fólk getur bókað borðapantanir 20 ár fram í tíma
0: Hver þarf það?
1: Upp bókað
0: Já, hver það þarf
1: það? Það búið að bóka upp allt, öll pláss
0: Af hverju?
1: Ekki hef ég líka sko
0: En þú veist hvað í bóði? Sko, ætlar að mæta eftir 23 ár Já, þetta borðpöntun hérna 1912
1: Já, nei, pældi líka í þessu sko hérna, Nú eru veitingastaðar í New York ekki mjög líflangir
0: Nei, nákvæmlega
1: Þú veist, þetta fer alltaf á hausinn Já, þetta fer alltaf á hausinn á ári upp í tvö ár En þú getur bókað sko 20 ár fram í tíman Borðpantanir
0: Þetta náttúrulega bara rugl
1: Myndir þú óskipulaði smári gera þetta?
0: Nei, ég væri lengur búin að gleyma ég ætti þetta borðbókað
1: Þetta gerir það, pældu líka í því að vera sko hérna Pældu hverju margir sem eru lengur búin að bóka sér borð í dag 20 ára fram í tíman sem vera dánir
0: Já, já,
1: fyrir
0: já
1: Fyrir að kemur að borðpantanir
0: Og það þarf að sekta þetta fólk
1: 100% það þarf bara að fara í arfin og leita þar
0: Sekta bara eftir 19 ár, þið bókuðu hérna, þið þurfa að borga sko
1: Já, þurfa að borga hérna
0: Já, við erum enda löngu dauður
1: Þeir eru enda dáin Nei, en hérna
0: Er ekki mitt vandamál
1: Paldi að bóka borð og þurfa að bóka ferð út af því þú bóka er borð
0: Já.
1: Þú ert ekki eins og búin að bóka, þú getur ekki bóka ferð 20 ára með tíman
0: Þetta svona eins millennial og það gerist sko
1: Er það ekki?
0: Ég á bókað borð hérna í París Vist? Já, hver, ertu að fara helgina? Nei, 2053 Bara astnalegt
1: Sko
0: Bara pick me
1: Veistu hvaða staður væri svona staður á Íslandi? Sem ég veit að fólk myndi bóka 20 ára með tíman

0: American bar?
1: Nei, vegna þess að það, þau eru með svo góða þjónustu þar, þú getur bara að fara inn út og inn út og inn út.
0: Já.
1: Og segja hvaða staður svona við höfum Íslendingar sem að fólk myndi í alvörunni bóka 20 ár fram í tíman.
0: Apotekið.
1: Nei, Jómfrúin.
0: Hvað það?
1: Veist þið hvað staður Jómfrúin er?
0: Nei, já, já, gá.
1: Það er staður sem selur svona snittur og...
0: Já, er þetta hliðin á hérna...
1: Hardur okkur
0: á það? Já, já, já, já, ég skuttlaði að þangað daginn þetta...
1: Þetta
0: er ekki okkar smekkur.
1: Þetta, amma mín, öll, amma mín og mamma mín og allir í fjölskyldinu minni,
0: já.
1: Ef það er einhver viðburður í fjölskyldinu, þá er búið að bóka borð með ársfyrirvara á þessum stað.
0: Frábært.
1: Og ég hef alltaf endað áfram með samlokum með skinka ost á bátilnum. Út af því að ég ekki svona þroskuð. Ég get ekki fengið með snittu með lax og rækjum. Eða snittu með síl, eða selung.
0: Veistu hvað er barnalegasta máltíð sem einhver hefur fengið sér í kringum mig?
1: Hvað?
0: Þegar ég og Matti Væp fórum saman til Austurríkis,
1: já.
0: Þá fórum á Five Guys og fekk sér na, brauð með sinnepi.
1: Brauð með sinnepi?
0: Tvö brauð, eitt sinnep.
1: Já.
0: Mustard.
1: Já.
0: Það var reyndar út að hann fríkað út en svo gat hann ekki tekið það tilbaka.
1: Nú.
0: Af því að þú veist, á Five Guys það var enginn að láta maður vita að þú velur all áliki bara á staðnum. Þú segir bara hamborgara, ok, með hverju, þú bara listi þessu, þessu og þessu.
1: Þannig að hann bara bókaði sig bara tvö brauð með sinnep.
0: Já, svo bara, what do you want on your sandwich? Hvað þú ert að velja? Mustard! Herru, fær bara tvö brauð með sinnepi.
1: Og ekkert kjöt eða reitt?
0: Ekkert brauð með sinnepi.
1: Það finnast það sem ég...
0: Nei, ég ekki djóka, ég var í kasti að sjá drengin borða sinnep.
1: Borða hann þetta?
0: Þetta borða hann,
1: það
0: var svangur.
1: Engin
0: Ógeðslegt sko.
1: Já, við ætlum alltaf áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag.
0: Hvað varst bara að gleyma hvað verður lengi?
1: Erum við ekki fyrir í auglýsingar?
0: Jú, ég hef ekki að taka eitt lagu fyrst hand.
1: Ég hef búin
0: að kveikja á því. Þetta er Golden Hunter X og mætu við tilbaka eftir öskama stund og byrjum hennar þátt eins og ég veit ekki hvað og hvað.

0: ég var að fá skemmtileg skilaboð.
1: Já, segðu mér.
0: Góð vinkona þáttarins var að senda mér skilaboð og ég held þetta sé konan sem sko prumpar í lófan og þefar. Eins og ég.
1: Já, til að sjá hvort þú þurfa að vera sturtu.
0: Já, ég veit ekki hvað kemur þessi sturta, af hvert alltaf að tala sturtu.
1: Af því að þú hefur sagt að hérna í beinni að hérna og þú gleymir og manst ekki neitt. En þú hefur sagt að í beinni útsendingu að þú klóraðist stundum í rassinum og þefar til að athuga hvort þú þurfa að vera sturtu.
0: Þetta náttúrulega bara ég að ef ég sagði þetta þá var ég bara að reyna að vera eitthvað fyndin sko. Víst var
1: ég að reyna. Ekki fyrir að ég pointa eitthvað svona át hjá þér rugl að þú drægir þetta baka að þú skammast þér svo mikið.
0: Já.
1: Þetta sama gerðist þegar þú bara opnaðir einnum eða bustaði bara einu sinni sólarhring.
0: Já, það er bara ekki lengur. Ég tek alveg en þú ert svo lagað þá er ekki nóg gott.
1: Sama og gerðist líka þegar þú ert að útskýrða fyrir mér að þú þrýfur klósetbustaðan í sturtu. Þú skammast þér svo mikið út því að þú veist, ég er að benda þér á þessi hluti sem ekki eðlilegir.
0: En þú veist,
1: þetta pínu... er ekki eðlilegt að klóra sér rassinum
0: að það er ekki eðlilegt heldur að segja við gaura og sér dauð til að fá athygli. Þú veist, við getum alveg tekið þennan vinkil en þú þarf bara einhvers að hætta þessu. Jesus, ég get ekki svona lesið skilaboð.
1: Lestu fyrir mig, fyrirgeðu.
0: Hún sagði, ég er prumpukerling. Svo segir hún, mér langar að vita hvað margir fá tippamyndir. Því ég fæ endalausar tippamyndir. Maður geti bara hendi gott plakat. Ert þú að fá tippamyndir eða?
1: Nei, ég fæ það ekki.
0: Hvað, ertu bara kjaft, stopp eða?
1: Nei, þetta bara held ég svona, hérna.
0: Steiktustu skilabó bara?
1: Þetta er steiktustu skilabó sem traffíkinu fengi.
0: Nei.
1: En þau eru skemmtileg.
0: Já, hefur þú fengið tippamyndir?
1: Það er náttúrulega bara, ég ætla að vera vítið til varnar hérna. Ef þú ert einhver hérna bjáni að senda tippamyndir hér og hvaðan bæinn, það skuldi bara hætta því. En það er í alvörinu bara fátt sem er ógíslega.
0: Já, ef það er óumbeðið. En ef það er umbeðið.
1: Þá er það bara æði.
0: Hefur þú fengið eina umbeðna?
1: Já, já. Þú hefur sendt mér tippamyndir.
0: Nei, þú klikkar. Hefur þú einhver tíman fengið umbeðna mynd?
1: Já.
0: Og svara fullum hálsi?
1: Já, já.
0: Jæja, við þurfum bara að henda okkur yfir í... Svara fullum hálsi.
1: Hvað þýðir það?
0: Send tilbaka.
1: Nei.
0: Víst.
1: Nei.
0: Víst.
1: Nei.
0: Víst.
1: Nei.
0: Víst.
1: Nei. Það er eitt með mig. Ég sit
0: að... Af hverju lýgur þú svona hlutum? Þú leist þú of sagt mér og þú sendi einhverja svona pjölumyndir, sko.
1: Það er alls ekki.
0: Þú víst sagt mér það.
1: Ég sverða.
0: Þú sverða ekki neitt.
1: Ég sverða.
0: Af hverju það ljúga?
1: Út af því ég myndi aldrei senda mynd af pjölunum minni. Far í lag.
0: Ert það ljúga?
1: Nei.
0: Það er Guðjón Smári og lígarinn Jóna Margrétin sem er sendandi svona djöfus myndir fram og aftur viljum að mæta tilbaka eftir öskama stund og henda okkur í glænýtt með Mel Smith.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Og það gerir
5: konan eða þiggjandinn.
4: Já, stendur.
5: Hvað heitir stellingin?
4: Að stendur einnig svega cowgirl.
5: Já, ok, segir það
4: ekki. Cowgirl eða bara cowgirl.
5: Bara venjuleg cowgirl.
4: Já, venjuleg. Númer fjögur.
5: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
4: Já, númer fjögur.
5: En eða gæjur, það ekki cowboy þá?
4: Það
5: kom þiggjandinn, hvað sem er.
4: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
5: Já.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.
6: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu Leys, skannaðu kóða og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með Leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Traffíkin, ef að kúrufélagrúpan var

0: Er að sjálfsögðu trafíkinn.
1: Klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel.
0: American Bar.
1: Solbastóna Smart.
0: Og yfir í Era Sport.
1: Og það komið að því við ætlum að vera í seinustu gullkistun okkar í dag og hvað erum með?
0: Já, ég spyr því sama því að hún heitir Man Audion Mai.
1: Já, þetta hérna skeljatanganjósnarinn.
0: Er þetta skeljatanganjósnarinn?
1: Þetta afhjúpun skeljatanganjósnarans.
0: Sá allra besti.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Ég verð að vita.
1: Já.
0: Því ég sé, við settum þetta bæði inn í skjali þetta því að einhver lítill fugl
1: Já.
0: Söng því mitt eyra að það væri einhver karakter sem heitir aftur byttu steljaskangs
1: skeljatanganjósnarinn. Já.
0: Jóna.
1: Já.
0: Hver var skeljatangsnjósnarinn? Viltu segja mér frá því?
1: Þetta ótrúlega hérna, já, ég hérna eins og ég hef oft komið að þér, sko, ég smá sem þessu rauðlaukur. Það bara hættir ekki að koma nýjar hérna svona skinnur.
0: Vá, heyrðu, þetta var srekk, hérna, þú hún ekki séð hana?
1: Nei.
0: Nei, skiptir ekki máli, þú hún ekki séð hana.
1: En...
0: Og það tala lauk.
1: Lauk.
0: Það bara meira og meira inni.
1: Já, þetta svolítið þannig, sko. Og hérna, ég var að horfa á Benjamin Dúfu um daginn. Og ég ætla nú að ræða það hérna betur eftir, en það nú ekki frá sig færandi nema þá ég tengdi svona ákunnum bógum við sko sumt að þessu sem gerðist í Benjamin Dúfa út og því að þú veist þetta eru bara lítil börn sem að búa bara einhverjum ævintýra heimi.
0: Já.
1: Þú veist. Og eru bara einhvern veginn með rauða
0: dreka. Ég líka síðan.
1: Já.
0: Ég veit bara að hestu sem þeir.
1: Já, nei, það ekki rétt. En allt í góðum. Hérna og eru bara svona ævintýra heimi og ég eitthvað svona já, wow, frá þess að tala við bróðinn og Andri var þarna og fullt af liði og ég eitthvað svona vá, hvernig fyndi að horfa á svona lítil börn vera að leika sig út af því ég tengi svo mikið við þetta þegar ég var barn. Mm-hmm. Ég bjó bara til minn ævintýra heim.
0: Já, já.
1: Og ég gekk undir nafninu sko eða dulagerfinu sko skeljatanganjósnarinn. Ég bjó í skeljatanga í Mosó. Og ég var
0: hver er þetta? Þetta er skeljatanganjósnarinn.
1: Já.
0: 9 ára stelpa bara, hvað
1: varstu gömul? Já, ég var í fyrsta til þriðja bekk.
0: Já.
1: Og þetta var sem sagt, ég á þessa bók ennþá, en ég gekk hverfi og safnaði dularfullum og grunsanlegum sönnunargögnum.
0: Þetta er svo klassist barnaleikur.
1: Mm-hmm. Og límdi þetta í bók og skrifaði, þú veist, dagsetning, klukkan hvað og hvað þetta væri og svona. Og svo gerði ég það atvinnum minni sko hægt og rólega að senda sönnunargögnin með ásamt bréfi heim til fólks þar sem að sönnunargögnin fundust á lóðinni. Og ég var að mynda að segja frá því að þú veist, ég fann einhvern tímann svona...
0: Nagla?
1: Sem ég límdi bréf og sendi á þau sem að eiga lóðina sem að naglinn fannst.
0: Mm.
1: Og ég fann líka einhvern tímann svona hár sem hann búið að líma saman eða þú veist hvort það hafði bara verið, þú veist
0: Hárlokkur úr Jóakim hinum þriðja?
1: Já, eða bara hvort það hafði verið bara eitthvað úr líklakipi, ég veit það ekki sko.
0: Já, já.
1: Og sendi bréf þar sem ég var búin að líma og allt plasta sko inn með límbandi sönnunargögnin og er að tilkynna þeim í skeljatanga 11 að það sé möguleiki á að morð hafi verið framið á lóðinni.
0: Varst að skrifa það?
1: Já, þetta fannst á lóðinni 11. maí eitthvað, klukkan þetta, líkur eru á morð hafi átt sýst á lóðinni hér í sönnunargögnin. Skeljatanga njósnarinn.
0: Og svo sendi
1: ég þetta og ég var bara sendandi bréf og við vorum sko, stundum var ég ein og stundum vorum við tvær og hérna heldum út í dagbók með öllum þessum sönnunargögnum og þetta er í alvörunni, stundum var þetta kannski bara putti af latexhanska svona bláum, þú veist, putti af
0: latex. Hér var mögulega morð.
1: Já, bara hér hefur einhver verið á sveimi eða kreiki, eitthvað grunnsamlegt er í gangi hér.
0: Já, eitthvað grunnsamlegt
1: og hérna, og þetta þar skeljatanganjósnarinn að gera sko, að því ég var sko undir nafnu skeljatanganjósnarinn og svo verið náttúrulega bara Jóna og ég var bara svona þekktur sem bara svona engill í hverfinu.
0: Já.
1: Þetta var bara að það máttu allir leika.
0: Það vissi enginn að þú væri náttúrulega skeljatanganjósnarinn
1: sko. Og en síðan á sama tíma þá var ég líka algjör svona hérna, eins og við komin áður hérna,
0: og það bara stela fólki og börnum, dýrum, pening. Þú varst að hérna
1: svindla pening af Alzheimer manni.
0: Svindla pening af manni með Alzheimer með því að selja honum alltaf sömu myndina sem er fyndasta sem ég hef heyrt. Ok, þessi maður með Alzheimer, hann man ekki eftir síðasta bollamyndinni. Ég kem með aðra.
1: Já,
0: hann er greinilega hrifin af þessu.
1: Já, hann er greinilega, finnst þetta flott. En sko, skeljatanganjósnarinn var alveg sko uppundir 2-3 ár í fullri vinnu við að tilkynna fólki
0: Það var fólki ekki orðið þreytt á þessu 20. skipti sem að kemur eitthvað bara ruslapóki, það var morð
1: Það var morð Nei, hérna, og þetta var ógísla en málið það sem ég fyrir að hugsa bara, þetta var svo gaman Þú veist, það var svo gaman að vera svona lítill larfur að ímynda sér bara eitthvað rugl
0: Á ég að segja þeir
1: Þú veist, og ég fann skel ég man eftir, ég fann einhvern tímann köðung
0: Já
1: Límdi hann í bréf
0: okay.
1: og segi sko undir í bréfinu að hérna að skeletanga njósnani sé að leita af sniglunum sem á heimi í sem kuðungi þannig að örvanda skal ei hann mun finna sitt heimil og svo ég senda þetta í hús
0: og bara, segja, svo bara einhver maður á leiðin í vinnuna, maður sem 47 ára að fá skýrslu það að snýll
1: sem á heim í kuðung
0: finnur ekki kuðungin sinn, en það mjög finnast
1: já, og sko ég ekki djóka
0: en svo kallinum sé ekki drullu saman sem að heim í húsinu
1: já, og svo var ég kannski láta vita af hérna ég var að láta vita, ég veist skeletanga njósnarunum finnst hann knúin til þess að láta þið vita að það var mannaferðir á milli 10 og 10:30 í dag lóðina Þú veist, þetta kannski bara að frænka eða eitthvað
0: Já, svo manneskjarnir hugsa bara að byrja, hvað í gangi hérna?
1: Já, hvað í gangi? Og mér finnst þetta svo skemmtilegt
0: Alltaf morð og einhver að kíkja
1: Alltaf einhver njósnari Og ég alltaf líka að láta vita, sko, ef það var mögulega einhver að reyna að brjótast inn
0: Já
1: En þá var þetta kannski bara einhver með líkil en að komast bara inn heim til sín
0: Já
1: En hérna
0: Og svo bara manneskjarnir sem á heima þarna
1: Já, og máli sko, þú veist, mér fannst þetta svo skemmtilegt og rifja upp þessa tíma og hérna, ég var svona skemmtilegt batt sem var alltaf svona eitthvað með stækkun og glur og þetta konsamlegt Svo var ég að passa litla frænku mínum helgina og ég svona reyna að koma þessum orðaforða inn til hennar þannig að ég var alltaf að segja hann Ástís, þetta svolítið grunsamlegt og þetta svolítið dulafullt
0: Þetta versumerki
1: Já, þetta svolítið dulafullt Svo hún farin að japp þetta allt, vorum að labba bara hérna og hún fann stein og hún sagði Jóna, þetta nú svolítið grunnsamlegt.
0: Já.
1: Ég svona, yes,
0: þú ert að búa til aðra Jónu.
1: Þú verður Akureyrar njósnarinn.
0: Það tvennt í þessu sem ég hef að spyrjum.
1: Já.
0: Fyrsta sko hérna, veistu Jóna, ég gerði það sama.
1: Er það ekki?
0: Ég var... ég var ninja strempugutunar í Vestmannheim ég var ninja, ég átti svartan galla
1: já.
0: Og ég fór í hérna, það var svona fyrir þannig maður sást bara í augun sko svo hljóp ég já, svo hljóp ég og ég man alltaf að hérna mamma ég tók alltaf hníf og svona alltaf að taka svona stóra hníf með mér út
1: já.
0: Og svona vopn
1: já, vera vopn
0: út af því að pappi var hérna pappi kafari hann hafði orðið sveðjurinn í bílskur
1: já.
0: Sem hann notaði þess að losa skrúfur
1: og
0: bara loka þar, en ég gat alveg náð í þar svo var ég ninja kannski hérna 12 ára,
1: já.
0: 11 ára þá tók ég alltaf sveðju úr bílskurnum
1: mm-hmm.
0: og var labbútt á mamma nei, Guðjón, enga sveðju og þú kemur heim fyrir 9 og ég alltaf, mamma, hvernig á ég að bjarga fólki frá glæpum ef ég má ekki vera með sveðju og þarf að vera komin heim fyrir 9 þú veist að glæpur gerist á nóttunum
1: þannig
0: mér fannst bara sjálfsagt mála mamma myndi leifa mér að vera lengur úti
1: með sveðju
0: svo ég geti stoppa bófa
1: Einmitt.
0: En
1: þetta svo gaman.
0: Varstu nú er ég með eina spurningu.
1: Mm-hmm.
0: Af því að við erum að fara í rosalega gott lag. Við erum að fara í vopn Aron Kahn og Birnir. Kom einhvern tímann það moment að það voru ekki glæpir þannig að sko skeljatanga njósnarir var kannski vondur stundum til þess að búa til slæm svona moment. Er það rétt hjá mér?
1: Sko meira
0: Varstu svo... líka vondi kallinn í hverjunum kannski?
1: Já. Ég var nefnilega ekki hróið höttur. Heldur var ég sko, ég var vond og grimm og var að skemma trampolínu fólki sem vildi ekki leið mér að hoppa á því. En ég var samt á móti líka skeljatanga njósnarinn til þess að sko bæta upp fyrir það.
0: Ó, það er Jónamarketing sem gerir góða hluti hér í fallegu samstarfi við Bodyfuel.
1: American Bar.
0: Solbar Stofuna Smart.
1: Og Eras

0: hér á FM 957.
1: Þetta er hættur að þú hefur verið beinni útsendingu.
0: Já.
1: Ég var að fara að gossipa bara í beinni.
0: Þú ætlar bara gossipa í beinni, segðu hvað ætlar að segja.
1: Ég ætla bara að fara að gossipa í beinni.
0: Segðu hvað slúðu sem mátt ekki segja.
1: Nei, ég ætla nú ekki að fara að gossipa, ég ætla nú bara að tala um að hérna, nú ekkert leyndamál, það bara svo glæsilega stelpurinn á hæðinni.
0: Hvað að tala um það?
1: Ég var að fara að segja það, hún ekkert eðlilega glæsileg.
0: Hver?
1: En hún var reyndar var að vinna hérna, hún ekki vinna þetta lengur, Halldóra.
0: Hún víst að vinna hérna.
1: Já, já, ég veit að það önnur Halldóra.
0: Við ætlum að henda okkur yfir í Jörsnöng skilaboð, mæti tilbaka og fara í lagi á leiðinni heim og bara, hvað ætlum að gera þá?
1: Margt og mikið, put the pedal to the metal.
0: Rétt!
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögatum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Bóli léttur, kynnið með stolti. Neggjaðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttur.
8: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Þá er klukkan orðin fjögur í traffíkinni Jóna Margrét og Guðjón Smári með þeir til klukkan 6 í dag og ég ætla óskar til hamingi með að hefbundu vinnudagur í búin og þú ert mjög líklega á leiðinni heim núna.
0: Já, klukkan orðin fjögur.
1: En... Maður má ekki missa sig í gleðinni því þú ert alveg örugglega að fara að stoppa í traffík í klukkutíma og ert 40 mínútur að keyra bara frá miðbæ Reykjavíkur bara til sko hérna Hallgrímskirkju.
0: En fullkomið að þá er traffíkinn einmitt í fullum gangi í, sko, í beinni útsendingu og allt saman.
1: Ég ekki að grínast þegar ég lendi í traffíkinni og ég að fara kannski heim til mín, ég bý í Árbænum, ég ekki að djóka, ég 3 mínútur að keyra heim til mín hérðan.
0: Já.
1: Og ég lendi í traffíkinni og ég 40 mínútur heim til mín.
0: Já.
1: 40 mínútur
0: 40 mínútur
1: Ég ekki að djóka, ég hef alveg svona maður hefur alveg oft kert bara yfir á rauða því ég nefn ekki vera þetta lengur skilur og óska sem að væri bara með svona þú veist ægi það eru svona mómentu sem að óska sem maður er kannski bara með engabílstjóra eða þú veist því ég einhvern veginn í ömulum beinskiptum bíl og illt í fætinum og það er ekki verið einhvern veginn svona alltaf á kúplu herðu, það er
0: þetta er svolítið punkturinn hjá auðvitað blöði morgun
1: hvað?
0: Ef þú varst að segja einhverja sögu um að þú varst alltaf látin bíða í andiri og eitthvað
1: Já.
0: Svo kom Öddi blöð og sagði Veistu Jóna Margrét Allar sögurnar þínar er einhver að gera þér eitthvað og þú í vesenni og það er allt svona og ég þarf að hlaupa og skila einhverju og þetta, þetta er allt svona Er líf þitt svona mikið krý?
1: Líf mitt er hérna...
0: Líf mitt er krý
1: Líf bara svo ótrúlega erfið lífi
0: Já
1: Svo mikið á mann lagt að ég er ekki frá því sem
0: ég Eitt hottek, mér er strullu fínt að vera fastur í umferð
1: Aha.
0: Já, mér er ekki þaði, trafík Vist, Ég er stundum bara heil lengi á leiðinni heim Þá seti ég bara á podcast eða eitthvað og bara
1: ekkert mál Ég segi hvað ég held að þetta sé hjá mér
0: Segðu mér
1: Ástafir því að ég væli svona mikið yfir þessu og yfir mjög mörgu lífinu mínu
0: Já
1: Heilminn er alltaf verið að hugsa Hvað get ég gert til að multitaska? Hvað get ég gert til að flýta fyrir? Og hvað get ég gert til að vera á undan áætlun og hérna vinna mér í hæginn?
0: Enda líka er klukkan ekki sko Hún svona hálfa mínútu yfir sex
1: Mm-hmm.
0: Og Jóna Margrét farin út
1: Ég er farin út og ég er farin að
0: fara næsta Ég einhvern veginn ennþá hérna bara passa kerfið sér í lagi og setja alltaf stillingarnar í gang og svona þá er Jóna Margrét komin heim
1: Já, ég bara hérna og þá er ég bara mætt á æfingu til að drífa mig það klára það aft til að geta að fara í búðin þetta er alveg bara
0: En lífið er bara að vera til lífið er ferðalagið heim Þú veist, þú ert að rössa í gegnum lífi, þú ert að þeirra að vakna 8:12, sko.
1: Nei, en sko, ég næja áorka samt svo miklu að meina þú fer heimtíðin og sofir í 15 tíma.
0: Já, pældi því, bara fyrir þá sem vorastillin, ég svaf í 15 tíma ekki að hringi í litlu bróminn, blæsaða meistara, heyrðu ekki að gera eitthvað í kvöld. Jú, spila kvöldi mér, og hann hóar í allt gengið. gengið.
1: Já, ég mæti spila kvöld.
0: Og... Já, já, herðu, svaf frá 7 kvöld til 9 í morgun.
1: Þú getur eiginlega ekki verið að pikki mig og pota fyrir það vilja rössum í hérna til þess að byrja á næsta kapla í deginum.
0: Já, því ég svo slagur.
1: Þegar þú heimtín og sefur og ert latur.
0: Ég ekki svona latur.
1: Jó, þú ert það. Það allt í lagi og þess vegna ert þú eins og þú ert.
0: Ert það í lagi?
1: Já, já.
0: Þú búin að drulli yfir það síðan klukkan 2 í dag?
1: Já, ég að segja bara, þú veist, ég væri bara til að sjá þig gera meira af einhverju svona, þú veist.
0: Sammála, og ég ætlaði að koma.
1: Já.
0: Ég stakk upp á kvöldinu í gær, já. En ég sjúklingur, þá sofna maður.
1: Nei, þú ert
0: Jú,
1: bara
0: hérna. Svakalega erfitt út af því að ég lifra sjúklingur.
1: Þetta er það sem er hættulegt við fólk sem er með kannski smá veiki eða annarkvort, þú veist, er með einhvern sjúkdóm eða eitthvað svoleiðis að detti þessa grifju.
0: Já, já. Nei, ég má afsaka á allt
1: Nei,
0: og ég þarf ekki að taka ábyrgð á neinu af því að ég er með sjálfsofnæmi í lifrinni.
1: Já, en það er ekkert að hamla því í gær.
0: Ég veit.
1: Þú varst bara latur í gær.
0: Ég veit að, ég er að djóka.
1: Já, ég veit að, og ég er að segja, þú veist, þetta er mjög hættulegt það að vera með einhvern svona alvarlegan sjúkdóm
0: já,
1: eða eitthvað svo leist.
0: Já, já.
1: Að maður fyrir að afsaka ótrúlega margt og kannski hvernig maður kemur fram. Æ, ég fyrir ekki að það bara búið svo erfið dagur, ég er með sjúkdóm.
0: Nei, líka bara eins og, já, þetta er ángrins þetta.
1: Það er það ekki?
0: Jú, jú, jú.
1: Og líka, þetta er verið töðnar að mér, sko.
0: Já, já, ég hef verið beðin alls konar greiða frá góðvinni mínum.
1: Já.
0: Sem er hérna ekki vinnandi.
1: Já.
0: Ég hef þurft að gera rosa mikið fyrir manneskinu og svo bara svona allt í hennu bara, þú ert ekki, sko, þú ert ekki fötluð, þú getur hreift hendurnar og getur gert hluti þótt þú sért ekki vinnandi.
1: Já.
0: En þetta er svona, þetta er alveg þekkt dæmi, sko.
1: Já, og ég held líka að þetta er líka, sko, maður sér þetta, því, þú veist, auðvitað að maður vill alls ekki taka alvarleikan frá því og þú veist, og maður þekkir og svo marga sem maður glýmum alls konar eitthvað og, og hérna, en ég held að sé, þetta sé hættulega grifja
0: þetta
1: í.
0: Já, þetta er það,
1: líka sko. Líka við, sko, þegar kemur að geðrunni vandamálum, að þú veist, það er hættulegt að detta í að, hérna, veistu hvað er að fara?
0: Algjörlega, ég sendi einu svona vin minn, sem er sálfræðingur.
1: Já.
0: Þá, hérna, Og ég vil byrja að segja, ég meti lamaður, þú getur hreyfti, en hérna, hvað ætlaði að segja samt? Ég manna ekki, hvað eru að tala um?
1: Þú sendir einhvern tímann á vinninn?
0: Ég sendi á vinn minn, vinn minn er sálfræðingur.
1: Já.
0: Og ég sagði við hann, herðu, það talaði, nú erum við hress og vinnum í útvarpinu, það var að tala um hann eins og maður sé geðveikur.
1: Já.
0: Og ég sagði við vinn minn, ætli ég sé geðveikur, geturðu sagt mér hvað ég er
1: og
0: með?
1: Og þá áttu bara litturlega að meina
0: að vera meina bara, er ég með geðran vandamál að stríða? Og hann sagði, ok, fyrsta spurningin er ekki, ertu að glíma við eitthvað, hann sagði, ertu ánægður með manneskjuna sem þú ert?
1: Já.
0: Ég sagði, já, ég er bara flottastur, sko. Sann, þá breytir einhver máli þótt þú setið í eitthvað box.
1: Einmitt.
0: Þú getur alveg verið með einhvern andlegan kvilla en ef þú ert ánægður með manneskjuna sem þú ert ekki að gera öðru mein, þá skiptir einhver máli hver greiningin er.
1: Já.
0: Þetta er nefnilega, þetta er mjög hérna algengt, veit ég, að
1: já.
0: Fólk greinist með eitthvað og haga sér öðruvísi. Út af þeir bara svona, ó, ég er kannski með einhverfu eða með ADHD eða eitthvað svoleiðis og breytir hegðunni sinni eftir á. En þú átt bara að vera þú.
1: Já, þetta er sko hérna, ég held sko eins og við svona greiningar og svoleiðis, það væri mjög gaman að fá gott sérfræðing í þetta.
0: 100%.
1: Hérna við ættum vel að fá mömmu í þetta, hún er alveg sérfræðingur þegar kemur að svona
0: hlutum. Hún veit allt svona.
1: En hérna, sko þetta er áhugavert með þetta vegna þess að sko, ég veit það að greiningar geta oft hjálpað og útskýrt ótrúlega margt. Og fyrir fólk sem að kannski vera að upplifa sig eða finnst það ekki kannski alveg tilheyra bara hópum skilur við og tilheyra að þá er það ógstlega fallegt að geta þú veist fengið einhverja greiningu sem að kannski útskýri margt og það er meira kannski bara svona lykil til að skilja lífið eins.
0: Algjörlega. En stundum þarf það bara ekki. Eins og hjá mér.
1: Já, algjörlega skilur enda við kannski þú ekki þannig case eða skilur þú ekki kannski þannig en það þetta er eins og það er bara maður fer ekki gegnum daginn eins og fólk sé að troða mann einhverjum greiningum. Það er allir að reyna að sko útskýra og ég er svona, nei, ég er bara hress.
0: Já, algjörlega.
1: Alltaf hérna, þú ert með ADHD og ofvirk, nei, ég er það ekki neitt.
0: Já, já,
1: bara. Ég er bara hress, sko, já. Og þú veist, hérna.
0: En ekki tísku að vera með ADHD og eitthvað svona.
1: Það er það.
0: Ok, fyrst við erum á svo hot take pælingum.
1: Já.
0: Veistu hvað, ég fæ alveg grænar bólur yfir.
1: Hva?
0: Að segjast vera overstimulated.
1: Já, er það ekki að vera svona... Hvað er það eiginlega?
0: Að vera, sko, ég held ég sé ekki að fara með rangt mál en þetta er mjög algengt hjá fólki með einhverfu sem að ég kannski búið að upplifa of mikið áreiti og of mikið að ljósum og svo leis þá þarftu bara að fá núllstillaði. En ef þú ert heilbrið manneskja, 100% heilbriður og segist þú eru overstimulated það því er á sett ekki búin að drekka nóg mikið af vatni og er þreyttur. Eða þú veist, það svo skrítið að segja, ó, ég er svo overstimulated, nei. Hældi ég að segja þetta við rómveskan riddara sem þurfti að upplifa hérna svartadauðan? Æ, sorry, ég er overstimulated.
1: Já, það er nefnilega, þetta er alveg hot take, sko.
0: Er það ekki?
1: Alls konar og fólk hérna, ég hef oft ekki skilist maður bara gælu vinkonu mínar einhvern veginn að fara eitthvað og leita sér einhverjum greiningum og eitthvað, ég hef aldrei skilið þetta sko, en svo náttúrulega er ég, veit maður ekki, maður kemst ekki inn í hugar heim hjá öðrum.
0: Nei.
1: En hérna, en þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að ræða og kannski fá einhvern sérfræng til þess að koma hérna, því ég get alveg trúa því það er ekkit ástæða lausa af hverju það eru 4 ára biðlista að komast í ADHD greiningu.
0: Ef að þú ert, veistu með eitthvað sem getur komið, bent einhverjum á að senda á okkur, mig að þig og Instagram, fá einhvern sérfræðing um svona andli heilkenni, en áður mikið það, þá ætlum við í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Henda okkur í lagi á leiðinni heim og fara við stóru málin hér eftir örskamma stund. Hér er Sara Larsson.

0: Ég fekk þá hugdættu að við myndum hringja og gera símöð.
1: Já, þú veist mér svolítið skemmtilega hugmynd.
0: Já, og myndum hringja og það keppni hvernig að selja lélegri hlut til almúans.
1: Já.
0: Og ég búin að skrifa niður fjóra hluti sem við ætlum að selja.
1: Já.
0: Þú ætlar meðal annars að selja glugga sem sér ekki gegn. Og þú ætlar að selja loftpoða sem að loftpoða í bíl sem virkar kannski.
1: Vist, sem þú getur
0: boðið. Þú getur boðið 35% afslátt af því að hann virkar kannski.
1: Okay.
0: Ég hann að selja bókstafin F á lyklaborði og hurða hún sem lokar bara en opnar ein. Á ég að byrja.
1: Byrja þú. Hvernig okay. var hringi?
0: Ég var til að hringi einhvern svona Þorlák eða eitthvað.
1: Þorlákur.
0: Eða Þorleifur.
1: Þorleifur.
2: Halló.
0: Já, það Þorleifur.
2: Það hann.
0: Blessaður, Greta heiti ég og ég að fara að stað með svo nýja nýjung, þetta lítið sprotu fyrirtæki sem að heitir Grafið en ekki gleymt, sem einu svona hluti sem fólk getur sendt mér og ég held áfram og selð á í staðin, við erum að sportna gegn eðslu, neyslun í dag og ég hér með lítinn lista sjáðu til yfir hluti sem að eru á lista hjá mér sem að ég að koma út í sölu og einmitt bara svona hringja hérna þetta er sprotafyrirtæki hér í Þorlákshöfn sem að við erum nú hjúin og ég ætla nú velta fyrir mér Þorlauminn það stendur ekkert á því að þú þurfir vanti kannski hurða hún sem lokar bara en opnar ekki
2: Nei, ekki er svona
0: Þetta er semst hurðahút sem að lokar bara hurðinni en það er ekkert að opna hurðina Skilurðu?
2: Já, en mig vantar ekki
0: Ok, vantar þig nokkuð bókstafin F á lyklaborð?
2: Nei
0: Bókstafin F?
2: Já, ég skilur
0: Já, þú skilur?
2: Já
0: Getur verið að þið vanti skrúfu í örbylgju 1912, þetta er Tech 3000 Þetta er lítil skrúfa á hliðinni þarna undir púðanum
2: Já, nei, ég Það á ekki að öllbyggja á benni
0: Ég líka hérna með á listanum loftpúð í bíl sem virkar kannski Hann virkar kannski
2: Nei, þakka því
0: Nei, það er einnig líka gluggi sem maður ekki að sjá í gegnum
2: Nei, ekki svolítið
0: Nei, ok Borð sem ekki hægt að setja við
2: Nei,
0: ok Þið vantar ekki neitt Þorlaugur minn
2: Nei, takk að kæra
0: Ég er með sokk sem maður ekki að klæða sig í bara úr
2: Já, nei, takk
0: Nei, marmelaði í sultukrukku
2: Nei
0: Íbúfinn tabla sem er í panodil pakka
2: Nei, takk
0: Nei, laufblað sem eins og laufabrauð
2: Nei
0: Ok, þá hérna, ég hringi kannski hérna í næsta hús
2: Takk að gera það
0: Allt í lagi, svampur, Já. Samt ekki svampur Sveinsson
2: Nei,
0: klá Þetta finnst mér gaman
1: Bittu, eru allar uppfinningar sem þú ert að selja bara eitthvað sem virkar ekki og illa að eina sem þetta er bara ég er einna með dós og getur sett
0: Sorry
1: Ég er með dós og getur sett vökva í hana en ekki tekið úr
0: Já, þetta finnst mér fucking
1: gaman Þetta er endalaust ekkert
0: Já.
1: Svo líka þá bara panóti í íbúfenn takk Þú ert með barnalegasta húmor sem ég veit það bara svampur en ekki svampur Sveinsson
0: Oh my god, ég geti gert því alla dag
1: En það hvernig á ég hringi?
0: Heyrðu, hringdu í einhvern líka svona
1: Lárus
0: Ég verð að bóta að kanna Ég skrifa náttúrulega bara tvo hluti svo verð ég bara að spinna á staðnum
1: Já
0: Viltu spinna á staðnum eða viltu að ég sé að dritta þig?
1: Sendu mér eitthvað
0: Ok
1: og Sendu mér á Facebookinu og ég hendi bara í það
0: Ok, byrju Ætli ég verð að hérna drita á þig orðum sem að þú átt að
1: byrjum. En ekki bara eitthvað sem virkar ekki Heyrnatól sem að kona ekki þjóður Það var
0: Kemur
1: bara drast
0: Já Það svo gott Þú eru líka að fara að staða með nýjung
1: Já, ég er að fara að staða með nýjung, já, ég segi það
0: Já
2: Halló
1: Já, góðan daginn, Lárus
2: Það er hann
1: Já, blessaður, Áki heiti ég og ég hringi hérna fyrir litlu sprotafyrirtæki í Kópavogi og þannig er mál með vexti að við erum sem sagt að sportna gegn eyðslu og neyslu samfélagi með því að selja vörur úr hverfinu eins og til dæmis hefðir þú áhuga á piparkökku festingu fyrir pallbíl
2: Nei,
1: það er það
0: fyrir
1: Til dæmi Já, það var ekki til í þetta
0: Það er piparkökku festing fyrir pallbíl
1: Ég veit ekki Það er hlutir Leitla hringi einn Lárus viðbót Svo tökum við leikli
0: okay.
1: Hann er byggingaverkfræðingur, hann nenni þessu Hann er á Akranesi
0: Ég má skrifa hvað sem er
1: Já
3: Sveinborg
1: Já, sælu blessu Sveinborg Herðu, er Lárus við?
3: Hefðu, hann með annað símanúmer
1: Já, fyrir gefðu, það ekkert mál En hérna, þetta varða nú ykkur hérna Ég er að syngja hérna á nesinu Dóttur sonur Björgvins hérna á Akranesi, en það nú ég eins gaman að það nú að fara yfir gamla góða ættfræði, þá ég sem sagt að hringja hérna nú litlu sprotafyrirtæki við erum búsett hérna í Akranesi þessi satt börnin eru búin að vera að setja saman ákveðnar vörur í skólanum og þá komið að ég að kynna þess inn vörurna sem við ætlum sérst að innleiða í helstu búðum hér á Akranesi, við erum að taka bara svona stöðun á fólkinu, eins og til dæmis við erum með vörur eins og salt sem er súrt
3: salt sem er súrt?
1: Já, svona súrt salt eins og venjulegt salt nema það súrt
3: Herfi, já, sko ég bara vinn hérna hjá bænum hvað að
1: Nei, ég bara hringi þig sem þú
3: Já, ok, herfi en hérna mjög óþægilega tíma ég að hlaupa inn á fund
1: Þetta er ekkert mál, ég með uppstoppaða ísu
3: Já, ok
1: Þetta við erum búin að vera að vinna í þessu krakkarnir Leikfélagið undir á Hólmavík undri
3: Já
1: Ég með hérna er til dæmis bóla sem ekki búið að sprengja og bók
3: Bara eftir að selja þetta
1: eða? Ég að selja þetta allt saman og það sem að fara hraðast út sem sagt sko piparkökufesting fyrir pallbíl
3: Já, einmitt
1: Og bók
3: Heru, nei. Ég ekki að botna neitt í
1: þessu
3: Hér er hringi að Lárus, já. Hann í 8-9-8
1: Já, áðurinn ég tek hann Þá ætla ég bara rétt að nefna Við erum líka með sem sagt sko Við erum með bólu sem ekki búið að sprengja
3: Já, og sem gerir hvað?
1: Ég ekki alveg viss En við erum einnig með bók sem vantar blaðsíði 5713
3: Já, einmitt
1: Hefurðu áhuga að sérpanta dagatal frá 2012?
3: Nei
1: Nei
3: Heru, Ég held að ég bara sleppi þessu
1: Kannski eitt í lokin
3: Já.
1: Ég með poka og kassa fullan af alls konar
3: Já, ég heyrðu, ég verð að
1: Hefurðu áhuga á þessu vörum?
3: Ég ekki alveg
1: Hefurðu áhuga á þessu?
3: Ég veit að ég
1: Á ég að skrá þig á lista?
3: Með hvað?
1: Að kaupa allt?
3: Nei
1: Póki fullur af alls konar?
3: Ég ekki tilbúin í þetta hérna,
1: Póstlisti frá Akureyri?
3: Já, nei, heyrðu, takk samt fyrir
1: Bréfberi
3: Ok, ég farin
1: Afsláttur
3: Bless.
1: Ekki fara
0: Oh my god
1: Þetta eru hlutirnir sem þú ert að senda mig Bókstafurinn Ypsjón á lyklaborði, salt sem súrt nagli sem erfitt að nagla uppstoppaður urriði
0: En uppstoppuð ísa
1: Uppstoppuð í leikfélagið undri á Hólmavík
0: Það selja það
1: Herðu, tökum smá leikli og höldum áfram eftir smá
0: Þetta er geðvik
1: Þetta er ógæst

0: Þetta er geðvikt.
1: Við erum að tala, hringja í fólk og selja alls konar
0: bygg.
1: Sem að hinn bara segir.
0: Já.
1: Og eiginlega grínir sem mér fannst svolítið skemmtilegt, nú ætla þú að byrja, en þú ætla að æsast alltaf aðeins meir og vera háværari og háværari
0: okay.
1: því með lengra sem kemur út á símtalið.
0: Okay.
1: Hérna ráðunautur.
0: Okay.
1: Og hann heitir Lárus.
0: Ok, mjög gott. Smá rópa milli vinna, hvað það?
2: Já, Lárus.
0: Já, það Lárus?
2: Já.
0: Blessaður, hringi hérna úr borgarfirðinum, ég með þess að lítið svona örverkefni að fara stað sinna sprotafyrirtæki þar sem ég að taka rauninni að mér hluti og sel áfram fyrir hönd fólks í rauninni svona til að sporna gegn neyslu samfélagsins núna 2006 Þetta til styrtar í rauninni sko grunnskólans þau að fara í utanlandsferð, svona útskriftaferð og ég meðal annars hér með nokkra hluti sem ég langa að spyrja fyrir hvort að því ég vanti, Lárus til dæmis bókstafurinn Upsilon á lyklaborði, það eitthvað sem þið vantar?
2: Nei, ég ekkert að taka þátt í þessu.
0: Ok, flugvallarvökvi?
2: Hæ?
0: Flugvallarvökvi, þetta svona hefðbundin?
2: Já, nei, takk.
0: Ok, ég líka hérna með gallan handakrika, hann er smá gallar en samt alveg hægt að nota hann, sko.
2: nei, ég ekkert að taka þátt í þessu.
0: Ok, ég hérna með festing og heyrnartól til þess að gera eitthvað, er það eitthvað sem er fyrir þig?
2: Nei.
0: Ok, það þarna lítill göngustígur sem engin veitir hennu hver á, þetta ekki eigun eins göngustígur þessi krakkarnir alltaf labba á þegar þeir reykja í skólanum hann niður fyrir þú veist hvað þetta niður í átt á sundlauginni hefur þú áhuga að kaupa hann, Lárus?
2: Ég er að fara hérna, ég er að lækna biðstofunni ég hef ekki tíma ég hef ekki áhuga
0: okay. Danskaptinn inn í Keflavík sem samt upptekinn hann frátekinn, hann ég get ekki selt hann svo erum við dagatal frá 2012 og uppstoppuð Ísa
2: takk að fyrir uppstoppuð
0: salt sem súrt Lárus, Lárus, brennferri
1: en þessi var alveg glataður
0: nei, þessi var æði, hann var á læknastofinni
1: tökum við lögfræðing
0: ok, ég treyta því núna
1: Já, Lárus Bjarnason.
3: Já, hann.
1: Blessaður, Guðmundur heiti, ég hringi hérna, við erum nágrannar á Seyðisfirði, það með ástæðan af hverju ég hringi í því, að því að við erum að gera skemmtilegt sprotafyrirtæki til styrtar í hérna, barna á Seyðisfirði í hérna, og svo að þau geti gert alls konar.
3: Já.
1: Þá erum við sem sagt byrjuð að selja ákveðnar vörur sem hefur verið ákveðin skortur á og þetta á sama tíma sem sagt sportmenn gegni neyslu samfélagi og við erum til dæmis með hérna hliða saman hliðar.
3: Já.
1: Við erum með hérna, við erum að það hefur ekki farið ennþá.

0: Við erum með hérna við erum með vatnsbera stjörnumerkið.
1: Já. Andlega íhjóðan.
0: Já, við erum að selja hérna upp niður hægri en ekki við erum að selja upp niður hægri en ekki vinstri samt.
1: Já, ok. Sneitt fram að hægra.
0: Og hérna gírstöng en það, samt, það vantar samt annan gír.
1: Já, ok.
0: Við erum að selja sorg. Sorg Sorg Svona almenn Laufa brauð úr túlípönum.
1: Já, það ok
0: Já, hefur áhuga þessum vörum?
1: Nei, ég meira í donk og gengjum, sko
0: Já, ég með lagið Esjan Þú ert svo góð að koma orð Herðu, ert að selja mikið hliða saman hliða Svo þegar ég sagði að verðum að selja sorgina Þá slokna ánum
2: Já líka, ég að selja uppnur hægrin ekki vinstri Svo það fór selja vinstri
0: Ég veit að þú gerir með þessum orðum sem þú varst að senda mér Þetta ógeðslega Hliðar saman hliðar ógeðslega fyndi
2: Nei, ég skal drita á því sko Þú
0: Þetta
2: góðir þessu
0: ógeðslega fyndið maður
2: Sikka fyrir stundi Ok, ég ætla að vera Ok, þú kom eitt í bót
0: Hérna eitt sem sko Hann mertur bara eitthvað í kópói Þú voru að taka þennan Og ég vil sjá því að þú voru að vera æstar og æstari
2: okay.
0: Með hverju orði
1: Já,
2: góðan daginn Það Lárus
1: Já
2: Blessaðu Lárus Ég að hringja þarna fyrir hönd félagsinn sem verið mér í svona fjáröflun að vera að fara hérna í svona útskriftaferð
1: Ok Ha Fyrir hvernig það?
2: Þetta fyrir grunnskólan
1: Já
2: Hefur heyrt af þessu kannski að vera að safna dósum og hérna Það maður safna dósum og erum með námsvöku líka fyrir hérna fyrir krakkuna sem að halda sér vakandi og læri heilan sólarhring
1: Já, ok, hvað þetta, FS eða?
2: Ha?
1: Fyrir hvaða skóla þetta?
2: FS
1: Já
2: Við erum líka að fara að stað með svona lítið rauninni nýjunga eða svona lítið sprotafyrirtæki fyrir þá sem ekki finnst þér knúr til að geta styrkt þessa námsvöku Það sem við erum rauninni bara svona að selja hluti sem að Við fáum upp á borð til okkar
1: okay.
2: Meðal annars erum við hérna að selja krömmafót
1: okay. Já, ég hérna
2: Ég setja því á lista fyrir það, Lárus
1: Nei, ég Það svo mikið í gangi hjá mér Ég held ég að segja pass
2: Regnjakki hérna sem ekki vasseldur Heldur ekkert gos Lárus, á ég setja því þar á listan Hann tömi hérna á næsta Hann kefti ljóstilífun
1: Já
2: Og hérna,
1: nei,
2: Ragnhildur hérna í þriðja í þristinum, hún kefti þarna allt sem að lærisvennanir gáði Jesú, mér eru gerti og reykjelsi.
1: Já.
2: Vilt þú, ef ég ekki setja því okkur lista hérna, viltu hliða saman hliðar, við erum með það, hliða saman hliðar?
1: Nei, ég held ég slett því, ég er svo mikið að gera.
2: Lárus, sorg, vinnam, ef ég setja því hérna hjá sorginni. Við erum að reyna að koma að þessu út, við erum að fara í útlandsverð hérna við krakkarnir Ég er líka með gýrstönd sem vantar samt annan gýr Og svo er ég að selja líka hérna, listanum er líka með uppniður og hægri en ekki vinstri samt Hann tvemi hérna á þristinum, hann kipti vinstri
1: Já
2: Og ég setja
1: Nei, ekki setja mig á neitt listan
2: Ok, ég er líka hérna með hérna, leikfélagi Undri á Hólmavík og uppstoppaði Ísu
1: Já, ég var nóg að því
2: Uppstoppa Ísæðinu, uppstoppa Urrið eða uppstoppa Grásleipa
1: Ná, nei, það
2: Bók sem vantar blansu 57.13
1: Ég bara góður sko
2: Og svo er ég með bókstafin Ypsilon og líkla borðið Þetta fyrir gamla vindustölunar, gamla einstaklega vindustölunar líkla borðið Nagli sem erfitt að nagla og salt sem er súrt, salt sem er súrt, súrt sem er salt Og hér er eitthvað sem er vist með rosa mikið trending á krakkanum ég fyrst í dag Það er bóla sem er ekki búið að sprengja, er ekki búið að sprengja bóluna, er ekki búið að sprengja bóluna Og dagatall frá 2012 sé ég hérna, ég voru ekki gáta, já, þetta er að gáta, Og gáta, ég er að selja gátu, Lárus
1: Já
2: Viltu að heyra gátuna?
1: Ég er ekki búið að leysa hana
2: Nei, þetta er raunin sko, hver var vinstri þegar maður fór yfir með rauðan hatt? Það var bréfberi!
1: Ok
2: Er þetta eitthvað sem voru á Lárus?
1: Nei Ég er góður
2: Heyrðu, allt í lagi, við hérna Jó Heyrðu, við verðum hjá bara bless
1: Já, ok
2: Þetta er lengsta síntal í heiminum.
0: Ég er búin að vera, ég er með svita blett þetta á stofindu.
2: Svita blett
0: Þú veist hvað?
2: Einhverju skellir fólk ekki á.
0: Hver er að áka á línunni? Þetta var Evan,
2: þessi maður myndi ringi mig sem
0: farin.
2: Ég var að leika.
0: Já.
2: Ég myndi örglega sko ringja upp í skólan og kvarta. Það að fá einhvern svona vitlýsing til að selja bara bólu sem geta sprengja.
0: Æ, veistu.
2: Og hliðar saman hliðar.
0: Ég segi takk fyrir

0: Já, erum við búin með símaðutin hér í dag í traffíkinu á FM 957 og þökkum að sjálfsögðu Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofunni Smart
1: og Erasport
0: fyrir þá skemmtilegu þáttöku inn í símaðutin okkar. En Jóna Margrét, klukkan orðin hálf fimm,
1: þannig
0: við viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, hendi Empire State of Mind hér eftir örsnögg skilaboð og svo ætlum við að fara yfir í stóru málin bara eftir örskamma stund, já.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Við erum ekki fyrir síðan tímuna
3: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir síðan tímuna Viltu hvað lítinn mann?
3: Ég vil hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það lítið sko
3: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
1: Jú,
3: nei, það bara,
1: hávaxin
3: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
1: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957 Í samstæð

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Ég held að verði þáldi gaman helgin. Sjáumst á okki.
3: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
4: Búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1. Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.

0: Ég var að rekast á svolítið skemmtilega grein og hún snýst út á það og þú þarft ekki að reyfa því jafn mikið og þú heldur.
1: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni? Ný rannsók frá Norwegian University of Science and Technology bendi til þess að það þurfi mögulega ekki 150 mínútur á viku í ræktinni til að sjá raunverulegan heilsu ávinning. Samkvæmt rannsókninni getur 30 mínútur af mikilli ákefð á viku haft jákvæð áhrif á hjartaheilsu. Þarft bara að hreyfa því hálftíma á viku.
2: Já.
0: Eða, svo líka tekið fram að best væri bara að skipta þessu niður í vikuna. Til dæmis 7,5 mínúta 4 sinnum í viku. Þetta ekki, erum við með eitthvað hérna?
2: Nei, nei,
0: þetta erum við ekki. Ég ger ekki annan að mæti ræktina í klukkutíma 2.
2: Þú ert ekki búin að mæti ræktina nema einu sinni með mér. Og það var þar seinustu viku.
0: Nei, síðustu viku.
2: Nei.
0: Nei, við komst ekki síðustu viku. En ég er að fara í fyrramálið.
2: Þú ert að koma með mér morgun, já.
0: Þú ert að koma með mér.
2: Ég er að koma með þér. Ég beila á leysir tíma morgun til að koma með ykkur.
0: Jóna, þú veist, þér
2: ekkert heila.
0: Ég bara angrið
2: það.
1: Kona sem gerð úr leysir.
0: Það að sjálfsögðu Jóna Margrétin sem kona sem gerð úr leysir. En sem sjö og hálf mínúta, fjóru sinni viku, sem eiginlega stórkostleg frétt fyrir alla sem hattar ræktina. Þarft ekki að vera fitnessmanneskja, þarft bara að þjást mjög stutt nokkur sinni viku.
2: Já, þetta ekki neitt.
0: Þetta eitthvað sko.
2: Auðvitað kemur þetta frá þér, leti haugurinn.
0: Nei, nei, ég ekki leti haugur.
2: Leti haugur sem að vilti ekki gera þetta annað en að borða bara átindu með pítsjörn og komast upp með það að hreyfa ekki neitt.
0: Ég ekki búin að borða pítsu
2: í... Og reyna bara að finna leiðir til þess að þurfa ekki að mæti
0: í
2: ræktina.
0: Ég ekki búin að borða pítsu í 3 daga.
2: Já, einmitt. Og hvað var það átján tóma pítsa?
0: Nei, 16.
2: Já.
0: Hvenær heldur þú sé að fara næsta að fara í pítsu?
2: Bara eftir.
0: Já.
2: Já.
0: Já, litli bróðir minn ætlar að græna 18 tómi fyrir mig eftir.
2: Já, og hérna þú bara gerandi ekki neitt annað en að reyna að finna afsökun fyrir því að hérna að þurfi ekki mæti ræktina.
0: Herðu, í COVID hljóp ég 180 km á einum mánuði.
2: Hvenær var COVID, Guðjón Þóri?
0: Eru 6 árum
2: síðan. Já. Farðu en 100, og skammst
0: 180 km á einum mánuði. Nei.
2: Nei.
0: Víst,
2: Nips.
0: Ég skal finna sönnun.
2: Já, fyndu sönnun.
0: Ég skrifaði notes einhver tíma hvað ég hljóp mikið.
2: Er það sönnagagni?
0: Já.
2: Heldur þú að þú getur mætt inn til lögreglu á borðu og verið með, já, fjarvistu sönnun mín svo að ég skrifaði hérna í notes og ég var ekki allar á staðnum.
0: Hérna er handrit úr bíómynd sem ég skrifaði. Viltu heyra?
2: Nei, takk.
0: Jú, viltu ekki heyra? Hún heiti Mjólk.
2: Ok.
0: Viltu heyra hana?
2: Já.
0: Íslensku maður elska amerískan fótbolta, flyttur til Bandaríkjanna og byrjar að æfa amerískan fótbolta og þjálfarinn segir þeim að drekka. Nei, ég get ekki verið að lesa
2: þetta. Þetta er alveg glatt.
0: Veitu, ég verð að finna þetta.
2: Ferð í lag.
0: Nei, ég ætla að finna.
2: Ferð í lag.
0: Ég er búin að eyða því.
2: Já, okay. Sönnunargagnið bara einhvern veginn.

0: einmitt frá stórhljómsveitinni Purple Disco Machine sem hefur mikið verið í spilun hér á FM 957 og með þeim engin önnur heldur en Ástís.
1: Þetta geðveikt lag.
0: Hver þessi Ástís?
1: Hún frábær, hún búin að vera meikað mikið úti og hún bara hérna...
0: Okkar... Fá hann í þáttinn.
1: Gerum það.
0: Líka fallegt nafn, Ástís.
1: Já, Ástís.
0: Það fallegt nafn.
1: Já, já, það það. En herðu, við ætlum að ræða hins vegar mér langaði bara svona spyrja því spjörnum úr að því nú áttú konu sem að prjónar og heklar og
0: Kona mín áttræð
1: Kona hann áttræð í raun og veru
0: Já
1: Og ég þekki nánast allir í kringum mig prjóna og hekla og gera svona hluti og fara að snemma að sofa og...
0: Hekla sif? Sorry, halda áfram, sorry Já, halda áfram
1: Svona momentum langa mig að kreista
0: þig. Já, á svona momentum þá langa mig stundum að berja þig og þú getur aldrei verið með húmor fyrir skemmtilegum hlutum.
1: Þetta er ekki húmor.
0: Þetta er víst fyndið. Þú ert að tala með hekla og ég segi, hvað, hekla sif? Þá þetta bara drep fyndið og allir klappa.
1: Nei, alls
0: ekki. Nei, ok, þá skulum við bara...
1: Þetta er bara truflun.
0: Nei, tölum þá bara hluti, ok.
1: Já, þetta er bara truflun. En hérna... Já, og þú veist, svona að prjóna og að hekla og að fara snemma að sofa og svona og ég hvernig svona horfi á típur eins og mig og þig
0: Já
1: sem að getum aldrei lifa þessum lífstíl
0: Nei
1: Hversu, og ég spyr mig, hvað í vatninu sem að konan að drekka sem að ég ekki fá vegna þess að, sko, ég held að myndir sjá mig fyrr, sko keyra flugvél, heldur en ég færi að setja upp í sófa og hekla
0: Þetta magnesium Það eru að drekka svo mikið af magnesium. Nei, ég ekki tjóka. Gælu sem að drekka mikið af magnesium. Það sofa mikið, hekla og prjóna og hlusta á morð podcast.
1: Ég bara...
0: Prove me wrong.
1: Já, og svo eru það einhvern veginn líka alltaf meltingavandamál.
0: Heitar gælur með meltingavandamál.
1: Já.
0: Þetta kona mín hérna með laktosa róþól.
1: Er hún það?
0: Já, samt vill hún alltaf fara að kaupa ís.
1: Já.
0: Ná var að kaupa ís.
1: Og hvernig það stemmingin heima þegar hún búin að fá ís?
0: Bara fín þegar hún það kemur ekki lykt úr viðrekstrinum.
1: Ekki.
0: Hún bara nýbyrjuð að þora að prumpa fyrir fram sko.
1: Er það?
0: Hvað er það með gælur?
1: Hvað er það búin að lengi sjá hún?
0: Þjóðatíð 2024.
1: Það er þetta í 2 ár?
0: 2 ár sem lengsta sem að ég hef verið með einhverjum.
1: Já.
0: Lengsta sem að ég hef verið í sambandi 1.5 ár.
1: Er það?
0: Mm-hmm.
1: Ég held að lengsta mitt sé 3 ár.
0: Já, þú komst alveg svo langt.
1: Já.
0: Og hvernig að vera með Jónu Margréti þegar þeir eru búin að saman í 3 ár?
1: Hann enda að halda fram mér og ég skil hann bara alveg.
0: Já, það var hann þreytandi.
1: Já, hann hérna hélt fram hjá mér með sko bestu vinkonu minni.
0: Nei!
1: Jú, hérna, eldri vinkonu sinni.
0: Eldri vinkonu sinni?
1: Já.
0: Hvað var hún eiginlega gömul?
1: Hún var 2 árum eldri en hann á þeim tíma sko.
0: Já.
1: Og hérna, og eitthvað meira, og fyrrandi kæristunni sinni sko, og hérna, ég skil hann alveg sko ég var örugglega ekkit óbúslega skemmtileg sko
0: en ég held að þú sért Jóna kannski, ég veit ekki þú kannski þroskari manneskja einn dag en ég get alveg ímyndað mér að þú hafir einhvern tímann verið hundleiðileg kærasta
1: já, þess vegna ekki sambandi
0: það nefnilega það
1: en sko, þetta svo áhugavert út af því að ég man svo vel eftir þessu momenti ég veit ekki, kannski steikt að tala með þetta hér hefur þú haldið framhjá það?
0: Nei. Maður hefur verið á gráu svæði svona í gegnum ævina maður hefur gert eitthvað fattaru, en ég hef ekki bara verið á föstu og bara farið heim með einhverjum öðrum fattaru.
1: Nei, enda á maður ekki gera það.
0: Nei. Hvað
1: bara, ég hef bara verið að víti til varnarina.
0: Já, hvað, bara þögnu það?
1: Nei, ég bara segi maður ágætt að gera.
0: Herru, ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, mæti tilbaka eftir örskamma stund og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í fókus
3: Þú hefur alltaf verið svona sem krakki Hvernig var unga Jóna?
4: Lítið unga Jóna, sko, wow hérna, ég hef alltaf verið mjög bara hress og mamma og fjölskylda mín tala mikið um það hérna, ég var alltaf brosandi og sönglandi og hérna
0: Það brosandi og sönglandi Jóna Margrét hér eftir öskamma stund
5: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
6: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Sumarið er tími. Náðu við þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyri sparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Já, það er akkurat það sem þetta er. Við erum hér, FM og Guðjón og Jóna. Já, í traffíkinni
8: á FM 957
7: það er rétt hjá þér, það mér varðist aðeins tunga tönn þarna en það er allt í lagi því við gerum allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel
8: American Bar
7: Sólbaðstofuna Smart
8: og Erasport
7: og ætlum að gera það hérna í eitt klukkutíma við viðbót og það er nú margt manninn í dag
8: já, við ætlum að taka þetta seinasta klukkutíman við ætlum að fara yfir lygar sem við segjum okkur sjálfum við ætlum að fara í heita sætið við ætlum að tala um celeb crush.
7: Íslenskt celeb crush.
8: Já.
7: Ég skal segja þér íslenskt celeb crush ef þú segir mér íslenskt celeb crush.
8: Ég með tvö íslensk celeb crush.
7: Ok, ég skal segja
8: Ég með þrjú.
7: Fjögur.
8: Já.
7: Þú ert ekki ennþá búin að spurja mig út tóka bókmenntir og listir snýstum.
8: Nei, við ætlum að fara í það einn eftir.
7: Já, við ætlum að enda þáttinn á bókmennt og listum.
8: Mitt celeb crush er sko háski.
7: Ætlar að segja það núna?
8: Voru ekki tal? Nei, já, ok.
7: Má gera það eftir?
8: Já, ok.
7: Ertu skotin í háska?
8: Mjög.
7: Veit hann það?
8: Nei, ég held ekki.
7: Ég held að viti það.
8: Heldur ástsjóka Jónas, ég búin að vera hérna sem er ljóð.
7: Hæ, þú sem ert að hlusta, ef þú þekkir eitthvað til darra háska, nennur að láta hann vita að Jóna Margrét hafi verið að ræða til loftinu. Bara nei, svo hann vita af þessu. Jú.
8: Já, en hérna... Nei, ég lendir einhver tíma einu svona spjallifinni, ég fór alveg í kleinu, sko.
7: Já,
8: En sko, ég held líka að það sé ekki gaman að lenda í viðreislu frá mér, sko
7: Af hverju ekki? Ég held þú sett rullu góða reyna við
8: Heldur það?
7: Já
8: Ég verð svo íkt
7: Æfingin skapa meistaran
8: Já, reyndur, þetta Ég verð svo íkt
7: Þú verður svo íkt í öllu
8: Ég veit og ég alveg svona, þú veist, ég hef alveg verið inn á American Bar og verið að reyna við gaur og sagt hann eigum frá út að leita fjarsjóði og ég ekki að djóka
7: Hvað var fjarsjóðurinn, þú veist, vinirni sem var eignast á leiðinni eða?
8: Nei, bara fara út og leita einhverju grunnsamlegu.
7: Já, okkur svona grín sem endur í kossi.
8: Já,
7: klassist.
8: Og þetta alltaf gert til þess að fara einhver staðar kannski.
7: Já, vera ein.
8: Ein, kannski einhver staðar á baku grindverk.
7: Þetta basically bara, þú veist, þetta, þú ert bara að segja, eigum við að fara eitthvað að djöflast, bara ég og þú ein einhver staðar að vera að merkum stað.
8: Já.
7: Þetta basically sem er að segja, sko.
8: Það er sem ég er að segja, sko.
7: Já, þetta bara fallegt og hérna, ég var aldrei svona klár. Í viðreinslum þegar ég var í því sko ég
8: Hún setti bara á því sixpence og þóttist vera James Bond
7: Það var þegar ég var í áttundabekk En sko, nei mér er það fyrr
8: Þú varst í framhaldsskóla þegar þú varst að klæða í búninga
7: Það var ég ekki með sixpence
8: Þú varst að klæða í búninga í framhaldsskóla
7: Já, en ekki sixpence
8: Nei, það er satt verra að vera klæða í
7: búninga Það var bara jakkaföld frá toppi til táar
8: Já,
7: með trefil Já, og trefil Nei, þú veist, svo var ég bara jakkafötum með trefil og kom svo bara með 2015 skólatösku á bakinu
8: Já Svona
7: gömlu krotuðu
8: Þetta er ekki hægt, Guðjón
7: Nei, þetta hélt ég að gælutna myndi fíla Ég hélt að gælutna myndi koma hlaupandi eftir mér því að ég jakkafötum
8: Má ég spyrja hennu?
7: Jep, ekki eina
8: Hvað heldur þú að þú hafir sofið hjá mörgum í framhaldsskóla?
7: Einnig gælu Eða þú veist, ég var alltaf 7 ári í framhaldsskóla En ertu að meina á þessum tíma?
8: Já, á þessum tíma
7: Ein stelpa
8: Já, ok
7: Ég held það Hvað er maður gamall í framhaldsskóla? Hvernig misti ég svindóminn?
8: 16, 17 til 19 eitthvað
7: Já, kannski ein gæla okay. Nei, svo eignaðist í fyrstu kærustuna mín Þetta voru tvær stelpur
8: Já, ok
7: Hvað varst þú að taka margar stráka á framhaldsskóla árunum?
8: Þú hefur nú alveg séð Jólu Margréti í framhaldsskóla Þið er líklegt að hún hafi verið fara bara til mannan á milli
7: Já, hvað erum við að tala um?
8: Ég veit ekki
7: Ef þú ættir að reyna að setja tölu á það, það var alveg meir en einn, fattaru
8: Já
7: Var það fleiri en tveir?
8: Já
7: Var það fleiri en fimm?
8: Já
7: Var það fleiri en tíu?
8: Heyrðu
7: Jóna, gangandi mannan á milli í Leyser Geðviki hér í trafíkinu á FM 957 Þannig að hendi alvöru lag til að byrja hennar klukkutíma Það Hayley Williams B.O.B. Það Airplanes, svo mætum við betur eftir röskama stund og ætlum að fara betur yfir í lygar

0: hvað er svona algengasta lýgi sem að þú segir sjálfur? Við höfum farið yfir þetta áður og við erum með hérna fleiri.
1: Ég lýg rosa mikið að sjálfur mér tvennt með svefn.
0: Okay.
1: Það er sko, ég ætla að snemma að sofa í kvöld.
0: Já.
1: Svo segi ég alltaf við sjálfa mér. Svo til dæmis í gær. Þá sagði ég við sjálfa mér, ég ætla að leggja mér svona 20 mínútur.
0: Okay.
1: Svaf í 15 klukkutíma í nótt. 15!
0: Já, það er nú svolítið mikið, sko.
1: Er kveikt af einhverju mikrofón sem er að skemma hljóð hérna?
0: Nei.
1: Nei, nei, nei.
0: Ég skrifaði hérna einmitt líka, fyrsta sem ég skrifaði með það sem að lætur, það sem ég lík kannski svona einhver mesta sjálfur mér.
1: Já.
0: Það er að ég sé einmitt að fara að snemma að sofa.
1: Einmitt.
0: Næsta sem ég skrifaði það er að ég fari í nám brálega.
1: Að?
0: Að ég sé að fara í nám brálega.
1: Já, þú ert ofta að tala að skráði í alls konar nám.
0: Já.
1: Ofta að tala eitthvað svona bæta við diplómu í tónlist og svona.
0: Já,
1: og fara í nám. Ekki þá að halda, sko.
0: Já, og fara í nám, sko. Fari
1: í nám.
0: Já, alltaf, ég
1: nám alltaf þú að fara
0: í. Ég ætla í bókmyndafræði núna seinast.
1: Ætlaði þú í bókmenntafræði?
0: Já.
1: Af hverju í anskotanum ætlaði þú að gera það?
0: Það svo gott, góð grunnur fyrir leiklist, sko, leikhúsi.
1: Bla, bla.
0: Næsta sem ég skrifa hérna, hlutir sem ég lík sjálfur mér hvað mest, það er að, ég sé ekki þunn.
1: Já, þannig þú ert smá þunn.
0: Nei, ég sko, ég held ennþá.
1: Þannig þú heldur áfram að ljúga?
0: Já, ég held sko, ég sé ekki þunn.
1: Já, þú ert það.
0: Og eins og daginn þá vorum við Akureyri og vorum búin að taka 3 daga helgi.
1: Þetta er ógæðslega fyndið maður.
0: Og og ég fekk mér langloku. Og hún keyra drottningabrautinni og hún fari í hérna skóabun.
1: Drukkin í 3 daga.
0: Já, og hérna
1: fjórfalda Jóna að mæta bara.
0: Emmitt, tek eitt bit af þessari langloku og ég þarf að biðja félaga minn að stoppa á drottningabrautinni sem bara 1000 bílar að keyra.
1: Og gubbaður.
0: Svo ég geti þurft að fara út. Viltu bara, viltu segja söguna?
1: Nei, sorry. Sorry.
0: Og það er alveg svo bróðið núna og Andri Björs.
1: Ég veit að.
0: Hérna, nei, og til að stoppa út í kanti og fara baksvís og fara gubba.
1: Baksvís?
0: Þetta svona afsvís.
1: Já.
0: En ég vildi meina að væri bara út á majónis og ég seti ekki majónis honum í mig, sko.
1: Já, mér fannst heldur gaman að Jóna eldur þingu. Nei, ég fekk bita einhverju langloku, ég var ekki hefinn að majónis á henni, sko. Já. Það sé ástæðan okkur sett gubbandi, ekki búin að drekkandi í 3 daga. Veistu hvað, ég lík alltaf að mér.
0: Hva?
1: Ég þarf ekki að setja þetta í kalender. Ég man þetta alveg.
0: Það er á svona mómentum sem að ég mig langar að hérna taka skál og
1: skál?
0: Lemjaði með henni.
1: Ekki þennan.
0: Jú.
1: Svo lýgir rosa mikið að sjálfur mér og segir: "Þegar ég kemur heim eftir vinnu, á þig að taka til."
0: Jeps.
1: Það er lýgi.
0: Það er lýgi. Ég seti hérna einmitt líka sko sem að ég líka mest að sjálfur mér er að ég sé svöng.
1: Já, lýgur að sjálfur þér að
0: Já, þú veist, maður er ekkert svangur, bara gráðugur. Þú ert ekkert svangur, þú ert bara græðgisgrís.
1: Já.
0: Það er ekkert eðlilegt að þú getir torgað 16 tommu
1: pítsu,
0: 18 tommu pítsu einni setu. Þú ert ekkert svangur.
1: Nei.
0: Þú ert bara gráðugur.
1: Þú ert
0: svo farin að volta heim til þín kleinurhingi.
1: Það gerist einu sinni.
0: Já, en þú veist samt.
1: Paldi, ég var nýbúin að volta með mat.
0: Mm-hmm.
1: Svo voltaði ég eftir það.
0: Færði ekki smá svona hérna?
1: Jú, ég er ekki búin að nota volt síðan.
0: Ef ég myndi skrifa allmest bara ferilskrána hérna, þú myndir ekki fá eina vinnu.
1: Hvað meinarðu? Hvað myndir skrifa ferilskrána mína?
0: Liggur heim í sófa, spila tölvuna, torkar 18 tómi pítsu og voltar til sinn keinur hringi, þrýfur klósettbursta sinn í styrtunni,
1: þegiðu með þetta,
0: af hvernig
1: það talar um hennar,
0: þú
1: veist, þú talar um hennar klósettbursta,
0: skiptir ekki rúminu nema einu sinni í mánuði.
1: Kjaftæði, þú veist, nú ertu bara að ljúga.
0: Nei.
1: Víst.
0: Og ég sá, að
1: Sástu hvað? Hvað ætlar að ljúga?
0: Ekki ljúga.
1: Sástu hvað?
0: Þú kláraðir rassinum og þeir var til að sjá hvernig þurfa fyrir styrt og ég sá hérna
1: Svo mikið djöfisins fáviti.
0: Kúkar enda á þeirra hérna einhvern tímann.
1: Nei. Hey. Þú sást ekki að kúka rönd á puttunum á mér. Heldur þú að þefa af kúka röndum á þú veist, hvar mun þetta enda? Þetta mun enda fólk haldi bara í sig handalaus eða eitthva.
0: Bara missa augur allir og hár.
1: Hvað er algengasta lýgi sem er sagt við þig í sambundum?
0: Nei,
1: þú bara mjög næs.
0: Já. Og örugglega við þig að þú sért snyrtilegur. Næsta sem að ég segi, mesta lýgi sem að ég segi við sjálfa mig er að ég muni nota þessi föt.
1: Já, þurfum að fara gefinns.
0: Já, eða þegar ég kaupi.
1: Já.
0: Föt, ég mun alveg nota þetta. Ég er ekki að djóka, ég held í alveg en ég eigi í
1: viku. Þú ert að kaupa þetta bara, þú veist, einhvern hlýraból með ekkert bak.
0: Já, ég gerði það í gær og ég er ekki að djóka. Jú.
1: Í alvöru?
0: Ég er ekki að djóka.
1: Þetta er nornin í mér.
0: Þetta er nornin í þér. Ég kefti mér alvöru hlýraból í gær með ekkert bak. Sjá, ég er ekki að grínast.
1: Þetta er nornin í mér.
0: Já. Ég hérna, ég lík líka sjálfur mér að sé næs að vera úti. Það er svo næs að vera úti, það er ekki næs.
1: Það er loftinu, það er ekki næs.
0: Maður er kannski með gloss og vindur og þetta er bara leðilegt.
1: Þetta er hundleðilegt. Hendum okkur smá topp tónlist og höldum smá fram að ræða þetta.

0: Chasing Cars hér í trafíkinu á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og við, já, það má bara segja að við séum mætt á Trúnó.
1: Það er komið að Trúnó.
2: Guðjón Smárun?
0: Já, ætlaðu þú að byrja að spyrja mig?
2: Já.
0: Lýstu eiginlega það?
2: Hvort myndi særaði meira að makiðin héldi fram hjá þér eða að hann sé að tala illa þig við vini sína?
0: Halda fram hjá?
2: Veistu, ég að tala strákavini sína. Að hún væri bara við strák Guðjón Smárun getur svo gíslar við sko.
0: Já, já, en ef þú heldur framhjá þá það alveg verra sko.
2: Hún alveg bara svona
0: Sá talum bara hvað ég leðilegur í útvarpinu ófindin á TikTok
2: já,
0: og skrítin
2: ekko, og... Bara, og líka bara svona, þú veist, Jesus hann reynir svo mikið og þú veist
0: Ég nú bara allt svona kærustu sko
2: Sambandi okkar alveg, það ekki neitt eftir sko.
0: Já, já, það sko En ef hún myndi samt sænga hjá drengnum það væri verra sko
2: okay.
0: En það er samt drullu ef ég myndi heyra þetta eitthvað svona hann ófindin og leiðilegur og skrítin fattaru
2: já.
0: Og væri ég bara, jæja
2: ég myndi alveg burtu
0: en meira sárt, já, já, ég myndi líka gera en það meira sárt ef að manneskjan heldur fram hjá
2: okay.
0: Er það ekki?
2: Jú, ok Guðjón,
0: já.
2: Hvenær varðstu seinast svona sár?
0: Sár?
2: Já

0: sár. Veit ég hvort ég megi segja það?
1: Nú?
0: Já, hann hérna, ég kom staði að Andri Björnsson svaf hjá á sófanum mínum og ég var mjög sár.
1: Aha.
0: Já,
1: þú varstu gerir ekki svona. Varstu sár eða varstu leiður eða frekur?
0: Ég var sár og smá frekur.
1: Ok.
0: Þegar þú gerir ekki svona.
1: Aha.
0: Já, því ég með svona sýklafóbíu.
1: Já.
0: Og að þú ert búin að sofa hjá sófanum mínum þá finnst mér ekki kósi lengur í honum.
1: Ok.
0: Ég var svolítið sár.
1: Ok. Guðjón.
0: Já.
1: Hvað verður gellan sem að þú ert með að hafa?
0: Húmor. Það er bara, ég hef sagt þetta, ég hef alltaf sagt þetta.
1: Já.
0: Húmor.
1: Ok.
0: Og stóra bólur.
1: Já.
0: Nei, ég er að tjóka. Húmor, húmor og bara svona hérna, bara slaka. Hva, okay. Af hverju, hvað svipur þetta? Hvað vill ég?
1: Ha?
0: Já.
1: Hvað munur?
0: Það kemur einhvern svip.
1: Alls, ei.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Fyrir mér næstu spurningu. Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
0: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
1: Hálf miljón.
0: Sko, ég, Jóna, það er ekki upphæð sem ég myndi ekki borga.
1: Æi.
0: Þú veist, þú getur sagt bara 10 milljónir, þá myndi ég bara taka yfirdrátt.
1: Ok.
0: Það er bara pening.
1: Ég ætla að segja 50, úrst, veist.
0: 50, þú? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50, úrst?
1: Jó, ég.
0: Heldur þú að, ok, ef ég mætti...
1: Ég ætla alveg að segja 5, úrst, veist.
0: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú... Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000. Sko, vél, þetta hérna, þessi myndavél og linsa sem ég er að benda á, sem já, ég á, kostar meir en 250.000, það heldur ég myndi ekki gefa það frá mér svo þú myndir halda lífinu. Ah, rugglar þetta maður?
1: Þetta er svo spurning.
0: 50.000?
1: 5.000?
0: 5.000, myndir þú borga 2.700, bara minn en ein pizza? Nei!
1: Ok, myndi finnast erfitt? Ef að væri bara geðslega myndalegu gaur að reyna við konuna hérna og honum er alveg samótt og hann, þú veist, þið séu saman, hann hættir sem þetta ekki að reyna við hana og þú veist, og bara svona hérna, hann veit það alveg, hann er bara svona að láta minna á sig
0: að hann er bara gaman þær.
1: Já, og bara svona, þú veist, bara svona að þið hættir sterkt sem bannar, mann má alveg reyna við.
0: Ég myndi bara hringi í hann. Vistu, ég myndi ég fíla það, eða gæti, hver er spurningin?
1: Þú veist, myndi finnst
0: það erfitt? Já, myndi mjög erfitt, sko,
1: hérna. Ljótur.
0: Nein. Nei, það er svo þetta reyni að Jacob Elordi er að minna á sig daglega þá myndi bara hringi í hann, bara, herðu, láttu kona mín í friði
1: og hann er bara gaur, það er ekkit sem bannaði mér að reyna við hann, sko
0: þá segist ég bara alltaf kýlan því en ég myndi ekkit geta það ég myndi hóta því
1: heldur að
0: nei, ég myndi reyna
1: ég veit
0: hann var ekki hrættur en ég myndi segja fattur, ég buffaði svo er bara, ok, buffaði því líka
1: ok ég á fara í tvölaug og svo ferð þú í að spyrja mig.
0: Nei.
1: Jú.
0: Þú fyrir að fara í orsnögg skilabóð og svo ætla ég að spyrja þig.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta er líka að gefa mann að leika kvíða, sko. Það var að eignast, sko. En þú veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
5: Áður við fyrir mig aðalgjastin Luigi, þá var ég að spurja þetta. Hérna, að var það að skjóta, að var það að skjóta. Hérna, þú...
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.

0: Málingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is. Traffíkin

0: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
1: Með útimann

0: Mætt og Trúnó Jóna Margrét spurði mig erfiða spurninga og nú ætla ég að spurja hana
1: Það komið að Trúnó
0: Það ekkit endilega erfiða spurningar, meira svona verið komin á persónlegu hliðina
2: Jeps
0: Það kannski meira dótið sko
2: okay.
0: Jóna Margrét
2: Já
0: Velkomin í heita sætið
2: Takk, takk, takk
0: Hvað lætur þér líða illa?
2: Það rosa margt
0: Ekki, nú bara einlæg
2: Ég einlæg sko Það lætur mig líða illa Ertu að meina, þú veist, illa eða
0: Hvað lætur þér bara líða illa?
2: Ég mjög erfitt með að vera alveg allsber Það lætur mig líða illa
0: Í alvöru?
2: Já,
0: hvernig þá?
2: Mjög illa Ég veit það ekki Ég bara með einhver fóbi fyrir
0: Þetta alveg þekkt dæmi sko Ég hef alveg heyrt þetta
2: Já, ég bara með fóbi fyrir Þegar ég í sturtu horfi alltaf upp
0: Í alvöru? Af hverju? Finnst þið bara erfitt að horfa líka með henni eða
2: eitthvað? Já, ég bara með einhver fóbi fyrir Ég veit það ekki Ég líka bara erfitt með að horfa á fólk allsbert yfir höfuð
0: Þetta ekki eitthvað sálfræði
2: Örugglega
0: Sálfræði meðferði eitthvað
2: Örugglega, það lætir mér alveg svona hú Og hérna þegar ég svona Það margir hluti sem lætir mér líða mjög illa Myrkur lætir mér líða mjög illa
0: Á, tólf
2: Mjög illa Það lætir mér líða mjög illa þegar hérna En það kannski meira fyrir pyrra mig Ég er að setja mun á milli, sko
0: Já, já
2: Sorgleg lög láta mig líða mjög illa
0: Já, ég ekki að meina það
2: Nei, ok
0: En þetta var bara gott svar, sko
2: okay.
0: Jónu Margrét
2: Já
0: Þessi spynur svona tengist einhvern veginn svarunum bara Hvenær stundar eru síðast mök?
2: Hvenar?
0: Já
2: Já, ég man það nú ekki alveg Það nú alveg komið í dassi tími síðan, sko
0: Nei, það lí
2: Nei, það ekki lí
0: Það lí
2: Nei, það ekki lí
0: Það má náttúrulega ekki ræða svona hluti við því í útvarpinu
2: Já, ég veit að það ekki lí, sko, það komið dass að langu tími, sko
0: Hvað það langu tími í dass? Einn dagur, tveir?
2: Nei, einhverju mánuðir, sko
0: Já
2: Alveg held ég bara í febrúar eitthvað, janúar
0: Já
2: Heyrðu, spyrir næstu
0: Ég varst aldrei eins við þarna og
2: Nei, það ekki fakt, það aldrei
0: fakt,
2: við
0: checka þetta
2: Það þarf ekki að fakt
0: Má ég hringi vinn?
2: Já, já, þetta máttu gera það
0: Ok, hvað er númerið þess?
2: Svarði næstu spurningu
0: Hver hefur einhver tíman farið ekki um síma hjá Magga?
2: Já, ég hef gert það
0: Hefur fundið eitthvað?
2: Já, ég hef held ég farið í gegnum ég, Sko, ok, nei, ég hef ekki farið í gegnum síma í öllum mökunum mínum Ég hef farið í gegnum síma hjá helminga mökunum mínum
0: Ok, ok
2: Í eitt skipti já, þá fann ég eitthvað En það var hann haldandi framhjá eins og rófulegs hundur
0: Já, já Póla Jónu Margréti á þetta
2: Hvað menur þau?
0: Bara einhvern veginn farandi mann á milli í leysir geðu
2: ekki Ég hef aldrei haldið framhjá
0: Ég veit
2: Sko, en í hitt skipti þá fann ég ekki neitt
0: Og hvað fannstu?
2: En hann fatt að ég hafði verið að kíkja í síman út því að ég var ekki nóg snjöll að eyða resent search
0: Já,
2: það var sama manneskjan sem var í resent svona search á öllum samfélagsmiðlum
0: Já, það var eitthvað stelpa sem það var ágjöraf
2: Og hvað
0: voru þau að gera?
2: Þau, ég þurfti ekki á henni rákir sko, það var ekki neitt sko
0: Ok, næsta, ertu hrædd að vera cancelled?
2: Já, mjög Þetta er minn mesti ótti
0: Ok, næsta spurning, ég menn okkar undir Af hverju ertu svona vissum að þú sért að fara að vera cancelled?
2: Ég ekkit vissum það
0: Þú talar eins og sért bara, þú segir
2: Að því vinn með þér
0: Nei
2: Jú, að því vinn með þér og þú passar ekki orðin Þau það dýrmættast
0: þau átt
2: Já, þú passar þau ekki nóg vel og hérna og þú áttu til að segja bull og ég náttúrulega við erum bara saman í öllu
0: þegar
2: að gengur vel þá teki með það með þér
0: við erum að vinna í útvarpi í 18 klukkutíma á viku þetta kemur ykkur vitlis á ef einhver að það er að taka það inn á sig þá er sá bara bjáni
2: hvað er næstu?
0: Jóna Margrét
2: já
0: hver er celebrity crushið þitt?
2: Ensk, erlendur
0: íslensku
2: já
0: íslenskur lifandi og ekki hlustum að hérna einhver kall í Hvað hétt leikarinn sem að
2: Jake Bellordi
0: Nei, íslenski sem var í fangavaktinni
2: Já, Halli Mello
0: Hvað meinar? Okay. Halli Mello Ekki, hann myndalegu maður, þetta bara svo random
2: Já, sko, ok
0: Íslenskt celebrity crush
2: Já, ég það, náttúrulega, þú veist alveg við komin á hann, það háski minn
0: Já, næsti
2: Ingi Bauer
0: Já, ég var að fara að spyrja
2: Já, og hérna, Birnir var þetta í grifina líka Greiði þeir, nei, hérna Þetta eru mín svona celebrity crush
0: Já, nice
2: Ég svona, það er eitthvað, hérna, það er held einhver ára yfir þeim
0: Já, það er það
2: Og ég held að séu líka bara allir skotnir þeim, sko
0: Já, það er það
2: En hérna, þú veist, það var náttúrulega samt sko meira sem Inga Bár þegar var á þessum tíma sem hann var svona Já, skilurðu Já, þá veistu hvað ég meina
0: Nei
2: Hann var
0: þegar
2: svona
0: Þegar var á lausu og bara að gera djamlög og eitthvað
2: Já,
0: Hvað er nafnið? segðu mig frábæra nafnið. Hættu í símanum. Hættu í símanum. Hva? Ok, þú veist það ekki.
2: Jú.
0: Hættu í símanum.
2: Ég ekki í símanum.
0: Ok, hvað heitir barnið að syngja báir?
2: Ég veit bara ekki hvort sem mitt að segja frá.
0: Jú, jú. Hver er, þannig að þeir eru celebrity crushið þitt, villum að henda okkur
2: hver,
0: í...
2: Hver er þín celebrity crush?
0: Mila Kunis, Mia Khalifa.
2: Á Íslandi.
0: Á Íslandi? Nú vona ég að kona minn sé ekki að hlusta.
2: Nei.
0: Hérna, Ragnhildur Steinun.
2: Já, auðvitað, Jesus, hún er líka mitt crush.
0: Þegar ég var yngri þá var ég sjúkur í Þórun Antoníu.
2: Já.
0: Og horfði mjög oft á Too Late tónlistið minnbættið þegar hún í þrönga hvítagallanum. Og Birgitta Haukdal.
2: Já, hún var hérna um daginn.
0: Já, ég er skotin í henni.
2: Ég veit.
0: Hún sagði mér þess við okkur að hún hlusti.
2: Ég veit.
0: Þannig Birgitta, eða orta hlusta, já konu. Hendum okkur smá topp tónlist og mætum tilbaka eftir örskamastund.

0: Jæja, Jóna Margrét.
1: Jeps.
0: Þá fyrir sér þáttu svona að verða komin undir lok hjá okkur þennan daginn, en mér langaði svona það, eitt sem bögga mig.
1: Já.
0: Mér finnst vanta smá menningu í þáttinn.
1: Ok.
0: Mér finnst stundum þetta vera svolítið mikið svona prakkarastrik og við að grilla og djóka og svona. Af hverju ekki líka að fara svona menningamál?
1: Já.
0: Þannig mér langaði svolítið að innliða bókmenntur og listir í þáttinn.
1: Já.
0: Og ég ætla að kynna fyrir því bók dagsins.
1: Já, ok.
0: Hér nefnilega bókin Ræktaðu garðið þinn eftir Vilmund Hansen.
1: Ég hef lesið hana.
0: Kjaftaði?
1: Ég hef lesið hana.
0: Þú er ekki lesið hana?
1: Jú.
0: Hvað er hún?
1: Ég las hana þegar ég var í plöntuæðinu mínu.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei.
0: Ertu búin að lesa bók dagsins?
1: Já, en halda áfram.
0: Já, bara fullkomið því kottu með mér í umræðina því að þetta er litrík blóm og angandi kryddjurtir.
1: Jeps.
0: Það er einstök tilfinning að gróðsetja plöntur og lauka eða sá fræjum og fylgjast með lífinu taka við sér. Mm-hmm. Já, betur, hvað varðum þína grænu putta?
1: Fyrir eru brennþá.
0: Garðyrkja er ekki aðeins leið til að fegra umhverfið að rækta sér til matar. Hún skapar einnig ákveðna kyrrð, tengingu og gleði í emstri dagsins. Í ræktaðu garðið þinn leiðir Vilmundur Hansen lesendurinn í heim sumarblóma, kryddjurta og lauka og sýnir hvernig þessar plöntur þrífast best í heimagörðum. Hann fjallar val á plöntun, gróðursetningu og umhirðu og útskýrir hvaða aðstæður henda best í íslensku veðráttu. Hér mætast fegurð og nytjar. Og ég dró ákveðin hérna málsátt, nei, ekki málsátt, boðskap úr þessar bók. Og ég hugsaði nefnilega, þetta pínur svo pappi sagði alltaf.
1: Já.
0: Ræktaðu garðið þinn.
1: Já.
0: Hvað finnst þér?
1: Hvað meinar?
0: Hvað finnst þér? Já, eftir að gefa bókin einkun?
1: Já, mér bara flott, þetta okay. Er bara æðisli bók.
0: Ég gef bókinni átta.
1: Já, og svo kannski gefur henni tíu, þú ert búin að lesa hana.
0: Nei, ég er búin að lesa hana.
1: Þú ert ekki búin að lesa hana.
0: Herri, fyrstu höfum tíma, þá er ég með aðra bók og hún leitir leiðin að jazz spuna.
1: Ég hef líka að lesa hana.
0: Kjaftaði, þú ert sem ekki að ljúga.
1: Nei, ég er ekki að
0: ljúga. Ertu búin að lesa leiðin að jazz spuna?
1: Já.
0: Af hverju og hvað lærður hana?
1: Ég las hana í tónfræði í menntaskólum Akureyri, tónlistaskólum Akureyri.
0: Leiðin að jazz spuna eftir Sigurð Hjört Flosason.
1: Jeps, þetta er svona blá bók.
0: Ok, ég ætla að fá að lesa eins um hana.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er sérst í november 2024 kom út bókin Leiðin að jazz spuna en hún er afrakstur minna rannsóknar vinnu undanfarin þrjú ár umræða kennslubók fyrir byrjendur í jazz spuna. Varst þú í jazz spuna?
1: Þetta var bara hluti af tónfræðinni.
0: Já. Herðu. Þetta var bara flott. Þetta var, vill maður halda áfram að ræða betur bækur og á morgun þá ætla ég að ræða ljóð og lesa upp nokkur skemmtileg ljóð.
1: Já.
0: Bókmenntur og listir í trafíkinni í fallegu samstarfi við Body Fuel.
1: Amerika bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Vill maður mæta hér eftir örskamma stund og kveðja og veistu, það sem ég er búin að skemmta mér vel hérna í dag

0: Ágúst og Una Torfa sem að fara inn í síðustu nóttina hér í traffíkinni, síðasta lagið okkar í dag og bara...
1: Ágústlega fallegt lag.
0: Já, þetta er okkar, Ágúst er góðunu þáttarins og hann er einmitt með brekkusöngin þetta árið. Ég fekk að sjá Una Torfa live daginn og hún er flottust og
1: Jóna
0: var... Ég sá hann að hún var að gigga með litlu systur minni sem að var sér satt hérna...
1: Í hörpunni?
0: Í hörpu með hérna vestmanniska lúrasveitin.
1: Já.
0: Tók lagið með Múkisson og svona skemmtilegt.
1: Æðislegt.
0: Hvað þetta þú að gera í daguna?
1: Heyrðu, ég ætla að fara heim, ég ætla að fara á æfingu, ég ætla að fara að já, eitthvað aðeins að dundalast í tónlist og...
0: Nú, hvað er þú að fara að dundalast í tónlist?
1: Undirbúa, við erum fyrir bústaðum helgina.
0: Já, gaman að segja frá því. Þetta er hérna sami gamli hérna spennandi tímar framundan.
1: Við erum að fara í tónlistar bústaðum helgina.
0: Við erum að fara í, já, það sem hann hefur alltaf langt að gera, fara í bústað og klára kannski...
1: Plötu.
0: Plötu?
1: Kannski með partyplötu fyrir sumar.
0: Má segja að sé partyplata á leiðinni fyrir sumari.
1: Þetta gerum við það.
0: Má segja að sé
1: og veistu hvað
0: harka. Já. Í þessum litlu lögum.
1: Já, og við ætlum meira sig að fá sko hlustandi traffíkurinn að hjálpa okkur að velja nafn á plötuna.
0: Það er rétt. Það er hár rétt hjá Jónu Margrét. En þessi þáttur er búin í dag.
1: Já, hann er búin. Já. Ég þakka kærlega fyrir mig, hvað þú gerir í dag?
0: Ég ætla að fara akkurat núna að sækja pítsu hjá bróður mínum og já, fara heim og borða það mikið að ég þarf að leggja mig til að jafna mig. Og svo ætla ég bara að sjá hvað kvöldi gerist og það mun líklegast vakna eftir lögn og fara í tölvuspil. Af því ástæðan fyrir að ég sé svolítið mikilli leti núna er að ég var að klára svolítið stórt verkefni sem var mikil vinna og núna fæ ég svolítið...
1: Það er langt síðan og klárar þetta verkefni.
0: Já, og ég bara ennþá...
1: ennþá að jafna þig.
0: Ég er ekki að segja sér ennþá að jafna mig, ég er bara ennþá að njóta þess að þurfum við ekki að gera eitthvað þegar maður kemur heim.
1: Ok.
0: Nú fæ ég meiri frítíma.
1: Já.
0: Jóna, sjáumst á morgun.
1: Við sjáumst.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú.
3: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
4: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Leyskin, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
5: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
10: Diddi, skráðu þig á súsinámski hjá Umami Sushi á núna.is. Talaði við mig.
11: Númer eitt í topp tónlist.
0: Þetta er FM 957.

0: 5 heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
1: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den Denske Kró
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NGVAF Promet.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk
4: fyrir.
2: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
3: að segja þetta. Ég var sér ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
3: Þetta alveg
0: svakalegt.
3: Ég
0: trú
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og Valdklass.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
9: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
13: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
14: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
7: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
1: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nice.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Rétti andinn útivera á pallinum. Líka þegar það skýjað. IKEA.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þegar ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Vantar þínu barni gæða og jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
2: eða hvað. Ekrajan Jager. Bara allt þú vilt ekki að finnist þarna.
1: Reyndar var bara, Ekrajan Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
2: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekra í
3: draumnum.
0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 5-7.
1: Þið vissi sáfbeldi, gerfi brós og glópagull upplifi stjórnleysi, ætli að það setja guð Er ég ansettin, ég að reyna tap át Missi mig 36 tíma blackout Er ég að bakka á jaðarspegitt ratsjá Hann skotan sýr á nýja drukna en ég kalpa át Föðmust með tungunni, ég fíla heita þinn Hörðin opin, viltu kíkja

0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
2: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós.
3: Komt í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum.

0: morgna 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta líka gefur manni leikum kvíða, sko. Það var auðvitað, sko. En veistu, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópói, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
8: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: íslenskar aðstæður.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Let's get back, let me get back to the
4: FM 957.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.